0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Жантөренің күйі шалқыма, орындайтын Талғат Орынтай.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Бәкір Тәжібаевтың әні «Туған жер өзің» дегенде.

Аян Нысаналиннің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Дастархан» орындайтын асыл тобы.

0: Елордада сағат 7.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 그들의 귀 귀에
1: назарларыңызға асыл мұра жинағының үндеспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Әбікен Қасеровтің орындауында Әбікеннің күйі Қоңыр.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Халық әні Шилөзен орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 8.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні бақыт құшағында орындайтын меломен тобы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Кешью тобы жігіттер квартетінің орындауларында Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Сәлем саған туған ел»

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 들이 귀 기에
1: Мүслім Әмзенің орындауында Абылдың күйі.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанға. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған. Шалқар радиосы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн ағайын, сейсенбіде жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын деп топ жарған радио ойынын бастағалы отырмыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, ал әуінмен әрлеп әндерін ұсынатын Ербол Ерсінұлы. Ардақты ағайын, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасайтынымызды білесіздер ғой. Кино ол көркем өнер. Кино кез келген ұлттың бет бейнесін, өмір сүру салты, тарихы мен өмірін көрсететін айна іспеттес. Олай болса, бүгін біз сіздерге кино туындылардан үзінді тыңдатамыз. Бұл үзіндіні қай кинодан алып отырмыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Сіздер жайғасып келіп, радио қабылдағышын жанына отырғандарыңызша әсем бір ән тыңдатқалы отырмыз. Ал киноның үзіндісін тыңдағаннан кейін жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Қайталап өтейін WhatsApp нөмірімізді 8700-393-2282.

0: Топ жарған радио ойынын бастаймыз. Құрметті тыңдарман, өткен сейсенбіде біз сіздерге жасырған кинофильмді таппаған едіңіздер ғой. Естеріңізде ме? Өздеріңізге уәде еткенімізде бүгін сол фильмді тағы жасырамыз. Егер естеріңізге түссе, 1-8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Олдың алып сапарға аттандырарда астына ат мінгізушеді. Қазіргі кезде портфель сыйлайтын болды. Мені мынау саған, мынау Мұрат саған.
2: Рахмет.
1: Байқа, тентек болма. Ал мынау саған. Жақсы оқитын болықтың ба?
2: Рахмет.
1: Оқып жүргенде ауылда әке шешелеріңді ұмытып кетіп жүрмеңдер.
2: Мен академик болмайым, шопан болам. Мен академик болам.
3: Қуы қарашай өзінің. Әкесі қыза болса шопан атанып орден алмақ қой. Мүмкін менің медетінде жақсы оқып академик болатын шығар, солай ме?
2: Мен қалайда космонавт болам.
3: Ой, жарайсың.
4: Менің қарағым космонавт болса, онда мені хай қалып кетеді.
1: Кім болса да балалар жаны жақсы адал, қайырымды адам болып тілектеріне жетсін.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Хабарласқан тыңдаушыларымыз біраз, соның ең алғашқысы болып Нұрман аға біздің тұрақты тыңдаушымыз отырардан. Қайырлы күн, күндеріңіз көңілді болсын. Гүлбану апай, оқушыларыңыз сабаққа сақадай дайын деп жазған екесіз. Дайындығыңыз көрінбейді ғой Нұрман аға. Жауап бермепсіз. Біз қай кинодан үзінді жасырып отырмыз? Егер мүмкіндігіңіз болып жатса, жазыңыз, иә? Мырзабек тыңдаушымыз не дейді? 6 жасар Алпамыз деп жазған екен. Әнуар тыңдаушымызда 6 жасар Алпамыз мектепке барады деген жауабын жолдапты. Бақыт Нұр 6 жасар Алпамыз дейді. Ардақ Алматыдан, балалық шағымның аспаны режиссері Әбдірәшев деп жазған екесіз. Рүстем Әбдірәшевті айтып отырсыз, иә? Келесі Серік есімді тыңдаушымыз. Алпамыз мектепке барғанда немесе Ауылым бөктергі баурайында фильмі деп жазған екен. Перизат. Көлік жүргізіп дұрыс жаза алмай отырмын. 6 жасар Алпамыз мектепке барады деп жазыпты. Сіздерге өткен жолды айттық қой. Бұл фильмді әрбір көрген сайын ауылдан сайсың. Тағы бір тыңдап көресіздер ме? Керемет туынды. Бал емес ересек адамның өзі сүйсініп қарайтын бұл қай фильм? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Кім бірінші болып табар екен?
1: Ай, не болды саған? Ауырып қалды ма?
2: Жоқ.
1: Басыңды жарып алған жоқсың ба? Өй, тіпті қатты соқтың ғой.
3: Басты басын айт, керемет. Нағыз жігіт екенсің. Мына жерін ойып жіберіпті.
2: Баспен соқтың ғой.
1: Кетері бұл жерден аулақ. Басың құрысын. Енді кәрі көзіме көрдің шы болма. Өй, құрыпты.
3: Енді не істедім, ә? Саға не жоқ бар ойна?
2: Аура ма?
4: Жоқ. Өй, кемесей аурады ғой.
5: Қалай штап отырсың?
4: Рахмет.
5: Қарашы, менде түсінді өзім жұлып тастадым. Түк қорыққам жоқ. Атың кім сенің?
4: Арман, ал сеніңші?
5: Әсел.
4: Сен қайда тұрасың?
6: Тауда. Біздің ауыл әдемі жерде.
5: Осы жерінай ма?
6: Өте ұнамай. Менің ауылда боз атым бар, аппақ. Ал бүркітімнің қанаты мынандай ұзын. Екі итім бар. Мынандай ақ төс, ақ табан деген қойларды күзетеді. Ал менің қойларымды көрсең ғой, ондай көп қойды сен өміріңде де көрген жоқсың.

0: Топжарған радио ойынын одан әрі жалғастырамыз. Бізге дыбыстық хабарлама жіберген Қасым тыңдаушымыз қай киноны айтты екен? Тыңдап көрейік.
1: Саған күші керек пе деген кино ғой, саламатсыздар.
0: Шымкенттен кім аты жөніңіз? Қасым. Түсінікті. Шуы көп екен, сондықтан бәрін толығымен бере алмадық. Саған күшік керек пе деген кино емес пе деп Шымкенттен Қасым тыңдаушымыз жіберіпті. Ерғали не дейді? Менің ауылым Көктөбеде. Ерғали қаскелеңнен. Былай жобаңыз келіп тұр. Ардақ Алматыдан. Жаңа балалық шағымның аспаны деп жазған еді. Менің атым Арман, немесе менің атым Қожа кинофильмі емес пе деп жазыпты Арман. Ардақ, кешір Ардақ. Маниға Алматыдан. Адамға ілтипат деген кино емес пе деп жазыпты. Жеңіс Шелек ауылынан. Қазақ фильм түсірген Бәйтерек фильмі деп ойлаймын дейді. Роза Алматыдан сәлеметсіздер ме, киноның аты есіме түспей тұр. Арман деген бала қалада интернатта оқиды. Әкесінің кешірімге әкеп берген қойын ауылына мініп барады. Қойлы ауылда тұрады. Аты есіме түспей тұр деп жазды. Роза, жобаңыз дұп дұрыс. Бір емес екі тыңдаушымыз дәл қазір дұрыс жауабын жолдады, бірақ сіздерге мүмкіндік жасағым келіп отыр. Қазір тыңдасаңыздар, мүмкін естеріңізге түсіп қалар, е? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз.
2: Көрдім бе, мегет? Нағыз ағымақтың өзі. Желден де жүріп.
3: Бәрекеш, бұл ағымағың біздің алдың жүріптеріне бәрі бір жетпейді.
2: Бұрынғы тұлпарлар осындай болған. Мұна әйел атқа отыра алмайды екен.
3: Мүмкін суретші дұрыс салмаған шығар.
2: Бұрын атқа мініп көрмеген ғой деймін мынау.
3: Онда неге қоқиып отыр?
2: Біздің ауылда дәл осындай қыз бар. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мен сені жеп қоям.
2: Мынау менің маскам.
4: Мұны маған серік бердің.
2: Мен велосипед тебуді үйрендім, сен не білесің?
4: Мен мынандайды білемін.
2: Машинаға тиіспе деймін, папам көрсе ұрсады.
5: Әй, әй, неге отырпек деп тұрсың? Неге тиісесің машинаға? Өші көрмек. Көрсетейін мен саған машинаға сызғанда. Сіріңкені қайдан алдың? Тілің бар ма, өзіңнен қайдан алдың деймін? Мынау не пәле? Өй, біздің өйтік қой. Мен саған айтып едім қой. Осын дойына машинаға қарап жүр деп өртіп жіберсе қайтесің?
2: Папа ұрыспа, шол машинаға тиіскен жоқ.
5: Бара ғой үйге. Сенің фамилияң кім?
6: Аманжолов.
5: Кім?
6: Аманжолов.
5: Аманжолов, жүр бер тәрбиешіңе. Тәрбиешілерің қайда жүр?
7: Ақын жіберіңші, құлағын жыласы ғой.
5: Жөндеушіміз мұғалім болсам ғой, сендерді тәртіпке салар ем.
6: Кешіріңіз, енді бар кемеймін.

0: хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Айттым ғой жаңа, мұқият тыңдасаңыздар, бәріңізде білетін фильм деп. Бірақ соның ішінде Мұратбек Өмірбай есімді тыңдаушымыз дыбыс хабарлама жіберді, тыңдап көрейікші.
1: Сәлеметсіз бе, Павлодардан. 6 жасар Алпамыз деген фильм емес пе?
0: Сіз 6 жасар Алпамыз, 6 жасар Алпамыз деп отырсыз, е? Келесі Қуат тыңдаушымыз не дейді? Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бұл фильм біздің үй Көктөбеде балалар фильмі, болмаса Көктөбенің белесінде, режиссері Әсия Сүлеева дейді. Жақсы, дыбысты хабарлама жібермеуге тырыссаңыздар дұрыс болар еді, себебі тікелей эфир жүріп жатқан кезде біз сіздерді тыңдап үлгермейміз, сондықтан кейде бермей де қаламыз. Жазыңыздар, е, одан да. Ал енді ең бірінші болып бізге кім жазды? Қазір уақытмен қарайын. Индира Анарбай ең бірінші болып ауылым Көктөбенің бөктерінде деп дұрыс жауабын жазған екен.
2: Әй, бәрекелді!
0: Ауылым Көктөбенің бөктерінде сол кино интернатқа әкесі қоя келіп, баласы оны ауылға қайтадан алып барады деп нақтылай жазыпты. Нұрман ағаға жаңа ғана айтқан едім, дайынмын деп едіңіз, сақадай сай емессіз ғой деп. Бірден дұрыс жауабын жазыпты, ауылым Көктөбенің бөктерінде деп. Айтып отырғанның өзінде Маниға Алматыдан Алпамыз мектепке барады деп жазыпты. Біз қазір дұрыс жауабын айтып қойдық Маниға. Ауылым Көктөбенің бөктерінде деп аталады біз жасырған фильм. Келесі кім-кім мына жерде дұрыс жауабын жазды? Аты есіме түспей тұр деп, Роза, бағана жобасын дұрыс айттыңыз. Одан кейінгі қазір Ардақ Алматыдан ауылым Көктөбенің бөктерінде деп дұрыс жауабын жазыпты. Серік есімді тыңдаушымызда жаңа Алпамыз мектепке барғанда деп жазған еді. Бірден соңғы жасырған кезімізде ауылым Көктөбе баурайында деп жазыпсыз. Баурайында бөктерінде екеуі ұқсас, жобалас, бірақ негізгі фильмнің атауы ауылым Көктөбенің бөктерінде деп аталады. Сымбат тыңдаушымызда дұрыс жауабын жазыпты, ауылым Көктөбенің бөктерінде деп. Ерғали тыңдаушымызда дұрыс жазған екен. Оскар дәл нақты жауабын жазыпты. Асқар Алматыдан нақты дұрыс жауабын жолдапты. Соңғы нөмірі 9939. Жаңа дыбысты хабарлама жіберген едіңіз, бірақ жазып үлгермедіңіз, е? Жақсы, енді Ербол, қалай істейміз? Тыңдаушыларымыздың құрметіне деп бір әсем әніңді жолдап, содан кейін хабарымызды жалғастырайық.

0: хабарымызды жалғастырсақ, жаңа дұрыс таптыңыздар, «Ауылым Көктөбенің бөктерінде» фильмі. Бұл 1985 жылы Қазақфильм киностудиясы түсірген танымал балалар және отбасылық драма фильмі. Фильмнің режиссері біздің тыңдаушыларымыз дұрыс жазды, Әсия Сүлеева. Ал қазір сіздерге жасырғалы отырған кинотуындыны кім көрді екен? Қуғын-сүргін заманының шындығын бейнелеген бұл фильм жарыққа шыққан жылы көрермендердің көзайымына айналып үлгерді.
1: Сәлима, болыңдар тез, тез түйіндаш барлығына. Бойлар жылсын.
2: Міне, ыстық су. Алыңдар.
1: Бірек қасындар, бірек. Ай, шығы қарат. Ештеңе құрылыс керек. Осылай, қаза беріңдер. Өздеріңе жақсы болады. Ештеңе бітіруіміз керек. Әр болды. Ай, мұсара, не болды? Келді мүш кеттері?
3: Келді.
1: Бұл алтыбай келді.
3: Артадан алтыбай.
1: Жақсы, келді.
3: Келді.
4: Я, ол мұнда. Қызым, сен іздеп жатыр.
1: Жақсы, қауымдасын, қауымдасын. Керемдер, қазым. Оқты жақсынан жақтан кейін, қазымға жетін болар. Құстыңыз, өз өзін жабамыз. Шынайым оқ жақтан кейін, қазымда.
4: Не дейсіз? Бұл кісін жүрегі ауырады. Кәр адам емес пе?
1: Ақсақал.
4: Жүрегі ауырады.
1: Ай, демір, жаманда кеш, тез, жаманда ауырды.
2: Шам, шықамыз.
1: Шықамыз. Шықамыз. Шықамыз.

0: хабарымыз аяқталып та қалды. Бірлік Құдайбергенов «Томирис» фильмі деп жазған екен. Бірліктен кейін біздің жаңағы бірінші сұрағымызға дұрыс жауап берген Индира Анарбай алдымен «Мен бұл фильмнің жауабын білемін» деп жазған екен. «Мен қандай фильм деп едім? Болат Әбділманов басты рөлді ойнаған «Жерұйық» фильмі» деп дұрыс нақты жауабын жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Кинода депортацияға ұшыраған кәрістерге Қазақ ауылында жергілікті қазақтар көмек көрсетіп, жер үй қазып беріп, пана болады деп толығымен жазуға тырысыпты. Нұрман ағамыз болса, онлайн радиода істемей қалды әт деген ай деп өкінішін білдіріп, тіпті видеоға түсіріп салып жіберіпті. Ардақ Алматыдан «Жер ұйық» фильмі деп дұрыс жазыпты. Серік есімді тыңдаушымыз да «Жер ұйық» фильмі деп нақты дұрыс жауабын жазған екен. Иә, дұрыс жазып отырсыздар. Бұл 1930 жылдарда Қазақстан тарихын бейнелейтін драма «Жер ұйық». Жұттан кейін басқа түскен қиын заманға қарамастан шын көңілмен ілтипат көрсетіп, қайғысына ортақ болған үшін қазақстандық корей, неміс, түрік, шешен, күрд және басқа да этностардың осы қасиетті жерге қазақ халқына деген алғысы ретінде түсірілген фильм болатын. Фильмнің сюжеті қасіретті жылдардың ауыр жағдайында ізгілік пен адамгершілікті алға қойған қазақ халқының достығын насихаттайды. Өте жақсы фильм. Қазақтың қанына сіңген қонақжайлықты дәріптеген көрген фильмнен сонау замандағы өзге ұлттарды қазақ жеріне қоныстандыру саясатын құрбандарын және олардың кешкен ауыр да азапқа толы тұрмыстарын көруге болады. Жаның ауырат, жаның түршігеді. Режиссер Сламбек Тәуекелдің фильмінде басты рөлдерді Болат Әбілманов, Назгүл Қарабалина, Сергей Петров сомдаған екен, тағы да басқа актерлер. Алғашында «Ата жұрт» деп аталып, кейіннен «Жерұйық» болып өзгерген бұл фильмнің сюжеті қасіретті жылдардың, жаңа біздің тыңдаушымыз Тараздан хабарласқан Индира дұрыс жазып отыр, ауыр жағдайында ізгілік пен адамгершілікті алға қойған Қазақстан халқының достығын бейнелейді. Сценарийі 3 айда жазылып біткен фильм 2009 жылғы қарашадан 2010 жылдың қараша айына дейін Қаратал өзенінің бойында түсірілген екен. Енді ұмытпайтын шығарсыздар, иә? Қазақ киносы дамып өркендей берсін деп бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Көрермендер көп болсын. Әуенмен әрлеген Ербол Ерсінұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман саулықта кездесейік, ал ән жеңімпаздарымыздың құрметіне.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды. Қасым-Жомарт Тоқаевты Еуропа одағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуард Сипрайс және басқа да ресми тұлғалар қарсы алды. Бүгін президент Еуропа одағының басшылары Антонио Кошта мен Урсула фон дер Ляйенмен екіжақты келіссөздер жүргізеді. Сапар аясында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады. Бұл туралы Ақорданың Telegram каналы хабарлады. Бүгін елімізде мемлекеттік қызметшілер күні. Салада 84 мыңнан астам маман еңбек етеді. Оның ішінде әйелдер 56, ерлер 44%. Мемлекеттік қызметшілердің орташа жасы 40-та, еңбек өтілі 12 жылдан жоғары. Айта кетейік, кәсіби мереке 2014 жылдан бері аталып өтіледі. Атаулы күн сала мамандарының еңбегін дәріптеуді көздейді. Өзге де ақпараттар, былтыр туризмнен 630 миллиард теңге түсті. 84 мемлекетпен визасыз режим бойынша келісім жасалды. Бұған тікелей рейстердің пайда болуы да оң әсер етті. Осы маусымнан бастап Астана мен Алматыдан Балқаш, Үржар, Үшаралға рейстер ұйымдастырылып жатыр. Көлік министрлігі 15 қосымша теміржол маршрутын іске қосты. Пойыздарда 600 мыңға жуық қосымша орын жасақталады. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгін Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында 48 отбасы жаңа пәтер кілттеріне ие болды. Тұрғын үйлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынды. Пәтерлер тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға отбасы банк арқылы берілді. Олар негізінен көп балалы отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. АҚШ пен Иран келіссөздерінен кейін мұнай бағасы 3%-ға дейін төмендеді. Оған Ормуз бұғазының ашылуы әсер еткен. Брент маркалы мұнайдың баррелі 77 долларға дейін түсті. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Келіссөздер аясында АҚШ Иран мұнайын сатуға уақытша рұқсат берген. Сарапшылардың пікірінше, бұл бағаның төмендеуіне әсер еткен. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Ирак жеткізілетін көлемді ұлғайтып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматы қаласында күн ашық болады, 35 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан, Шымкентте 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
0: Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы, зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
5: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
4: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
5: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
4: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
5: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
4: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
6: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Неге саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
4: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
5: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
4: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-00-05-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана

0: Атадан қалған асыл сөз. Жабай шешен. Қарағылды қақжырған қарабидің баласы Жабай шешен билік құрып тұрған шағында ауылында 55 жасқа келген Бірән дегеннің қатын өлетте, үш баласы жетім қалады. Кедейге бұдан ауыр қайғы жоқ. Жабай шешен Бірәнға көңіл айтып біраз отырған соң, қайғырма, бір айдан кейін қатын аласың деп айтқан екен. Көшкен елге қошқар кездесер, қатын өлгенге қалың сор кездесер, бай болатын жігітке жақсы қатын жүйрік ат кездесер, кедей болатын жігітке жалқау қатын ажалды мал кездесер, бас өспейтін жігітке бедеу қатын кездесер, биік дөңнің үстіне шықпа, қайғы кіріп ісің кетер, өгізді өрге салма, күші кетер, биік таудың басына шықпа, үйің қасыңа келер, қайғы елу би, болыс пен хан төренің де басына келер. Бірән қатын алған соң Жабай биге тағы барыпты. Қайырлы ұзағынан болсын деп Жабай былай айтыпты: бала үйдің базары, қыз үйдің жасауы, жаңа түскен келіншек жақсы болса мереке, жаман болса келеке, атты айдында мақта, қатынды жылында мақта, ол үйретпеген бір үйдің асауы. 90-ның билікпен атағы шыға бастаған кезде тәуірлер бас қосқан 300-дің дауына шақырылыпты. Ұлы жиында ақсақалдар мен жақсылардың атақты билердің тобында бірінші рет сарапқа түскел тұрған жас 90 Киікбай атасынан ақыл сұрауға әрі бат алуға келеді. Аттарынан түскен 90 мен жолдасы Киікбайға сәлем беріп келген шаруасын айтқанда Киікбай: кедейлік пен кәрілік адамның жөнін басқарар. «Ва, 90 жан, 90 жан, бұл бір күнім тоқталған. Үйартында жау келді, сұр жебесін оқталған. Жалғыз жігіт бей болмас, жалғыз ағаш үй болмас. Шын жүректе күй болмас, қаш жақсының белгісі жауға түссе күйзелмес. Ардақты атаң қара би, 300-ге мәлім дара би, Жабай әкең тағы би, күміс көмей жез таңдай, қаусырып тұрған жаға би. Ардақты атың қара би, 300-ге мәлім дара би, Жабай әкең тағы би, күміс көмей жез таңдай, қаусырап тұрған жаға би. Сабарында 300-дің әруағы қонып атаңның, сен болғайсың сана би деп толғапты да сәл бөгеліп барып: жолбарысша шабынба, бұрқылдама бураша, айғырша арқырама, текеше бақылдама. Айтқан сөзің құрған қақпандай болсын, суықтығың оқпандай болсын. Қанда ұзға түскеннің қанын шығар, әділсіздің жанын шығар. Күле сөйліп күңіренде, сөзің заяға кетер. Зейінділікпен айтқан сөзің зерделінің санасына жетер. «Ва, 90 жан, 90 жан, осыны бір есің ал, 300-дің дауы бар, саған деген жауы бар. Ва, 90 жан, 90 жан, мынау тұрған біздің үй, айтамын саған жай мен күй. Өзім кәрі, бала жас, дәулет біткен болармас. Қайтарыңда келе кет, атаңа сауға бере кет деп батасын беріпті. 90 дауға барып ай жүріп оралып, қайтарда Киікбай атасының ауылына соғыпты. Атаң Киікбайдың ауылына таяп келеміз, ол жаңнан байланатын не сыйлығың бар депті 90-ға қасындағы жолдасы. Киікбай атаңның батасы қабыл болсын, айтқан ақылы орнына келіп, 300-дің билерімен дауды сарапқа түсіп, біреуі алдыңа шығып мүдір алмады. Не керемет саңлақтарды сүріндіріп, сөзден тоқтатып, төбе билікке ие болып, сүрген мол олжаңнан атаңа не сый тартпақсың деп екінші бір жолдасы. Бір бесті ат соғымына, бір құнан қой сойып жеуіне, 15 теңге ақша, бір қырмызы шапан арнап әкеле жатқан сыйлығым бар депті 90. Ауылға таянса Киікбай жарты лашығының кереге көзінен жолға қарап күтіп отыр екен. Аттан түсіп сәлем берген 90-ға Киікбай: 90 жаным, келдің бе? Жүйрік аттай желдің бе? 300-дің дауын бітіріп, олжалы болып жеттің бе депті. Киікбай: атам қайдасың? Қызыл тілім сайрасын. Қырмызы шапан бес тат бар, бір құнан қой және бар, босағаңа байлансын дегенде Киікбай іліп әкетіп: кең қолтық керей баласы, ішінде жоқ аласы, қой жайып бата бергенсің, қолдаған екен бабасы, қабыл болған батама ризамын ата анаңа депті.
1: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні Алқоңыр орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі Махамбет орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бағдат Сәмединова, Роза Рымбаеваның орындауларында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ол жалғыз біз екеуміз».

0: Шалқар радиосы.
1: Жұбаныш Ексенұлы Елена Аптықалықованың орындауларында Фариза Оңғарсынованың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Бақыт туралы ән».

0: 2025-2026 оқу жылында докторантураға 2919 грант, ал индустриялық PhD бағдарламасы бойынша қосымша 110 грант бөлінді. Жас ғалым бағдарламасы аясында жыл сайын ғылыми жобаларды жүзеге асыру үшін 1000 грант беріледі. 2021 жылдан бері іске асырылып келе жатқан 500 ғылыми тағылымдама бағдарламасы арқылы 1543 қазақстандық ғалым шетелдік ғылыми орталықтарда тәжірибе жинақтады. Ғалымдарды әлеуметтік қолдау шаралары күшейтіліп, докторанттарды даярлауға бөлінетін қаржы көлемі артты. Сонымен қатар 722 жас ғалым баспанамен қамтамасыз етіліп, олардың ғылыммен тұрақты айналысуына жағдай жасалып отыр.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші-композитор шығармашылығы.
3: Назарларыңызға Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерінен концерт ұсынамыз. Ақжайық әнін орындайтын Сағадат Рахметжанов,

0: Сіздер Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Ассаламу алейкум, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Лашын Мұратқызы. Шалқар ұлттық арнасының Алматыдағы Мина Сейітова атындағы студиясынан хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі сөз хабарына Алматы облысындағы сонау шекараның шебінде орналасқан Райымбек ауданының әкімі Дастан Сұлтанмұратұлы Құлабаев мырзаны шақырып отырмыз. Дастан Сұлтанмұратұлы, қош келдіңіз.
3: Саламатсыздар ма? Бүгін мына қасиетті қара шаңыраққа шақырып атқандарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Енді Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын деп айтамын. Және де алдымызда келе жатқан журналистердің кәсіби мерекесі келе жатыр. Сондықтан осы Шалқар радиосының ұжымында осы барша журналистерді осы мерекемен құттықтағым келеді.
2: Рахмет, Дастан Сұлтанмұратұлы, ізгі ниетіңізге. Шынында да Шалқар радиосының 60 жылдығы бұл тек қана біздің ұжымның емес, барша радио тыңдаушылардың қазақ елінің ортақ қуанышы, ізгі ниеті. Өйткені осы Шалқар радиосы арқылы әдебиетте, мәдениетте, ауыл шаруашылығы да, өндірісте барлығы кеңінен насихатталып жатыр. Енді бүгінгі сізді студияға арнайы шақырғанымыздың да жөн-жосығы бөлек. Өткен жылдың тамыз айының басында Райымбек ауданында әкім сайлауы өтті. Сол сайлауда сіз осы сайлаушылардың ел халықтың дауысымен әкімдік қызметке сайланып тізгінді қолға алдыңыз. Енді одан берді 10 айдың жүзі өте шықты. Сайлауалды бағдарламаңыз бойынша сол уақыттарда әр елді мекендегі сайлаушылармен кездесіп, жүздесіп, ауылдағы сан түрлі мәселені көкейге түйіп жүрдіңіз. Енді сол өзіңіз түзген бағдарламалардың қанша іске аса бастады, әлі де қамтылмай жатқаны бар ма? Жаңылмасам, сол бағдарламада өзі 7 пункттен құралған дүние бар болатын.
3: Енді жалпы мен өзім сол Райымбек ауданының тумасымын. Елді, жерді өте жақсы білемін. Сол кіндігім ұзылып елдің ішінен кеткен емеспін. Сондықтан да сол жердегі халықтың тұрмыс тіршілігін өте жақсы білемін деп айта аламын. Ал енді мына сайлау алды шын мәнінде халықтармен кездесу барысында көптеген сұрақтар туындады. Енді сол сайлауға түскен кезде өзі жалпы 7 нақты бағыттарды белгілеп алған, қамтып алғанбыз. Енді оның бірі сол қандай жағдайда ауданның экономикасын дамытуға байланысты, және негізгі бағыты ауыл шаруашылығы саласына жаңа серпін беру бойынша, әлеуметтік инфрақұрылымдарды нығайту бойынша, халықты жұмыспен қамту деңгейін арттыру мәселесі көтерілген болатын, және де тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын дамыту, елді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелері көтерілген. Сондай ақ тыныс тіршіліктің күре тамыры автокөлік жолдарын жөндеу мәселелері көтерілген болатын. Енді осы сайлау алды бағдарламада көтерілген мәселелерді шамамыз жеткенше қамтып жан жақты жұмыс жасап келе жатырмыз. Өзіңіз айтқандай елге барып осы жауапкершілікті жұмыстың басында жүріп жатқанымызға 10 айдан асты. Жалпы халықпен қоян-қолтық жұмыс жасап жатырмыз.
2: Шынында да жаң өзіңіз сөзіңізде де айтып қалдыңыз ғой, елден ұзап кете қойған жоқпын. Сол ауылдың, сол өңірдің тумасымын. Университет бітіріп барған кезде сол жұмысты да елден бастағаныңызды білеміз. Енді одан берді сан жылдар өтті. Сіз көршілес, табиғаты да таныс, тіршілігі бір-біріне етене ұқсас үш ауданда қызмет істедіңіз. Осы Райымбек ауданы, Кеген ауданы және мынау Ұйғыр ауданы Қарадала өңірінде. Қазіргі таңда Райымбек ауданының әкімісіз. Алайда осы үш ауданның өзіне тән қандай айырмашылықтар бар?
3: Енді Кеген ауданы мен Райымбек ауданын бөле қараудың керегі жоқ. Табиғи жағдайы да жалпы тыныс тіршілігі де өте ұқсас. Кеген ауданы мен Райымбек ауданы негізі кәсібі мал шаруашылығы. Ал енді Ұйғыр ауданының көбінесе диқаншылық саласына бет бұрған. Ол жерде 7,5 мың гектарға жүгері дақылдарын егіп жатады. Көп жылдық екпе шөптері бар. Одан бөлек жеміс-жидекке өте бай аймақ. Ол жақ көбінесе кәсібін сол диқаншылықпен. Ал енді Кеген Райымбекте негізгі саласы мал шаруашылығы. Ол жерде дәнді дақыл ексе де мал азығы үшін, көп жылдық шөптерде тек мал азығы үшін қолданылады. Сондықтан онша көп айырмашылық жоқ.
2: Енді жаңа өзіңіз айтып отырған Қарадала аймағында енді былай қарасаңыз мынау ауа райына қатысты да сәл айырмашылықтар бар ғой. Сол жағынан да тиімді дейсіз ғой.
3: Әрине, ауа райы өте ол жерде жүгері дақылына да жаңағы көкдат өсіруге де өте қолайлы. Одан бөлек халқы да өте еңбекқор.
2: Енді өткен күнде тұрлау жоқ дейміз. Өткенге зер салып тарихқа көз жүгіртетін болсақ, сол шекараның шетіндегі желдің өтіндегі аспан толар аясындағы елдің тыныс тіршілігі әйтеуір уақыт үдерісімен бірге дамып алға жылжып келеді. Енді мынау қаншама буын алмасты кешегі сол еңбек майданында шыңдалған ата апаларымыздың ақ таяғын қолына алған ауылдағы ағайын туған бауырларымыз осы ауданның тыныс тіршілігін ауылды өркендетуге барынша үлес қосып келе жатыр. Енді дегенмен уақыттың үдерісіне қарай кезіндегі орталықтандыруға байланысты осы Кегеннен Ұйғыр ауданында, Райымбек ауданында сол арғы 20-шы ғасырдың 36-шы жылдарында еншісін бөлек алып шыққаны белгілі. Одан кейін бір замандарда қайта қосылып 66-шы жылдар қайтадан іргесін бөліп осы мына ауданды өркендетуге қатысты біраз дүниелер жасалғанын да білеміз. Енді бірақ дегенмен сол арғы тарихи құжаттарға сүйенген кезде биыл өзіңіз басқарып отырған Райымбек ауданына 90 жыл. Осыған орай жыл басынан бері 90 жылдыққа арналған 90 түрлі іс-шара ұйымдастырып, кезең-кезеңімен әр округте, аймақта өткізіп жатсыздар. Енді көпшілік мұның да қырсырын түсінбей қалуы мүмкін. Жалпы мұның түпкі мақсаты не?
3: Жалпы енді өзіңіз дұрыс сұрақ қойып жатсыз ғой. Ауданның құрылғанына 90 жыл деп. Оны тек қана 90 жыл деп бір дата, цифр ретінде қараудың керегі жоқ. Осы 90 жыл ауданның тарихы. Қаншама адамның, қаншама бізге шейінгі ата-бабаларымыздың, аға әкелеріміздің еңбек жолы сол халықта, сол жерде қалыптасып, аудан боп тұрақтап, қазіргі жағдайға келгенге шейін үлкен тағылымда тарихы бар. Одан бөлек бүгінгі сол елге, жерге ие болып отырған үлкен азаматтары бар. Енді бұл 90 жылдық осы ауданның халықтың бір есеп беруі. Біз осы 90 жылдың ішінде неге қол жеткіздік? Ал енді біз болашақта не күтеміз? Деп, қандай жағдайда ол 90 жылдық мерейтойды тек қана бір той ретінде қарауға болмайды. Ол осы сол шекараның шебінде жатқан халықтың тұрмыс тіршілігін насихаттау, дәріптеу, сол халықтың жасаватқан жұмыстарын көрсету, халықтың ертеңге сенімін ояту, халықтың еңсесін көтеру деп ойлаймын.
2: Енді осындай мерейтойлық жиындар әсіресе аға осы аудан көлемінде, я болмаса аудан орталығында ғана бір күндік, жарты күндік іс-шара ретінде аталып өтіп жатады. Әлі де солай кей өңірлерде. Енді мен жаңа сұрақты да сол мақсатты әдейі қойып отырмын. Жылдың басынан бастап 90 түрлі іс-шара деген кезде сіздер енді мынау әлеуметтік желіден, ауданның парақшасынан, сіздің жеке парақшаңыздан қарап отырамыз, зерттеп зерделеп отырамыз. Сонда әрбір өңірде мысалы сар жаздағы қысқы спорт түрлерінен, я болмаса өткенде әр өңірлерде өтіп жатқан форумдар негізінде сол менің бағамдағаным сол ауданның әрбір азаматы, сол ауылда жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер, болмаса мемлекеттік мекеменің әрбір өкілі соған атсалысып бір басқаша сипаттар ала бастағандай.
3: Енді жалпы өзіңіз айтып отырғандай, осы 90 жылдық шарада біз 90 түрлі жаңағы түрлі іс-шаралар белгілесек, соның ішінде тағылымды 10 шараны негізгі белгілеп өткенбіз. Оның біріншісі жоғарыда өзіңіз айтып өткендей мына Саржаз елді мекенінде денсаулық фестивалін алып өттік. Енді бұл 90 жылдық тек қана бір ауылда бір елді мекенде тойланып өтпеу керек, оны бүкіл халық ел болып сезіну керек болды. Сондықтан осы бізде өтетін барлық іс-шараларды біз әр елді мекендерге бөліп қойдық. Өткені
4: сала бойынша,
3: әр сала бойынша иә белгілеп қойдық. Мысалы, қандай жағдайда қысқы спорттың дамыған жері Саржаз елді мекені. Табиғаты соған сұранып тұрған, халқы соған машықтанған, спортқа өте бейім. Сондықтан сол спорттық шара Саржазда өтті. Одан кейін Ақиық Ақын Мұқағали Мұқатайдың 95 жылдығын әрине біз Қарасазда атап өттік ақпан айында. Енді жалпына таза Қазақстан аясында қазір үлкен бағдарлама жұмыс жасап жатыр. Бізде өз кезегімізде осы 90 жылдыққа 9000 түп ағаш отырғызу жөнінде шешім қабылдадық. Соны атқарып алып шықтық. Барлық елді мекендерде көгалдандыру жұмыстары жүрді. Ол 1,5 айдың көлемінде жүрді және өте нәтижелі болды.
4: Сіздер осы уақытта осы әлеуметтік желілерден қарадық. Мынау Шұбартал, я болмаса Түзгөл елді мекені, сонау Шәлкөде жайлауындағы жайлаудың алқаптарына да тазалық жұмыстарын жүргіздіңіздер, иә?
3: Енді аудандағы тағы да бір жаңа бағыттардың біреуі мына туризм саласын қазіргі күнде қолға алып жатырмыз ғой. Енді қандай жағдайда туристердің келуіне біз дайын болуымыз керек болды. Сол туристік аймақтардың бәріне бүткіл аудан халқы болып бірігіп түгел тазалау жұмыстарын жүргізіп шықтық. Ол бір екі аптаның көлемінде жалғасты. Өте жақсы.
4: Енді туристік мәселеге тағы да қайтадан ораламыз. Өзіңіз басқарып отырған Райымбек ауданы негізі Нарынқол өңірі ауыл шаруашылығына, оның ішінде енді картоп егуге және мал өсіруге қолайлы. Десек те, бұдан да басқа дүниелерді қолға алып жатыр екенсіздер. Осы жайынан да тыңдаушыларға ақпарат беріп өтсеңіз.
3: Райымбек ауданының негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығы. Бүгінгі күнге ауданда бізде 67,000 бас ірі қара, 280,000 жуық қой және 50,000 жуық жылқы мал тіркелінген. Енді ауданның қазіргі кезде осы ет өңдейтін немесе картоп өңдейтін бірде бір кәсіпорын әлі бізде жоқ. Бірақ қазір инвесторлармен жұмыс жасап жатырмыз. Жыл соңына шейін бұл мәселе шешімін тауып қалу керек. Бірақ енді қандай жағдайда ол ет өндірісін тек қана жайлау кезінде малшылар жайлаудан түскен кезде ғана сауда саттыққа шығарып жүрді. Ал ет өндірісі оны көтермейді. Жылына қай біздің қолымызда жаңағы өңдейтін орынды қамтамасыз етіп тұратын бізде көлем керек. Сондықтан да біз аудан көлемінен қазір 10 мал бордақылау алаңының құрылысын бастап жатырмыз. Ауыл шаруа қожалықтары арқылы одан бөлек кезең-кезеңімен мына омарта шаруашылығы. Өзі 2025 жылы ауыл аманаты бағдарламасы арқылы бізде үлкен осы омарта шаруашылығы бойынша кооператив құралған. Қазір 200-ге жуық омарта жаңағы балаларын ұяшықтарын алып өсіріп отыр. Одан бөлік қазір жеті кәсіпкер осы бал омартасымен айналысу жұмыстарын бастады. Сондай-ақ біздің табиғатымыз балық шаруашылығына да өте қолайлы. Ауданымызда ірілі ұсақты өзен көлдер бар. Солардың жағасына балық өсіру мәселесінде қолға алып жатырмыз. Жылдың басында Есік қаласында орналасқан Мәрлен азаматымыз хан балық деген үлкен өзінің жаңағы оқыту орны, кәсіп орны бар. Сол 10 азаматты ауданның тегін оқытып берді.
4: Еңбекші Қазақ ауданында.
3: Енді қазір сол оқып берген азаматтарымыз сол балық шаруашылығын бастады. Жыл соңына шейін 8 жерден осы балық шаруашылығын ашуды қазір қолға алдық. Бесеуі жұмысын бастады бүгінгі күнге.
4: Таяуда осы біздің әріптесіміз Республикалық Дала мен Қала газетінің бас редакторы, сол өңірдің тумасы Ришат Асқарбекұлы бауырымыздың ұйымдастыруымен сол Райымбек ауданына журналистерден құралған пресс-тур сапары болды. Солардың ішінде мен де болдым. Біраз аймақтарды, елді мекендерді аралап көрдік. Жаңа өзіңіз айтып отырған балық өсіруші, болмаса омартамен айналысып жатқан азаматтармен де тілдестік. Енді соның ішінде тағы да сіздің ерекше назарымызды аударған Нарынқол ауылындағы құлпынай өсіретін тағы бір азамат болды.
3: Иә, ол Қанат деген азамат. Ол кішкентай ғана өзінің жаңағы үйінің қасындағы 8 соты жеріне бүгінгі теплица өсіріп, сол жерге осы құлпынайды егіп отыр. Енді оның қазіргі жасап отқан тіршілігі көп адамдарға үлгі болады деп айтуға болады. Біз енді өз тарапымыздан барлық ауылдық округтерден сол бағытқа жұмыс жасағысы келетін адамдармен сол жерде семинар өткізуді дайындап жатырмыз. Енді сол ауласындағы шағын ғана шаруасына мына заманауи техника, технологияны енгізе отырып, су өндіру технологиясын енгізген, одан бөлек сол жаңа жылыту мәселелерін енгізе отырып, сол жігіт өз шаруасын дөңгелетіп жатыр. Ол аудан халқы үшін үлкен жаңалық.
4: Енді тағы бір мәселе, таяуда осы Сарбастау ауылында ауыл шаруашылығы форумын өткіздіңіздер. Оған ауыл шаруашылығы саласының ғалымдары да, елдегі шаруалар да қатысты. Осы жайында айтып өтсеңіз.
3: Жалпы осы 90 жылдықтың аясындағы сол тағылымды үлкен шараның біреуі ауыл шаруашылық форумын өткізуді жыл басынан жоспарлаған болатынбыз. Ол жерде Сарбастау ауылында бекер біз таңдап алғанымыз жоқ. Осы Сарбастау ауылының тумасы сол социалистік еңбек ері Дүсіпбек Әшімбаев ақсақалдың мұрасы ретінде және де бүгінгі күні сол Сарбастаудағы жастардың өте ауызбіршілік ынтымағы өте жоғары. Егіс алқаптарын игеру бойынша, мына жаңа ауыл шаруашылық техникаларын алу бойынша, мал басын асылдандыру бойынша үлкен келелі жұмыстар атқарылып жатыр. Сондықтан да біз сол Сарбастау елді мекенінің алаңында үлкен ауыл шаруашылық форумын өткіздік. Ол жердегі негізгі мәселе шаруа қожалық пен ғылымдарды ұштастыру болды. Бірден бір көзделген мәселе тұқым шаруашылығын осы аудандастырылған жаңа дәнді дақылдың картоп дақылдарының тұқымын енгізу бойынша тәжірибе алмасу жұмыстары жүрді. Сондай ақ заманауи мына жаңа технология су үнемдеу бойынша және мына дрондарды пайдалану бойынша минерал тыңайтқыштарды беру бойынша ол жерде үлкен жаңағы тәжірибелік семинар өтті. Өте нәтижелі болды.
4: Сол семинар аясында мынау Қарой жазығындағы картоп алқаптарындағы шаруалармен де жолықтық. Енді мынау халықаралық PepsiCo компаниясымен сол картоп өнімдерін болашақта әлгі қытырлақ чипсы дейміз ғой, соны өңдеу дейтін мәселелер айтылды. Осы қалай болады? Өзі елдің сенімі бар ма?
3: Өзіңіз көтеріп отырған сол жаңағы кооператив алтын дән деп аталады. Ол құрылғанына 2-3 жыл болып болған. Ол кәдімгі мына зәкірлік оншақты шаруа қожалықтың бірігі башқан жаңа кооперативі. Бұлар былтырғы жыл сол жаңағы халықаралық компания PepsiCo арқылы 20 гектар жерге осы чипси өнімін өндіретін картоптың тұқымын алып кеп сепкен. Биыл соны 250 гектарға ұлғайтып отыр жаңағы кәсіпорын. Одан бөлек мемлекеттік қолдау арқылы су өндіру технологиясын енгізді 500 гектар жерге. Одан бөлек сол жаңағы ғылыми зерттеу институттары арқылы тағы да 200 гектар жерге аудандастырылған жаңа дәнді дақылдардың өнімдерін септі. Ал енді биылғы жылға тек қана осы PepsiCo-мен жұмыс жасап отырған бізді алтын дән ғана емес, Қақпақ өңірінен Қайнам деген азамат 40 гектар жерге, одан бөлек Қызылшекер аймағынан тағы бір азаматымыз 50 гектар жерге, жалпы аудан көлемінде 350 гектар жерге осы чипси өнімін өсіретін жаңа дақыл картопты өсіретін жаңа тұқым бізге егілді.
4: Яғни сұраныс бар.
3: Сұраныс бар.
4: Жаңа айтып қалдыңыз су үнемдеу деп. Енді шынында да қазіргі уақытта суды үнемдеу, оны тиімді пайдалану ғаламдық тұрғыда өзекті мәселеге айналып отыр ғой. Осы тұрғыда сіздер қандай тиімді жолдарын қарастырудасыздар?
3: Жалпы аудан бойынша 42 мың гектар егіс алқабы бар. Осы жердің бүгінгі күнге нақты су ішіп отырғаны 24 мың гектар. Енді бұл да осы неше уақыттардан бері мынау суғару каналдарының тозуы себептерінен салдарынан орын алып отырған жағдай. Енді бүгінгі аудан көлемінде 2445 гектар жерге су өндіру технологиясы бізде қолданылады. Биыл осы 26 жылға қосымша 1000 гектар біз қосамыз деп отырмыз. Ол бойынша қазір 3 үлкен шаруашылық жұмыстарын жасап жатыр. Оны пайдаланып келе жатырмыз. Ал енді мына суғару желілерін қайтадан қалпына келтіру бойынша үлкен мемлекет тарапынан қолдау таптық. Биылғы жылға жалпы ұзындығы 13.8 шақырым болатын Казачи каналына 1,5 миллиард ақша қарастырылып отыр, жұмыстары басталды. Сондай ақ ауданымызда орналасқан Ақбұлақ каналы, Әбдіқалық каналы және Талас ауылында Талас каналы, осы үш каналға да 1.7 миллиард ақша бөлінді. Ол жерде де мердігер жұмыстарын бастап жатыр. Сондай ақ бізде жаңа жеміс деген үлкен каналымыз бар, жалпы ұзындығы 37 шақырымды құрайтын, оған да 2.8 миллиард ақша қарастырылды. Енді бұл тараптан үлкен кешенді жұмыстар атқарылып жатыр.
4: Жалпы осы мына жаңа каналдарды, су жүретін тоғандарды тазалау жұмысын сіздер жаңылмасам 40 айынан бастап кеттіңіздер ғой деймін.
3: Иә, бізде жалпы аудан көлемінде 8 магистралды канал, одан бөлек 12 ішкі шаруашылық каналдары тіркелген. Каналдардың жалпы ұзындығы 421 шақырымды құрайды. Енді ол барлық каналдардың өзіндік проблемалық участоктері бар барлығының. Осының алдын алуға байланысты 25-ші жылдың 42 айынан бастап Алматы облы ватқоз арқылы арнайы техникаларды алғыздырттық. Содан өсі күнге шейін сол каналдардың жұмыс істеудегі қалыпты жағдайға ұстауға байланысты жұмыстар атқарып жатырмыз.
4: Енді жаңа өзіңіз айтып отырған 90 жылдықтың аясындағы тағы да бір үлкен кең көлемді шараға тоқталайық. Осыдан 10 күн бұрын мынау Қақпақ ауылында ғылым мен білім кемел келешекке нық қадам тақырыбында ғылыми тәжірибелік конференцияны өткіздіңіздер. Оған осы елімізден қанат қаққан академиктер, ғалымдар, профессорлар, ғылым кандидаттары, PhD докторанттар келіп қатысты, мектеп бітіруші түлектер болды және мектеп мұғалімдері сол жиында отырды. Өзіңіз де бастан аяқ қатыстыңыз. Жалпы қатардағы азамат ретінде, аудан басшысы ретінде сол жиыннан не түйдіңіз? Бұл ғылыми конференцияның өскелең ұрпақ үшін бір пайдасы бар ма?
3: Жалпы осы конференцияны өткізу барысында зерделеп қарағанда біздің Райымбек ауданының өзінен 500-ге жуық осы ғылым білім саласындағы мықты мамандар шыққан екен. Енді қандай жағдайда сол кісілердің де елге, туған жерге бет бұрып осы кейінгі өскелең ұрпаққа не береді, не көмек жасай аламыз, осы ауданның білім жағын көтеруде қандай ұсыныс пікірлер айта аламыз деген тақырыпта үлкен не өтті, конференция өтті. Жалпы енді ауданда 343 биыл түлек мектеп бітірді. Оның ішінде 54 оқушымыз алтын белгіге, 35 оқушымыз үздік белгіге бітірді. Енді сол мектеп бітіруші түлектер мен ғалымдарды бірге көздестіре отырып ертеңгі сол білім саласы бойынша атқарылатын жұмыстарға түйіндеме жасадық. Енді ол жер бізге не береді дегенде, біріншіден сол ауылдағы білім сапасын арттыруда жоғарғы оқу орындарымен келісім шарттар жасап, жаңағы ұстаздарымыздың біліктілігін көтеруге, сондай ақ сол жаңағы ғалымдар аудандарға, ауылдаға келіп, ауылдағы мектептермен, оқушылармен тікелей жұмыс жасауға біз қазір бағытты жұмыстарды қолға аламыз деп ойлаймын.
4: Енді мынау биыл 85 жасқа толып отырған академик, профессор, біраз оқу орындарында ректорлық қызмет атқарған, елшілікте қызметте де болған Әділ Ахметов ағамыздың келіп қатысуы, мынау ұрпақтармен кері байланыс жасап тілдесуінің өзі үлкен бір кәдімгі серпін берді жастарға. Бізде соған қуандық. Енді сол ғалымдар конференция қорытындысында айтты ғой, күзге қарай осы ауданнан шыққан ғалымдардың үлкен бір ассоциациясын құрамыз деді. Яғни бұл болашақта ауданмен бірлесіп жұмыс істеудің алғашқы баспалдақтары болатын шығар.
3: Ол міндетті түрде. Осы келесі оқу жылы басталғаннан біз осы ғылыми конференция аясында жасалынған жаңағы негіздемелерге сүйене отырып кешенді жұмыстарды бастайтын боламыз.
4: Енді бағана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, туристік аймаққа айналдыру, мынау ауданның инфрақұрылымын дамыту жайында таяуда Қала мен Дала газетіне де өзіңіздің көлемді дүниеңіз жарияланды. Енді әлі де оған қалай болады деп ген сан түрлі көзқарас пікірлер де бар, бірақ енді соған жету үшін мына ең басты мәселе жол ғой. Мынау енді Кеген мен Нарынқолдың арасындағы автожолы бар, одан кейін жаңағы туристік бағыттарға баратын жолдар мәселесі бар, сол жөнінде де ақпарат беріп өткеніңіз орынды шығар.
3: Жалпы қазақ айтады, байымын десең жол сал дейді емес пе? Енді жалпы ауданда өзі 588 шақырым жолдардың жалпы ұзындығы, оның ішінде 74 шақырымы республикалық жол. Бұл жолдың мәселесі неше уақыттардан бері шешімін таппаған, бірақ қазір мемлекет тарапынан қолдау тапты. Осы 26 жылдың күз айына шейін бітіреміз деп отырмыз. Ол жаңа республикалық деңгейдегі жол бітетін болса, біздің ауданымыздың экономикасына үлкен сүбелі үлес қосатынына мен шексіз сенем. Сондай ақ облыстық маңызы бар жолдармен ауданның ішкі жолдарының бүгін жағдайы өте жақсы. барлық жолдардың қанағаттанар деңгейі 90%-ға жетті деп айтуға болады. Ал енді жолды көтергендегі мәселелердің біреуі жаңа жоғары өзіңіз айтып отырған туристік аймақтар. Жалпы осы 2025 жылдың аяғында жаңа жоғарыда өзіңіз сұрақ қойып жатсыз ғой, ауданды жаңағы әкім болып келгеннен кейін жаңағы экономикасын дамытуға басқадай да ой қалған қандай бағыттарыңыз бар дегенде, ауданның тағы да бір осы дамыту бағытын біз туризм саласынан көріп отырмыз қазір. Енді неше уақыттан бері ауыл шаруашылығы десек те кейінгі жастар мына мал шаруашылығымен айналысуға кішкене онша құлықсыздау, сондықтан да біз осы мына туристік бағытты қазір өзімізге үлкен бағдарлама жасадық. Қазір 4 аймаққа осы туристік жолдардың құрылысы басталды. Жалпы ұзындығы 94 шақырым болатын. Ол Чалкөде жайлауына баратын 34 шақырым, сондай ақ Хан Тәңіріне, Чуартал жайлауына және Көкбел жайлауына баратын сол үлкен 4 бағыт бойынша жолдың құрылысы басталды. Ол енді жол салынса тек қана туристік бағыттарға емес, ол өзіміздің мына малшы қауымының көшіп қонса да қауіпсіздігі бар,
4: барып келуіне де қолайлы дейсіз ғой.
3: Барып келуіне қолайлы.
4: Енді мына бағдарламамызда аяқталып келе жатыр. Шілденің 9-ы, 10-ы, 11-і осы ауданның 90 жылдығының аясында үлкен бағдарламалар өтейін деп тұр. Осы 3 күндегі бағдарламаға тоқталып ақпарат беріп өтсеңіз.
3: Енді осы жыл бойы атқарылып кеткен 90 жылдығы аясында белгіленген шараларды қорытындылаймыз. Шілде айының 9-ында Қарасаз ауылында Оразалы Досбосыновтың жаңағы айтысы өтеді жас оқушылар арасында.
4: Республикалық екінші
3: кезеңде, иә. Екінші кезең өтеді. 25-те бірінші рет аталып өткен үлкен додалы айтысы. Одан кейін 10-шы шілде күні үлкен танымдық конференция. Ол осы жаңағы біздің бүткіл 90 жылдықтың мәртебесін айшықтайтын үлкен кешенді бас қосу өтеді. Ал енді осы жиындардың бәрін қорытындылау Чалкөде жайлауына белгілеп отырмыз. Ол Чалкөде жайлауында Хан Тәңірі қазынасы атты фестиваль өтеді. Осы 90 жылдық аясында белгілеп алып қалсақ, осы фестиваль жылма жыл осы біздің ауданның еншісіне байлаған үлкен бір фестиваль болады деп біз күтіп отырмыз. Ол фестиваль осы ауданымыздың тұрмыстық болмысын айшықтайтын, туристік әлеуетін көрсететін үлкен кешенді фестиваль болады. Ол жерде қолөнер, ауыл шаруашылығы, туризм, спорт мәселелері толық қамтылатын болады. Ол жерге алыс жақыннан 12 елден, шет елдерден қазір біз қонақтарды күтіп отырмыз.
4: Шалкөде жайлауына.
3: Сондықтан бір үлкен додалы жиын болады деп ойлаймын.
4: Бұл фестиваль енді сәтін салса жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп тұрады ғой.
3: Бұл енді дәстүрлі түрде осы Райымбек ауданының өткізетін фестивалін айналады. Биыл Чалкөде жайлауында болса, келесі жылы үлкен Тұзкөлдің басына, өнен көйінгі жылдар Чуарталға, Байынқол аңғарына, сол барлық туристік аймақтарды белгілей отырып, біз осы фестивалді өткіземіз деп жоспарлап отырмыз.
4: Арнай уақыт бөліп, бүгінгі сөз хабарына келгеніңізге біз де өз тарапымыздан ризашылығымызды білдіреміз. Дастан Сұлтанмұратұлы, өзіңіз басқарып отырған Райымбек Батыр атындағы ауданның әл ауқаты, инфрақұрылымы, тыныш тіршілігі өсіп өркендей берсін деген ниеттеміз. Осы жұрт болып жұмылып, ел болып қолдап, жаңағы кешенді бағдарламалардың сәтті өтуіне тілекшіміз.
3: Үлкен рахмет.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар ұлттық арнасының тікелей толқынында хабар тарататын бүгінгі сөз хабарына келген Райымбек ауданының әкімі Дастан Сұлтанмұратұлы Құдабаев, бүгінгі хабарды жүргізген Бақыт Жақпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Лашын Мұратқызы. Ел аман, жұрт тыныш болсын, бар қазағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды. Қасым-Жомарт Тоқаевты Еуропадағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуард Стипрайс және басқа да ресми тұлғалар қарсы алды. Бүгін президент Еуропадағының басшылары Антонио Кошта мен Урсула фон дер Ляйенмен келіссөздер өткізеді. Сапар аясында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Бүгін елімізде мемлекеттік қызметшілер күні. Салада 84 мыңнан астам маман еңбек етеді. Оның ішінде әйелдер 56, ерлер 44%. Мемлекеттік қызметкерлердің орташа жасы 40 жаста. Еңбек өтілі 12 жылдан жоғары. Айта кетейік, кәсіби мереке 2014 жылдан бері аталып өтіледі. Атаулы күн сала мамандарының еңбегін дәріптеуді көздейді. Былтыр елімізде туризмнен түскен табысы 630 миллиард теңге болды. 84 мемлекетпен визасыз режим бойынша келісім жасалды. Бұған тікелей рейстердің пайда болуы да оң әсер етті. Осы маусымнан бастап Астана және Алматы қалаларынан Балқаш, Үржар, Үшаралға рейстер ұйымдастырылып жатыр. Көлік министрлігі 15 қосымша теміржол маршрутын іске қосты. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артқан, тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімде уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Бұл туралы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Самарқан, Қарғалы, Қаракөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында 48 отбасы жаңа пәтер кілттеріне ие болды. Тұрғын үйлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынды. Пәтерлер тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға отбасы банк арқылы берілді. Олар негізінен көп балалы отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. АҚШ пен Иран келіссөздерінен кейін мұнай бағасы 3%-ға дейін төмендеді. Оған Ормуз бұғазының ашылуы әсер етті. Брент маркалы мұнайдың баррелі $77-ға дейін түсті. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Келіссөздер аясында АҚШ Иран мұнайын сатуға уақытша рұқсат берді. Сарапшылардың айтуынша, бұл бағаның төмендеуіне әсер етті. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Ирак жеткізілім көлемін ұлғайтып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, 35 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан, Шымкентте 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: ой баққанның да, қой баққанның да құлақ түрері
1: шалқар.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
3: Жыр ғұмыр Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
4: Қалнияз ақын қасында 10 шақты кісі жолдасы бар, сапарда келе жатып, әлім елінде болып жатқан бір тойдың үстінен түседі. Әлім елінің жасы үлкен ақсақалдары бұлардың адай екенін біліп, «Ей, адай ағайындар, той үсті жақсы келдіңдер. Іштеріңде той бастағандай өнерпаздарың болса, жол сендердікі. Тойды бастаңдар, болмаса артынан өкпелемеңдер» депті. Сонда Қалнияз ақын ат үстінде тұрып, былай деп той бастарын бастырып жатыр екен.

өңінде бұзбай өңдеген, қанама беш пен тақ көйлек етегін жібек зерлеген. Біз бір дархан еледік, көлденің қорлық көрмеген. Кім дегенге мен деген, сен дегенге сен деген. Тілінде тартып сескеніп, дұшпанға басын имеген. Күндердің күні болғанда, ай атаңа нәлет сарор.

бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай тулаған, Атырау менен Ақжайық ай бойында талай тойлаған, Маңғыстаудың саласы маңғыртып малды айдаған, шыңғыртып құлын байлаған.

0: ұстаған ерлерімді белгілі Бердалы мен Бердібегі, және де есен зүгір сақау батыр қара мен өзденбайдың кенжебегі. Қайтарып балуан аз қарымтасын бөріні адай аман жібермені. Ойласам ол бір қызық күндер еді, қазығым аға жеңге сендер еді. Маңғыстау түгін тіккен қалың адай, көршілес әлім табын елдер еді. Үші жүз құрал қылып жиылғанда, үй тігіп ат шаптырған белдер еді. Бәсекке алсын кеншін құрарындай, жақсысын ер азамат іздер еді. Күші жүз ортасынан орын беріп, адайға бақыт қонған кездер еді. Азырақ қырсық шалып біздің елді, патшаға қарсы шығып ай бөленген. Ал өлтіріп жазығы жоқ баймен бетті, ерлерім ақылсыздың ісін етті. Ерлерім ойламаған соңғылықты, патшаға кәнегімнің күші жетті. Көңілі көктіреген ерлерімді шақырып ояз алды терге өтті. Көшпенді шарба қазақ елдерімде. Көнбесен қырамыз деп әмір етті, біздің ел судан қорқып бөрге кетті, көбісі Иран асып ауған өтті. Дегендей бөлінгенді бөрі жиды ай, түбіне көрмей қалмас жетімдікті. Отырған жақсы екен ғой, енді білді қалған ел қонысында несі кетті. Маңғыстау қалған адай қоныстағы, қалния сәлем айтты алыстағы. Сағыныш көңілімнен кетті отыр, демеңіз сөзін неге тауыспады. Ойласам ғой түседі өзегіме, өлімнің тұрғандай мен кезегінде. Өткенін өмір шіркін біле алмаппа, жүргендей дүние пәни әлегінде. Қарындас апа жезді іні келін көрмесем, қош болыңдар аға жеңге. Үлкендік бір жағынан ауру жайлап тұра алмай, шалың жатыр төсегінде. Қатарға енді шалың қосыла алмас, әзірейіл бар шығармыз есебінде.
1: Жолға шыққан жолаушы, ат көлігің аман ба? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

0: қанына жанашыр, танымы терең тыңдарман, сіздермен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі санын тікелей толқында бастайды. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Сонымен қымбатты радио тыңдарман, бүгін 23 маусым күні өмір есігін ашқан жақыныңызды біз арқылы құттықтаңыз. Жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді жолдаңыз. WhatsApp нөмірім 8700-393-2282. Қымбатты тыңдарман, бүгін көрнекті режиссер, ұлағатты ұстаз, Қазақ сырының халық артисі және Қазақ сырының еңбек сіңірген өнер қайраткері Тарлан тәуелсіз сыйлығының парасат және барыс ордендерінің иегері профессор Есмұхан Несіпбайұлы Обаевтың дүние есігін ашқан күн екен. Есмұхан Обаев 1941 жылы 23 маусымда Алматы облысының Кеген ауылында дүниеге келген. 1964 жылы Алматы мемлекеттік консерваториясын Қазақ сырының халық артисі Асқар Тоқпановтың класы бойынша тәмамдаған. Ол әр жылдары Қазақ мемлекеттік драма театрының режиссері болып жұмыс істеген. Семейдегі Абай атындағы Қазақ драма театрының көркемдік жетекшісі әрі бас режиссері болған. Сондай-ақ Есмұхан Обаев Жүргенов атындағы Алматы театр көркемсурет институтының ректоры, Қазақстан мәдениет министрінің орынбасары қызметін атқарған, ал 2001 жылдан 2013 жылға дейін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрын басқарған. Есмұхан Обаев Абай, Қарагөз, Айман Шолпан, Шыңырау түбінде, Асауға тұсау және өзге де ондаған спектакльдерді сахналаған. Есмұхан Несіпбайұлы тек режиссер ғана емес, тұтас бір дәуірдің рухани көшбасшысы, ұстазы еді. Тек білім беріп қана қоймай, талай таланттың бағын ашып, жұлдызын жаққан ұлағатты тұлға. Адамдық болмысы мен азаматтық келбеті ұрпақ үшін әрдайым үлгі боп қалары сөзсіз. Ұлт мәдениетінің мерейін өсірген, театр өнерінің абыройын асқақтатқан ардақты азамат қай кезеңде де өнерге адалдықтың және кәсібіне жауапкершіліктің үлгісін көрсете білді. Ол тәрбиелеген буын сахналаған туындылар мен қалыптастырған көркемдік ұстаным Қазақ театрының алтын қорында қала бермек. Саналы ғұмырын Қазақ театр өнерінің дамуына, сахна мәдениетінің өркендеуіне, ұлттық режиссура мен актерлік мектептің қалыптасуына арнаған тұлға көзі тірі болғанда бүгін 85 жасқа толар еді. Және Есмұхан Обаев Қазақ театры, Қазақ режиссурасы туралы жиі пікір айтып, дамуына үнемі жанашырлық танытып жүретін. Ендеше ертеректе жазылып алынған сұхбатына кезек берейік.
1: Қазақ мәдениетті бүгін өзінің өркендеу шағында деп айтамын. Себеп, бір қазақтың өзінде мен театр маманы болғанын айтайын. Егемендіктің арқасында Қазақстанда 7 театр ашылды. Ол театрлар орыс тілді облыстарда ашылды. Ол Петропавлда ашылды, Сәбит Мұқанов атындағы. Ол Қостанайда ашылды, Ілияс Омаров атындағы. Ол Ақтауда ашылды, Нұрмұқан Жантөрин атындағы. Ол Өскеменде ашылды, Жамбыл атында. Ол анау Түркістанда ашылған Қазақ музыкалық сазды театры. Ол анау Созақта ашылған Өзбек театры. Мұнымен біздің бір ғажабымыз, біздің республикада бір республика жоқ, 6 тілде театр жұмыс істейді. Қазақ театры, орыс театры, неміс театры, кәріс театры, ұйғыр театры, өзбек театры. Бүкіл Қазақстан халқына 6 тілде профессиональный театрдың жұмыс істеген ол бақыт. Қазір өнерге деген қамқорлық өте зор. Қазір материалдық жағдайдың, экономикалық жағдайдың түзелуіне байланысты театрлардың материал-техникалық жағдайлары да жақсы. Сондықтан қазір өнер ошақтары дамыған мемлекеттің қатарына қосыламыз дейміз, сонда қосылғанда тек көмірмен, темірмен ғана қосылмаймыз ба? Газбенен. Біз мына рухани әлеммен. Сондықтан рухани әлемнің қазір терезесі тең болу керек ол мемлекет. Мысалы үшін осы театрға бір Англияның келе қалды дейді театр. Сонда біздегі техника жоқ болса, ғимараттар жоқ болса театрын қайда көрсетеді олар? Ана Битлстер ұқсап көшеде өлең айту ол басқа өнер. Оның профессионалды өнер. Егер біз солардың опера театрлары келіп, біздің қазір симфония оркестрлері дүниеге барып концерт беріп жатыр. Қазақ өнерін танытып жатыр. Құрманғазы оркестр Карнеги холға барып концерт бергенде қазақ деген не деген ұқты деп ұқты ғой өзі. Осы өз театрының өзі дүниежүзінің бәленбай елін таңғалдырған. Францияда болған бұл театр, Германияда болған бұл театр, мына Арабстанда болған бұл театр, Каирде болған бұл театр, Египтте, Ресей бәрін санап алған кезде көп қой енді. Татарың, өзбегің, тәжігің, түрікменің былай қойған кезде. Сондықтан бұл өнер дамыған мемлекетпіз. Сондықтан біздің әдебиетіміз, мәдениетіміз, денсаулығымыз, білім, ғылым жүйесі қазір күрт өсіп келе жатыр. Енді осы қалыптан түспеу керек. Бұл ұлттық рухты көтеретін программа.
2: Өнерін жұртқа жаратқан, аузына елді қаратқан, күлдіріп тұрып жылатқан, жылатып тұрып жұбатқан актерлық деген бір әл.

алдамшы өмір, сынаптай сырғып жатқан өмір дейміз. Қалай болғанда да өткелі көп өмірде өршіл болайық, және әрбір сәтіміз тек сәулелі болсын, қуанышқа толы болсын. Қымбатты тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Келіп жатқан жазбалар өте көп. Бүгін 23 маусым күні жаңа жасын қарсы алып отырған немесе кәсіби мерекесін тойлап жатқан барлық тыңдармандарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі күн сіздер үшін тек қана бақыттың бастауы болсын. Ал келіп жеткен ең алғашқы хатқа кезек берсек дейміз, бізге Көлбай ауылынан бір топ достар мынадай хат жолдапты. Қымбатты Шалқар радиосы, Жетісу облысы Алагөл ауданы Көлбай ауылында туып өскен, қазіргі кезде Алматы қаласында тұратын ардақты әке, сүйікті жар, жан досымыз, адал досымыз Мүшебаев Қуаныш Секенұлы өзінің жаңа жасын қарсы алып жатыр. Осы үйде қос қуаныш деп айтсақ болады. Қуаныш Секенұлы 56 жасқа толса, ал қызы Елвира 21 жасқа толып жатыр. Диплом алған мерекесімен құттықтаймыз. Немерелері Айнас 2 жасқа толып жатқанын да айта өткіміз келеді. Қуаныш, Елвира, Айнас, қуаныштарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз әрқашан мықты болсын. Бақытты балалық шақ тілейміз, күндеріңіз қуанышқа толы болып, таңдарыңыз тек қана шуақты және де тек жақсылығын сыйласын. Қуаныш, жан-жарыңыз Гүлмира екеуіңіз, ұл-қыздарыңыз Ербол, Әнел, сондай-ақ Елвираның сүйікті немерелерің Әдия, Айназдың қызығын бірге тойлап, көңіл күйлерің қашанда көтеріңкі болсын, ел құрметіне бөленіп жүре беріңдер. Әрқашан өз ортаңның ыстық ықыласына бөленіп, беделің өсіп, абыройың асқақ болсын. Және Елвираға жолың ашық болсын дейміз. Алған дипломының жемісін көр, ата-анаңның қолғанаты бол демекшіміз, деп бізге хат жолдаған екен. Көлбай ауылында кішкентай кезінен құлынша тепскен қуаныштың сыныптас достары құттықтайды, осы лебізді жолдайды. Сондай-ақ келесі жазба бізге Бақыт, Роза, Халида, Зухра, Дәметкен есімді тыңдармандарымыздың атынан жолданады. Қымбатты Жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Алматы қаласының тыныштығын күзеткен полиция қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтап, түн ұйқысын төрт бөліп ел тыныштығын күзеткен ішкі істер бөлімінде көп жыл қалтқысыз еңбек еткен полиция полковниктері Жамидуллин Мамырбек Советбекұлын, сондай-ақ Алмания Советбекқызын, Қамбаров Тельман Төребекұлын, Дәулет Жан Ботаев, сондай-ақ Нұрлан Амангелдіұлын, Гуля Амангелдіқызын, Ержан Жұмановты, сондай-ақ Қасқаев Талғатты, полиция майоры Мұқатаев Ахмет Кәлембекұлын, сондай-ақ Нұрғалиев Бекбол Борасан Арман дейді, Есенжан Ерғазин, Елдар Қайыпжанұлы, Дәулет Жамбылұлын, сондай-ақ Аман Бейсенұлын, Ақылжан Болатұлын есімдерін ерекше атап өткіміз келеді. Аса қажырлықпен еңбек еткен, еңбектерің жемісті болсын, алар асуларыңыз биік болсын. Отбасында асыл жарларыңыз бен ұл-қыздарыңыз, немерелеріңіздің ортасында шаңырақтарыңыз шаттыққа бөленіп, дәрежелеріңіз үстем болсын деген тілегіміз бар. Елімізде тыныштық болсын қашанда. Осы мереке күні тәртіп сақшыларына, сондай-ақ полиция қызметкерлерінің құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар екен деп, асыл жарлары Бақыт, Роза, Бақыт, Халида, Зухра, Дәметкен, Бота, Райхан, Үміт, Ақмарал, Бақытгүл, Гүлжан, Айгүл есімді тыңдармандарымыз осындай керемет жазба қалдырған екен, шын жүректен құттықтаймын.

Я қымбатты радио тыңдарман, ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым мол болсын. Бүгін 23 маусым күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Келіп жатқан жазбалар өте көп. Берік Арстанов жазып үлгерген екен, былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін біз маусым айының 23 жұлдызында 56 жасқа толып жатқан Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрмағанбет ауылының тумасы, қазір қызмет бабымен Қызылорда қаласында тұрып жатқан Омарова Күлбақарам серікқызын жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Құрдасымыз, сыныптасымыз Гүлекеңе жаратқанның берген ең қымбат байлығы мықты денсаулық, төрт мұхиттың суындай шексіз махаббат, сондай ақ қажымас қайрат тілеп өмірлік жолдасы Берікбай екеуі бір жасықта қартайып өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көріп, немереден шөбере шөпшек сүйіп 100 жасасын, ұрпағымен 1000 жасасын дегіміз келеді. Зор денсаулық тілейміз, еріміз мінезді құрдасым, бақ береке әрқашанда азбасын, отбасыңның рыздық несібесі мол болып, қуанышты күндерің әрқашанда маздасын деген тілек жолдайды. Алматы, Астана, Қызылорда, Қармақшы және Тұрмағанбет ауылынан бір топ жанашыр достары деп көрсеткен екен. Бізде жаңа жасын қарсы алып жатқан Гүлбақарам серікқызын шын жүректен шалқ

Сонымен қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі туған күн иелері сіздер үшін дәл осы күн қуаныштың, бақыттың, берекенің, бірліктің бастауы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлеп, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Жайдарман құттықтау бағдарламасы Алматыдан сөйлеп тұр. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Сондай-ақ бүгін Қазақстан полициясы күні екен, дәл осы ретте келіп жатқан құттықтау хаттары өте көп. Дәулетхан есімді тыңдарманымыз былай дейді: мен Дүйсебаев Дәулетхан, Қарағанды облысы Қарқаралы қаласынан сіздерге хат жазып отырмын. Шалқар радиосының жүргізушілеріне шығармашылық табыс тілеймін. Сонымен қатар бүгінгі күні келіп жеткен полиция және мемлекеттік қызметкерлер күнімен барлық Қарқаралы полиция ардагерлерін және полиция қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын. Халқымыздың тыныштығын күзетіп жүрген, қызығы мен әртүрлі кедергісі бар еңбектеріне сәттілік тілей отырып, отбасыларына амандық, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен полиция ардагері, милиция ардагері Дәулетхан Әлиұлы, деп өзінің ізгі ниетін жолдаған екен. Сондай-ақ келіп жатқан тағы бір жазба бізге кімнің атынан жолданды дейтін болса, Қарағанды қаласының тұрғыны Мылтықбай есімді тыңдарманымыз жазады. Амансыздар ма? Өскемен облысының жол полициясының қызметкерлері Базылов Ақынбек Бауыржанұлын, Аханов Ахмет Болатұлын бүгінгі Қазақстанның полиция күнімен құттықтай отырып, осы екі азаматқа зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасының, ағайын туысының амандығын, жасап жүрген еңбектеріне береке, абырой тілеймін. Өмірлерінде әрдайым елдің ықыласына бөлене берсін. Былтырғы жылдың Өскемен облысы Тарғын ауылының маңында маған жасаған жақсылықтарына қатты разымын, алғысым шексіз. Елімізде осындай нағыз жігіт азаматтардың бары қатты қуантады. Құдай еңбектерінің тек қана қызығын көрулерін жазсын, дейді сәлеммен Қарағанды қаласының тұрғыны Мылтықбай, деп көрсеткен екен. Ал келесі жазба бізге келіп үлгерді. Бұл жерде кім жолдаған екен? Берсін. Есім көрсетпегенге ұқсайды. Қожанов есімді тыңдарманымыз былай дейді: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін полиция күнімен құрдастарым Абзал Сұлтанов, Бақытжан Қаленов құттықтаймын. Екеуі де подполковник, зейнеткер. Бар жақсылықты тілеймін. Немере жиендерінің қызығына бөленіп жүре берсін. Солардың құрметтеріне бір әсем ән жолдасаңыздар екен. Атырау қаласынан Қожанов Байырғасын, дейді. Және де келінім Ақмарал Сатқан қызында мерекесімен құттықтап өтейін, деп мінекей бір емес бірнеше азаматтардың есімдерін атап өткен екен. Бізде шын жүректен Қазақстан Республикасының барлық полиция қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Өздеріңізге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, бақ береке, бақыт және де барлық бастамаларыңызға толағай табыс тілейміз. Заң мен тәртіпті қамтамасыз ету жолындағы адал қызметтеріңіз, батылдықтарыңыз бен жауапкершіліктеріңіз үшін тағы да мың алғыс дейміз.

Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін. Қымбатты радио тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасын тікелей толқында одан әрі жалғастырамыз. Бізге Нұрсұлу есімді тыңдарманымыз сонау Тараздан хат жазыпты. Қымбатты жайдарман құттықтау бағдарламасы 22 маусым күні Алматы қаласының тұрғыны Айнақұлова Рахаттың туған күні еді. Құттықтай отырып зор денсаулық тілейміз, күш қуат тілеуден жалықпаймыз. Рахат өзі білікті маман, денсаулық саласында қызмет атқарады, еңбегі жана берсін дейді. Бұл қызымыз сұлу, сымбатты, соны сақтай білсін, өсіріп отырған Расул ұлының қызығын көрсін деп тілек білдіреміз. Құттықтаушылар Тараз қаласынан үлкен апасы Алтын Гүл бастаған жан жақтағы қаладағы нағашылары, туыстары, бауырлары да құттықтайды деп өздерінің ізгі тілегін жолдап үлгеріпті. Сондай-ақ Саялыдан Данияр есімді тыңдарманымызда жазады. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны әріптесіміз Қарағұлова Гүлмира Тұрсынбекқызы 60 жасқа толып жатыр. Мерейлі туған күніңіз құтты болсын. Құтты болсын қуанышты күніңіз, бақытты болып шаттық өмір сүріңіз. 60-тың да асқарына жеттіңіз. Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз. Мереке күн нұрға толсын күнің жүзіңіз. Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз, балашаға қызығына кенеліп, ортамызда аман есен жүріңіз деген тілек жолдайды әріптестер атынан Жазыбаев Данияр деп көрсетіпті. 60 жасқа толып жатқан Гүлмира Тұрсынбекқызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы жаңа жасыңыз жарқырап, жақсылығымен келсін, әрбір таң сізге қуанышын, шаттығын үйіп төксін.

Иә, танымы терең талғамы таудай тыңдарман, амансыз ба? Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі күннің еншісіндегі барлық қуаныштарыңызға қашанда еселене берсін тілекшіміз. Ал енді 8700-393-2082 WhatsApp нөмірі қосулы екендігін естеріңізге саламыз. Сіздерден көптеген жазбалар келіп жатыр. Соның бірі Нұрболат есімді тыңдарманымыз былай дейді: «Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Атырау қаласынан өздеріңізге хат жазып отырмын. Есімім Нұрболат. Құрметті Шалқар радиосының жүргізушілері, бүгін өздеріңіздің бағдарламаларыңыз арқылы Атырау қаласында тұратын құрдасымыз Бітжанұлы Айбасты 49 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Айбасқа зор денсаулық тілеп, отбасына амандық тілейміз және де қайда жүрсе де аман болсын. Ортамызда жарқырап жүре берсін. Құттықтаушылар Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тасшағыл орта мектебін 1994 жылы бітірген құрдастары деп білерсіздер» деп көрсеткен екен. 49 жасқа толып жатқан Бітжанұлы Айбас мырзаны бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз қашанда жақсылық болсын. Сондай ақ 8700-393-2082 WhatsApp нөміріне жолданған жазба Әбдіраш есімді, Әбдіраш әулетінен дейді, отбасынан деп көрсетіпті. Бұл жерде былай дейді: «Құрметті Шалқар радиосы, Қарағанды облысы Ағадыр кентінің тұрғыны, қарулас досымыз Бейімбет Нұрмағамбетұлын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Бейімбетке зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Немереден шөбере сүйіп, жұбайы Серік екеуі бір жасықта таюды нәсіп етсін. Қарулас досы Әбдіраштың отбасы Астанадан» деп көрсеткен екен. Бейімбет Нұрмағамбетұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жаратқан сізге бақ берсін және сол бақты көретін уақыт берсін. Досыңыздың атынан осы бір әсем әнді қабыл алыңыз.

Үзеңгілес достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашанда сызат түспесін, қымбатты радио тыңдарман. 8700-393-2082 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбалар өте көп. Балдагүл есімді апамыз жазады. Сәлем, Шалқар радиосы, кеше жиен сіңілім Рахаттың туған күні болып еді. Өмірі жайлы болсын, тек қана қуанып шаттанып жүрсін, дені сау болып барлық арман мақсаттарына жете берсін деп нағашы аға әпкелері Болат, Фатима, Базаргүл, жеңгесі Замира құттықтайды деп көрсеткен екен. Жиен сіңіліңіз Рахат ханымды бізде Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, ізгі ниетпен бастаған әрбір ісі оң нәтижесін беріп, қайда жүрсе де жолы болсын, тілеуі көл, арманы асқақ болсын дейміз. Ал енді келесі тағы бір жазба келіп үлгерді. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз былай дейді. Қымбатты Шалқар радиосы, 23 маусым жиен қызымыз Ахметова Ғалия Мұханқызы өмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сенің өмірің әрдайым қуанышқа, мейірімге, бақытқа толы болсын, Ғалия. Жүрегіңдегі барлық асыл армандарың орындалып, әрбір жаңа күнің саған шаттық пен шабыт сыйласын. Сенің жан дүниеңнің тазалығы мен жылулығы айналаңа нұрын шашып тұрады. Денсаулығың мықты болсын, көңілің көтеріңкі, жүзің әрдайым күлкіге толы болғай, өмір жолың гүлдей жайнап, бақытың еселене берсін. Жанындағы жандарың қадір құрметіне бөленіп, солардың әрдайым сүйіспеншілік пен қамқорлығын сезін. Сен ең жақсы дүниелерге лайықты жансың. Туған күнің тағы да құтты болсын, Ғалия. Бақыттың ең көркем сәттері сенің өміріңнен орын алсын дейді. Ізгі тілекпен барша нағашылары құттықтайды деп көрсетеді. Тұрақты тыңдаушымыз Асқар Тоқпайұлы да жазады. Қымбатты Шалқар радиосы, өздеріңіздің тұрақты тыңдаушыларыңыз Маңғыстаудан жаңай Асқар Тоқпайұлы боламын. Шалқар радиосының жүргізушілері өздеріңізге мол табыс тілеймін, және де өздеріңіз арқылы бүгін барлық туған күн иелерін жаңа жастармен құттықтай отырып, 23 маусым күні құдашамыз Оразова Набира Ганбарбайқызы 39 жасқа толып жатыр. Құдашамызға тілеріміз өмірдегі бар жақсылық, дені сау болсын, жұмыстары мол табысқа толы болсын, балаларының қызығын қызықтап аңсаған армандарына еш қиындықсыз жетсін. Тілек білдірушілер Тоқпаевтар әулеті, құдағайы Балзия ханым, сондай ақ Ибрахим, Жазира, Арайлым мен Мәриям жиендері де қосылады. Хат жолдаушы құдаңыз жаңай Асқар Тоқпайұлы деп көрсеткен екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз, яғни құдашаңыз Оразова Набира ханымды 39 жасқа толған туған күнімен құттықтап, жұлдызыңыз қашанда жоғары, еңбегіңіз бағалы, мерейіңіз үстем болсын, және де есімдері аталған барлық ханымдарды құттықтаймыз.

иә, әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын, үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Шалқармен бірге шабыттаныңыздар, қымбатты радио тыңдарман. Келіп жеткен соңғы жазбаларға да кезек беруге дайынмын. Гүлжан есімді тыңдарманымыз бізге жазып үлгеріпті, қымбатты Шалқар радиосы дейді. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан елді мекенінен Гүлжан Исмаилқызы сіздерге хат жазып отыр. Сәлеметсіздер ме? Өздеріңізге шығармашылық табыс тілей отырып, Шүкірәлиева Нұрай Алдияр қызын 6 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Балдай тәтті балалық шақ тілеймін. Қызықты жақсы өтсін балалық шағы, бақытты өмір тілеуден жалықпаймын. Апасы Есенгүл, әкесі Алдияр, анасы Фирузаны жақсы қылықтарымен қуантып, Қазақстанның жақсы ару қызы болып өсе берсін. Осы қызымыздың құрметіне жақсы бір ән жолдасаңыздар екен дейді. Құрметпен Гүлжан әпкесі деп көрсеткен екен. 6 жасқа толып жатқан Нұрай Алдияр қызы бізде шын жүректен құттықтаймыз. Нұрай қызымыздың болашағы жарқын, нұрлы болсын, мәнді сәнді ғұмыр нәсіп етсін. Тек сіздердің әулеттеріңіздің емес, бар қазақтың мақтан тұтар азаматшасы болуына тілекшіміз. Ал енді Ержан есімді тыңдарманымыз да жазып үлгерген, яғни Әбдірахман, Әли, Имран, Ислам есімді тыңдармандарымыз былай дейді. Қымбатты Шалқар радиосы, өздеріңізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Атырау қаласында тұратын аяулы да сүйкімді немереміз Еркебұлан қызы Мәдинаны жекеменшік мерекесімен құттықтаймыз. 9 жасқа толған немереміздің дені сау, ғұмыры ұзақ та бақытты болсын. Бақытты балалық шағын қуанышқа толы болсын. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, оқуда озат бол, өнерде талапты бол, өсе бер. Армандарың орындалып, мақсатыңа еш қиындықсыз жете бер. Ата жеңнің мақтанышы, ағайының қуанышы болғайсың. Артынан ерген бауырың Әли Нұрға қамқоршы болып, тату тәтті ғұмыр кешіңдер. Бауырмалдықтарың мәңгі болсын. Өмірің шаттыққа, жүрегің мейірімге толы болсын. Ізгі тілекпен атаң Ержан, әжең Бибігүл, осы тілекке әкең Еркебұлан, анаң Жансая, бауырларың Шыңғыс, Жеңісбек, Бекнұр, Әли Нұр, жездең апатайың Нұрғазы, інжу жендерің Әбдірахман, Әли, Имран, Ислам, Осман да қосылады деп көрсеткен екен. Есімдер аталған туған күн иелері Мәдина бар, және де бұның алдындағы балапанымызды да шын жүректен құттықтап, өмірлеріңіз тек қана жайнай берсін дейміз.

Дәл қазір бізді тыңдап отырған тыңдарман, абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін дейміз. Әрбір күніңіз де қуанышқа толы болып, алдағы күндеріңіз жарқын, сәулелі болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Біздің WhatsApp нөміріміз 870-393-82, күн сайын 13:00 тікелей толқынға жайдарман құттықтау бағдарламасы шығатындығын тағы да естеріңізге саламыз. Дариға есімді тыңдарманымыз Әнуарбек қызы Дариға, біздің тұрақты тыңдарманымыз, хат жазыпты, қымбатты Шалқар радиосының қызметкерлері және Шалқар радиосының тыңдаушылары. Бүгінгі Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілері күнімен, мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі төл мерекесімен жұбайым Нұрғалиді 40 жыл мемлекеттік қызметтегі еңбегімен құттықтап, зор денсаулық, қажымас қайрат, зейнетке аман-есен шығуына тілектестігімді білдіремін. Осы мерекеге арнап бір әсем ән жолдасаңыздар екен, сәлеммен Әнуарбек қызы Дариға деп көрсетіпті. Жұбайыңыз мемлекеттік қызметте 40 жылдан бері табанды түрде еңбек етіп жатыр екен. Нұрғали мырзаны бізде осынау бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Басыңыз аман, бауырыңыз бүтін болып, қашанда төрт құбылаңыз тең болсын, өсіп өніңіздер, шаңырақтарыңыз той думаннан арылмасын, отбасылық бақыттарыңыз еселене берсін, ең бастысы абыройлы қарттық тілейміз. Мінекей келіп жеткен барлық хаттарды оқыдық деген сенімдеміз. Егер бүгін жіберіп үлгермеген болсаңыз, қымбатты тыңдарман, ертең де түскі сағат 13:00 жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығады. Мен Мөлдір Жамбаева, сондай ақ дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Той думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашанда таусылмайтын деген ізгі ниетімізді жолдаймыз. Шалқар радиосы әр көлікте, әр шаңырақта қосулы болсын. Және де WhatsApp нөмірімізді сұрап жатқан тыңдаушыларымыздың саны өте көп. Тағы бір рет айта өтейін, сақтап алыңыз: 870-393-2282. Алматыдан сөйлеп отырмыз. Және жол үстінде кетіп бара жатқан барлық тыңдармандарға сәт сапар тілейміз. Барар жеріңізге Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман есен жетіп алыңыз. Өйткені көлік тізгіндегі азаматтар Шалқар радиосын көп тыңдайды, жиі хат жазып отырады. Баршаңызға алғыс тілейміз, сәт сапар, қашанда сәттілік серік болсын дейміз. Мен Мөлдір Жамбаева, баршаңызға амандық тілеймін.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды. Қасым Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес президенті Антонио Коштамен бейресми кездесу өткізді. Сондай ақ президент Еврокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйенмен келіссөздер жүргізеді. Сапар аясында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Премьер-министр Қытайға жұмыс сапарымен барды. Олжас Бектенов Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цянмен кездесті. Тараптар өзара экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Бір белдеу, бір жол бастамасын одан әрі дамытуға ерекше назар аударылды. Соңғы 7 жылда бірнеше ірі жобалар жүзеге асырылды. Атап айтқанда, Ақтау контейнерлік хабы, Сиянь құрғақ порты, Достық мойынты темір жолының екінші кезеңі. Қоғамдық орындарда адамның түр-сипатын тануға кедергі келтіретін киімдерді киюге тыйым салынған. Бұл тарап құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңда көзделген. Қазіргі уақытта 1600-ден астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Тыйым ауа райы жағдайларына, медициналық ұстанымдарға қатысты қолданылмайды. Елімізде шегірткемен күрес жұмыстары күшейтілді. Қазіргі таңда 1.3 миллион гектар жерге химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. Оған барлығы 500-ден астам техника тартылды. Жоспарланған жұмыс көлемінің 62% орындалды. Шегірткеге қарсы күрес шараларын аяқтау 20 шілдеге жоспарланып отыр. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек министрлігі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Елімізде туризм саласына тартылған инвестиция 1.3 триллион теңгеден асты. Былтыр қонақ үйлер 10 миллионнан астам туристі қабылдаған. Қазақстанға бір жылда 15 миллион шетел азаматы келді. Алдағы жылдары 11 өңірде 24 қонақ үй салу жоспарланып отыр. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төсеу жұмыстары жалғасып жатыр. Ақмола облысы Щучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық сайысы өтіп жатыр. Оған 53 команда қатысуда. Сайысқа елімізден бөлек Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстан елдерінен командалар келді. Айбын 2026 бағдарламасына әскери спорттық, зияткерлік және шығармашылық сайыстар енгізілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, 35 градус ыстық болады. Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан, Шымкентте 40 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза ел, күшті ел.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студия.

0: Сәлем, достар! Сіздермен бірге Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің 3-ші курс студенті Аружан Дәблетова. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Шалқар радиосының редактор жүргізушісі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, күміс жаршы төсбелгісінің иегері Гүлназ Шалабайқызы. Ұлттық өнер мен руханиятты насихаттап, тыңдарман жүрегіне жол тауып жүрген тәжірибелі журналист әрі кәсіби маман. Гүлназ Шалабайқызы, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Қазақ радиосының қара шаңырағы әрдайым биіктен көріне берсін. Эфирлеріңіз мазмұнды, хабарларыңыз ғұмырлы болсын.
1: Қош көрдік, ізгі шақыртуыңа рахмет, Аружан. Осындай Сұңқар радиосының алаңында ой бөлісу мүмкіндігіне ие болғаныма өте қуаныштымын.
0: Алғашқы сұрағым, қазақ үшін шаңырақ қасиетті ұғым, ал отбасы тәрбиенің, мейірім мен жауапкершіліктің бастауы. Осы құндылықтарды эфир арқылы жеткізу үлкен жол екені анық. Шаңырақ шуағы бағдарламасы дәл осы бағытта жұмыс істеді. Гүлназ ханым, бұл жобаны бастауға не түрткі болды? Қазақы отбасы үлгісін дәріптеу идеясы қалай пайда болды?
2: Негізі шаңырақ шуағы мен үшін бір жай ғана радио жоба емес, жүректен шыққан аманаттай дүние болды. Себебі уақыт алға жылжыған сайын кейде біз бір өз тамырымыздан алыстап бара жатқандай көрінетін. Қала тіршілігі бар, қарбалас өмір бар, заманауи көзқарас бәрі жақсы әрине, бірақ сол қарқынның арасында бір қазақ отбасының жылуы, үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты бір асыл құндылықтар көмескіленіп бара жатқандай сездім. Бәрі де шаңырақтан басталатынын түсіндім. Егер әр отбасы берік болса, ұлт та берік болады. Міне дәл сол түсінік осы шаңырақ шуағы бағдарламасының дүниеге келуіне себеп болды ғой деп ойлаймын. Шынайы өмірден алынған үлгілерді көрсетуді мақсат еттім. Негізгі мақсатым сол болды. Қазақ тәрбие көрініс тапқан отбасыларды өзіңізге де бердім ғой, Аружан. Сол хабарларды тыңдаған болуыңыз керек. Ата әже өнегесін, әке жауапкершілігін, ана мейірімін, бәрін бір арнаға тоқыстырғым келді. Өйткені тәрбиенің ең алғашқы мектебі ол сөзсіз отбасы ғой. Қазақ отбасы үлгісін дәріптеу идеясы ол, былайша айтқанда, бір күнде пайда болған жоқ. Бала кезден көрген тәрбие, естіген ақыл, жүрекке сіңген бір жылылықтың жемісі ғой деймін.
0: Жауабыңызға рахмет. Шаңырақ шуағы эфирінде сан түрлі тағдырлар айтылды. Бірі үміт сыйласа, енді бірі жүрекке салмақ салды. Отбасының қадірін сезіндіретін, кейде көзге жас алдырған оқиғалар да болғаны анық. Осы ретте сұрайын дегенім, бағдарлама барысында сізді толқытқан, немесе жүрегіңізге ауыр тиген тағдырлар болды ма? Сол оқиғалар сіздің отбасы туралы жеке көзқарасыңызды қалай өзгертті?
2: Иә, былай бағдарлама барысында талай әрине тағдырлармен жүздестім. Кейбірі жүрекке жылу сыйласа, кейбірі жан дүниеңді сілкіндіріп, ұзаққа дейін ойдан кетпей қоятын жағдайлар да болады. Соның ішінде бір өгей ана деген тақырыппен жасаған бір хабарым күні бүгінге дейін жүрегімде бір ерекше із қалдырды. Бұл бір өмірдің сынағына мойымаған, тағдырдың ауыр жүгін қайыспай көтерген бір әйелдің тарихы. Ол өзінен 23 жас үлкен, жары қайтыс болды. Екі баламен қалған ер азаматқа тұрмысқа шығады. Көпшілік үшін түсініксіз бір тіпті тосын таңдау болуы да мүмкін, ал оның өзі үшін бұл бір саналы шешім, жүрек қалауымен жасалған қадам деп өзі енді өзінің әңгімесінде солай айтты да. Өгей балалары өзімен шамалас, аралары 8-9 жас шамасында болды, сәл ғана бір үлкендеу болатын да. Бірақ ана ретінде өзін тықпалаған жоқпын дейді. Керісінше олармен бір әпке сырласып, сенімі сыйластыққа негізделген бір нәзік қарым-қатынас орната білді. Себебі мен оның сол қызымен де, ұлымен де сұхбаттастым да. Уақыт өте келе бұл отбасы шынайы жылулыққа толы бір үлкен шаңыраққа айналады. Екі қыз дүниеге келеді. Алайда тағдыр тағы да бір сынақ дайындап қойған екен. Үшінші сәбиіне аяғы ауыр кезде, небәрі 4 айлық кезінде жолдасы жол апатынан қайтыс болды дейді. Сол сәт енді оның өміріндегі ең ауыр, бір ең қаралы кезеңдердің бірі. Ішіндегі сәбиінен бас тарту туралы да ой келді дейді. Жалғыз қалу бар, 5 бірдей баланың жауапкершілігін арқалау бар. Бұл әрине кез келген жан үшін оңай емес. Бірақ ана жүрегі соны жеңгенде бар күш жігерін жинап өмірді таңдады, баласын таңдады. Сол күннен бастап ол тек ана емес, әке де бола білді. Қазір жиендері бар, ұлды үйлендіреді, құдалығына бәріне өзі барып керемет қып той жасап береді. Осы тағдыр мені қатты ойға қалдырды. Бұрын отбасы деген ұғымды бұл тек бақыт, жылулық, бірлік деп қабылдасам, енді оның артында қандай төзім, қандай бір құрбандық, қандай бір жүрек күші жатқанын түсіндім. Отбасы туралы көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Себебі шынай отбасы бұл мейіріммен, сабырмен, үлкен жауапкершілікпен құралатынын дәлелдеп бергендей болды сол хабарым.
0: Осы оқиғаңызбен бөліскеніңізге рахмет. Өте әсерлі айтып өттіңіз. Ал ендігі кезекте отбасы қоғамның негізі, ал оның құқықтық қорғалуы мемлекеттің тұрақтылығы мен болашағы үшін маңызды. Жаңа конституцияда отбасы институтын нығайтуға қатысты нормалардың енгізілуі осы мақсатты көздейді. Осы өзгерістің қоғам үшін маңызы қандай деп ойлайсыз? Бұл норма нақты өмірде қалай жүзеге асуы керек?
2: Енді мен үшін отбасы тақырыбы тек рухани құндылық емес, ол құқықтық тұрғыдан да бір аса маңызды институт. Мен енді өзіңіз білетінде 25 жылдан бері заңгер кеңесі бағдарламасын жүргіздім ғой. Қазір халық үні бағдарламасы болып жүргізіп отырмын енді. Мен бір нәрсені анық түсіндім да осы хабарларды жүргізу барысында. Отбасы қаншалықты қорғалса, қоғам да соншалықты берік болады екен. Осы жаңа конституцияда отбасы институтын нығайтуға бағытталған нормалардың енгізілуі жай ғана бір қағаздағы өзгеріс емес, ол мемлекеттің өз азаматтарының өмір сапасына, ұрпақ тәрбиесіне деген нақты жауапкершілігінің көрінісі деп ойлаймын. Себебі отбасы бұл құқықтың да, тәрбиенің де, әлеуметтік тұрақтылықтың да бір бастауы. Алимент дауы бар, бала құқығының қорғалмауы бар, көп қойды тұрмыстық зорлық-зомбылық, ажырасу кезіндегі мүлік мәселелері. Осындай істердің әрқайсысы бір ғана отбасының емес, тұтас бір қоғамның проблемасына айналып жатады. Сондықтан осы конституциялық деңгейде отбасыға басымдық берілуі бұл менімше өте өзекті әрі уақытылық қадам деп есептеймін. Қағаз жүзінде жазылған құқықтар әр азаматтың күнделікті өмірінде нақты бір қорған алу керек. Сонымен қатар құқықтық сауаттылықты арттыру да өте маңызды. Мен осы халық үні бағдарламасындағы басты мақсатымның бірі де осы. Осында 25 жылдан бері заң саласының маманы Өтебаева Нұра Тынысқызы, білікті маман, сол кісі жауап береді. Әртүрлі мен келген хаттарды дайындаймын, қортам, эфирге дайындап қоямын. Содан кейін Нұратыңыз қызы сол хаттарға жауап береді.
0: Рахмет. Келесі сұрағым, қазір жас журналистердің кейде эфир мәдениетінен аттағанын байқаймыз. Сіз үшін эфир мәдениеті деген не? Оны сақтаудың маңызы қандай?
2: Мен үшін эфир мәдениеті бұл тек әдемі сөйлеу немесе бір дұрыс киіну емес. Ол көрерменге деген құрмет, сөзге деген жауапкершілік және журналистің ішкі әдебі әрине. Эфир бір сенің жеке кеңістігің емес қой, ол бүкіл қоғаммен тілдесетін мінбер. Сол себепті әрбір айтылған сөз, әрбір қойылған сұрақ өлшеніп, таразыланып шығу керек. Эфирдегі бір ауыз сөз кейде адамның тағдырын әсер етіп кетуі мүмкін. Қате қойылған сұрақ, орынсыз пікір немесе эмоцияға берілген сәт біреудің намысына тиіп, тіпті заңдық салдарға да әкелуі ықтимал. Сондықтан эфир мәдениеті бұл ең алдымен шекараны сезіну. Қазір кей жас журналистер, өзіңіз айтқандай, батыл болуды ашықтықпен шатастырып жатады. Әрине, батылдық керек, бірақ батылдық деген әдептен аттау емес қой. Тыңдарманды қызықтырамын деп, жеке өмірге орынсыз араласу, сұрақты дөрекі қою, не болмаса эмоцияны бақыламау, бұл кәсіби деңгейдің бір әлсіздігін көрсетеді. Эфир мәдениетін сақтау ол сенің өзіңді ғана емес, тұтас бір журналистика саласын құрметтеу. Бұл сенің сөзіңе сенетін аудитория алдындағы бір адалдығың деп түсіну керек. Журналист әр қашан есте ұстау керек нәрсе, сен ақпарат жеткізуші ғана емессің, сен үлгісің. Сондықтан эфир мәдениеті бар жерде сенім болады, ал сенім бар жерде әрине журналистиканың да салмағы артады деп ойлаймын.
0: Толықтай сізбен келісемін. Қазіргі цифрлық дәуірде подкаст, әлеуметтік желі, YouTube сияқты платформалар қарқынды дамып келеді. Сіз қалай ойлайсыз, радио тілі мен стилін осындай бәсекелі ортада қалай сақтап қалуға болады?
2: Рас, қазір ақпарат алаң кеңейді. Подкаст дейсіз, YouTube, әлеуметтік желі бәрі алға шықты. Бірақ бұл радио әлсірейді деген сөз емес. Керісінше, радионың өзіне ғана тән күші бар. Ол сөздің тазалығы мен дауыс арқылы әсер етуінде. Меніңше, радио тілі мен стилін сақтау үшін ең алдымен оның қарапайымдылығын жоғалтпау керек. Мысалы, радиода күрделі сөйлеуді көтермейді. Тыңдарман көлік жүргізіп отырып та, жұмыс істеп отырып та тыңдайды ғой, сондықтан тіл жеңіл болу керек, анық болу керек және түсінікті болуы тиіс. Бірақ қарапайым болам деп те жұтаңдап кетпеу керек. Әр сөздің салмағы, мәні болған дұрыс. Екінші маңызды нәрсе ол шынайылық, қазір адамдар жасандылықты бірден сезеді. Радиода да, подкастта да ең өтімді нәрсе табиғи дауыс, шынайы әңгіме. Мысалы, тыңдарманға оқып отырғандай емес, сөйлесіп отырғандай әсер қалдыру керек. Және үшіншіден, радио жаңа платформалармен қатар жүруі керек. Мысалы, бұрынғы стилді сақтай отырып, қазір заманауи форматтарға бейімделу, айталық радио бағдарламаларды подкаст ретінде шығару, сосын қысқа үзінділерін әлеуметтік желіде бөлісу, бұлдай аудиторияны кеңейтеді деп ойлаймын. Мен бір сөзімен айтқанда, радионың болашағы оның өз болмысын жоғалтпай, заманға икемделуінде ғой. Таза тіл, анық ой, шынайы дауыс сақталса, радио ешқашан өз құнын жоғалтпайды.
3: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
0: Енді бірнеше жыл артқа көз жүгіртсек, әрбір радио жүргізушінің артында үміт пен алғашқы қадамның ерекше тарихы болады. Шалқар радиосына сізді жетелеген қандай үміт болды? Сондай-ақ, радио саласына алғаш қадам басқан сәтіңіз есіңізде ме?
2: Әр адамның өз жолы болады ғой. Менің жолым радиомен бірден емес, біртіндеп өмірдің өзі иірімдер арқылы тоғысты. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түскен кезім, әлі күнге дейін көз алдымда, сол кезде оқу орны Киров атында болатын. Бізді кафедраларға бөлген сәтте мен жүрек қалауымен радио бағытын таңдадым, себебі менің немере ағаларым бар радиожурналистер. Дауыс арқылы ой жеткізу, сөзбен әсер ету мені сол кездің өзінде тартқан сияқты. Алғашқы тәжірибем бірінші курстан кейін туған өлкем Жезқазған облыстық радиосында өтті. Бұл шағын студия, микрофон алдындағы алғашқы толқу, енді ол кездегі дауысымды өзім тыңдаған сәт бәрі ерекше әсер қалдырды, бірақ радионың сиқырына дәл сол жерде бір жола берілгендей болдым ау. Кейін жоғары курста Қазақ радиосында тәжірибеден өтуде мен үшін бір үлкен мектеп болды. Дегенмен өмір жолы енді бірден радиоға алып келе қойған жоқ. Университетті бітірген соң мен газетке тілші болып орналастым. Ол кезеңде мен шыңдады. Сөзбен жұмыс істеуді, ойды нақты жеткізуді, жауапкершілікті үйретті. Кейін жеті жарға баспасында қызмет атқардым. Ол кезде заң әдебиеттермен жұмыс істедім ғой. Бұл да маған үлкен тәжірибе берді. Әсіресе осы құқықтық тақырыптарды терең түсінуге жол ашты ғой деймін. Сол жинаған тәжірибенің бәрі мені ақырында осы радиоға алып келді. Ішкі үмітім де сол еді. Халыққа пайдалы бір мазмұнды, салмақты сөз айту, әсіресе құқықтық сауаттылықты арттыруға өз үлесімді қосу. Енді сондықтан Шалқар радиосына келу енді бұл мен үшін жай жұмыс ауыстыру емес, өмірлік жолымның заңды жалғасы болды. Радио ол мен таңдаған емес, мені таңдаған тағдыр сияқты.
0: Сіздің жолыңыз шынымен де ерекше екен. Бәрімізге белгілі жасанды интеллект туралы жаңа заң қабылданды. Гүлназ ханым, сіз қалай ойлайсыз? Бұл журналистика саласына қандай өзгеріс әкелуі мүмкін?
2: Енді негізі жасанды интеллект туралы заңның қабылдануы бұл заман талабы. Себебі технология қазірдің өзінде журналистиканың бір бөлігіне айналып үлгерді ғой, мойындайсыз ғой. Бірақ журналистиканы робот баса ма деген егерде сұрақ қойғымыз келіп отса, мен бірден жоқ дер едім. Толық баса алмайды. Иә, жасанды интеллект ақпаратты тез жинайды, түсінікті мәтін жаза алады, деректер талдай алады, жаңалықтың қысқа нұсқасын дайындау, техникалық жұмыстарды жеңілдету, енді бұл жағынан енді ол үлкен көмекші, уақыт үнемделеді, иә. Журналистің жұмысы жеңілдейді, ол да түсінікті. Жақсы өзгеріс мойындау керек, бірақ журналистиканың жүрегі адам ғой. Сезім бар, түйсік бар, былай қарағанда оқиғаның астарын сезіну бар, кейіпкердің жан дүниесін ашу бар. Мұны ешқандай алгоритм толық жеткізе алмайды. Әсіресе сұхбат, авторлық бағдарлама, тағдырлы оқиғалар, мұнда тірі сөз, тірі эмоция керек қой. Ал заңның өзі не береді деп сұрасаңыз, ең бастысы шегара қояды. Яғни қандай контентті жасанды интеллект арқылы жасауға болады, қай жерде адам жауапты болуы тиіс, авторлық құқық, жалған ақпарат мәселесі бәрі реттеледі. Бұл журналистер үшін де маңызды, себебі сенімді ақпарат пен жалған дүниенің қазір аражігін ажырату қиындап бара жатқан кезеңде заң қорған болады бұл жерде. Жалпы мен ойымша, бұл жасанды интеллект журналисті қандай жағдайда да алмастырмайды. Керісінше оны күшейтеді. Бірақ бір шарт бар, журналист өзі де даму керек. Тек технологияға сүйеніп алмау керек, өзінің ойлау қабілетін, тілін, кәсіби деңгейін үнемі жетілдіріп отырса ғана оның орнын ешкім баса алмайды деп ойлаймын. Бұл қысқасы робот құрал, ал журналист тұлға ғой, бір сөзбен айтқанда.
0: Өте дұрыс айтасыз. Эфирдегі сөз шеберлігі мен тыңдарманмен тіл табысу қабілеті бірегей қасиет. Ал егер жолыңыз радиожурналистикамен тоғыспағанда, өзіңізді қай салада көрер едіңіз?
2: Кейде мен шынымды айтсам, Аружан, өз-өзім ойланып қалам да, егер мен журналист болмағанда кім болар едім деп. Сонда менің көңілім бір мамандыққа бәрібір де тоқтайды. Ол дәрігерлік. Өз басым тазалықты ерекше жақсы көретін адаммын. Бұл бір сыртқы ұқыптылық емес, бұл ішкі тәртіп, бір жан дүниенің айқындығы. Мен үшін енді тазалық өмір сүрудің өлшемі сияқты. Ішкі тазалыққа бір мән беру әр адамға бірдей беріле бермейтін қасиет ол. Адамның көңілін, жанын түсіну, ауырсынуын сезіну мұның бәрі бір дәрігерге де, журналистке де ортақ дүние екен. Кейде ойлаймын, осы мен дәрігер болмасам да, сөз арқылы адамдардың жанын емдеп жүрген сияқтымын. Мысалы, расымен де эфирде айтылған бір жылы сөзіміз болса да, бір дұрыс бағыт берер ойымыз болса да, біреудің өміріне жарық түсуі мүмкін ғой. Сол сәттерде мен өз жолымның да мәнін тереңірек түсінгендей боламын. Мен қай салада болсам да, адамға пайда тигізуді, жанға жылу сыйлауды қалар едім.
0: Өте ерекше таңдау. Журналистика қыз балаға қол емес деген сөзді ертеде біз жиі естейтінбіз. Алайда бүгінгі шындық мүлде басқа. Сіз осы ойды ескеріп, бір қолыңызбен бесікті тербетіп, екінші қолыңызбен қалам ұштап, отбасылық бақыт пен кәсіби өмірді қалай ұйыстыра білдіңіз?
2: Дұрыс айтасыз. Бір кездері бізде журналистика қыз балаға қол емес деген сөзді жиі естейтінбіз. Мен бірінші жылы осы журналистика факультетіне оқуға келгенде жолым болмай, конкурстан өтпей қалдым. Содан кейін облыстық газетке барып корректор болып қызметке тұрдым. Сол кезде үлкен ағайларым айтатын: "Балам, сен филологияға барсай" деп. Журналистика деген қыз балаға өте бір қиын сала деп ше. Сосын оқуға түстік қой. Түскен жылдары қазақ журналистикасының атасы Тауман Амандосов ағамыздың өзі де осы бірінші курсқа талай қыздарға филологияға ауысып кетіңдер, бұл ауыр сала, ертең тұрмысқа шыққанда қаламдарыңды баланың жөргегіне айырбастайсыңдар деп ескерту жасайтын.
0: Гүлназ ханым, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай радио ұжымымен тыңдармандарға жылы тілектеріңіз бен ізгі ниетіңізді бөліссеңіз.
2: Шалқар радиосы бұл жай ғана ақпарат құралы емес. Бұл талай буынның үніне, жүрегіне айналған келі шаңырақ. 60 жыл аз уақыт емес. Бұл тарих, бұл тағдыр, бұл сан мыңдаған тыңдарманның сенімі мен сүйіспеншілігі. Осы мерейлі 60 жылдықта ең алдымен ардагерлерге тағзым еткім келеді, себебі бүгінгі Шалқардың биігі сол кісілердің маңдай тері мен адал еңбегінің жемісі. Қазіргі ұжымым сол аманатты абыроймен жалғап келе жатқан буын. Әр эфирде айтылған сөз, әр әуен тыңдарманның жүрегіне жол таба білсін, Шалқардың үні ешқашан бәсеңдемей, қайта жаңғырып, жаңа буынмен бірге жаңара берсін. Радионың алтын діңгегі таза тіл, терең ой, шынайы дауыс әрдайым сақталсын. Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бар да Шалқар бар. Сіздердің сенімдеріңіз біздің ең үлкен байлығымыз. Әр шаңыраққа шаттық, әр жүрекке жылу, әр күнге береке тілеймін.
0: Бүгінгі сұхбатта сіздер Гүлназ Шалабай қызының шығармашылық жолымен таныстыңыздар. Өз сөзімді қазақ журналистикасын зерттеушісі Намазалы Омашевтың «Радио көңіл-күй барометрі, өмірге құштарлық дәнін шашатын бастау бұлақ» деген сөзімен аяқтағым келеді. Сіздің дауысыңыз бен сөзіңіз де тыңдармандарға үміт пен қуаныш сыйлайтыны сөзсіз. Гүлназ ханым, эфирге келіп, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге шын жүректен рахмет.
1: Аружан, саған да шынайы алғысымды білдіремін. Бүгін Сұңқар радиосына шақырып, мазмұнды әрі терең сұхбат ұйымдастырғаның өте қуантты. Сұхбаттың кәсіби деңгейде сауатты құрылып, тыңдарманға бір ой салатындай дәрежеде жүргізілгені анық байқалды. Евразия университетінің 3-ші курс студенті болсаң да, мына журналистикаға деген жауапкершілігің мен ізденісің ерекше әсер қалдырды. Сұрақтарың нақты, тақырыпты аша білдің, сұхбат барысын еркін, әрі шеберлікпен жүргіздің. Бұл болашағының жарқын екенінің белгісі. Осындай талпынысың мен еңбегің әрдайым жемісті болсын. Алдағы уақытта да осындай кәсіби биіктерден көріне беруіңе тілектеспін. Рахмет.
0: Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы, хабарды дайындап жүргізген Давлетова Аружан. Келесіде тілдескенше, достар.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Ертай Әбілтаевтың орындауында Ғафу Қарибековтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана туралы жыр».

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерді тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Сәуле Жанпейісованың орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мұхиттің әні «Үлкен айдай».

0: Сіздер Сәуле Жампейісованың орындауындағы әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Сазгин сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Байжігіттің күйі Көкбалақ.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат тауыстар.
1: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға Аманбай Өтебаевтың орындауындағы үндіспаға жазылып алынған авторлық әндерінен концертті ұсынамыз. Наушабай әні.

0: Сіздер Аманбай Өтебаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған авторлық әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып малға толсын маңайын.
1: Атадан қалған асыл сөз. Жабай шешен. Қарағылды қақ жарған қарабидің баласы Жабай шешен билік құрып тұрған шағында ауылында 55 жасқа келген Бірән дегеннің қатын өлетті, үш баласы жетім қалады. Кедейге бұдан ауыр қайғы жоқ. Жабай шешен Бірәнға көңіл айтып біраз отырған соң, қайғырма, бір айдан кейін қатын аласың деп айтқан екен. Көшкен елге қошқар кездесер, қатын өлгенге қалың сор кездесер. Бай болатын жігітке жақсы қатын жүйрік ат кездесер. Кедей болатын жігітке жалқау қатын ажалды мал кездесер. Бас өспейтін жігітке бедеу қатын кездесер. Биік дөңнің үстіне шықпа, қайғы кіріп ісің кетер. Өгізді өрге салма, күші кетер. Биік таудың басына шықпа, үйің қасыңа келер. Қайғы елу би, болыс пен хан төренің де басына келер. Бірән қатын алған соң Жабай биге тағы барыпты. Қайырлы ұзағынан болсын деп Жабай былай айтыпты. Бала үйдің базары, қыз үйдің жасауы, жаңа түскен келіншек жақсы болса мереке, жаман болса келеке. Атты айдында мақта, қатынды жылында мақта, ол үйретпеген бір үйдің асауы. 90-ның билікпен атағы шыға бастаған кезде тәуірлер бас қосқан 300-дің дауына шақырылыпты. Ұлы жиында ақсақалдар мен жақсылардың атақты билердің тобында бірінші рет сарапқа түскелі тұрған жас 90 Киікбай атасынан ақыл сұрауға әрі бата алуға келеді. Аттарынан түскен 90 мен жолдасы Киікбайға сәлем беріп келген шаруасын айтқанда Киікбай: «Кедейлік пен кәрілік адамның жөнін басқарар. Уа 90 жан, 90 жан, бұл бір күнім тоқталған. Үйартында жау келді, сұр жебесін оқталған. Жалғыз жігіт би болмас, жалғыз ағаш үй болмас. Шын жүректе күй болмас, қаш жақсының белгісі жауға түссе күйзелмес. Ардақты атаң қара би, 300-ге мәлім дара би, Жабай әкең тағы би, күміс көмей жез таңдай қаусырып тұрған жаға би. Ардақты атың қара би, 300-ге мәлім дара би, Жабай әкең тағы би, күміс көмей жез таңдай қаусырап тұрған жаға би. Сабарында 300-дің әруағы қонып атаңның сен болғайсың сана би» деп толғапты да сәл бөгеліп барып: «Жолбарысша шабынба, бұрқылдама бураша, айғырша арқырама, текеше бақылдама. Айтқан сөзің құрған қақпандай болсын, суықтығың оқпандай болсын. Қандауызға түскеннің қанын шығар, әділсіздің жанын шығар. Күле сөйлеп күңіренде сөзің заяға кетер. Зейінділікпен айтқан сөзің зерделінің санасына жетер. Уа 90 жан, 90 жан, осыны бір есің ал, 300-дің дауы бар, саған деген жауы бар. Уа 90 жан, 90 жан, мынау тұрған біздің үй. Айтамын саған жай мен күй. Өзім кәрі бала жас, дәулет біткен болармас. Қайтарыңда келе кет, атаңа сауға бере кет» деп батасын беріпті. 90 дауға барып ай жүріп оралып, қайтарда Киікбай атасының ауылына соғыпты. «Атаң Киікбайдың ауылына таяп келеміз, ол жаңнан байланатын не сыйлығың бар» депті 90-ға қасындағы жолдасы. Киікбай атаңның батасы қабыл болсын, айтқан ақылы орнына келіп, 300-дің билерімен дауды сарапқа түсіп, біреуі алдыңа шығып мүдір алмады. Не керемет саңлақтарды сүріндіріп, сөзден тоқтатып, төбе билікке ие болып, сүрген мол олжаңнан атаңа не сый тартпақсың» деп екінші бір жолдасы. «Бір бесті ат соғымына, бір құнан қой сойып жеуіне, 15 теңге ақша, бір қырмызы шапан арнап әкеле жатқан сыйлығым бар» депті 90. Ауылға таянса Киікбай жарты лашығының кереге көзінен жолға қарап күтіп отыр екен. Аттан түсіп сәлем берген 90-ға Киікбай: «90 жаным, келдің бе? Жүйрік аттай желдің бе? 300-дің дауын бітіріп, олжалы болып жеттің бе» депті. «Киікбай атам, қайдасың? Қызыл тілім сайрасын. Қырмызы шапан бес тат бар, бір құнан қой және бар, босағаңа байлансын» дегенде Киікбай іліп әкетіп: «Кен қолтық керей баласы, ішінде жоғаласы, қой жайып бата бергенсің, қолдаған екен бабасы, қабыл болған батама ризамын ата-анаңа» депті.
2: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
3: Құрманғазының күйі Лаушкин орындайтын Асылбек Кенегесов.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жамбыл облысы Меркі ауданында жылына 30 миллион тонна жұмыртқа өндіретін құс шаруашылығы зауытының құрылысы басталды. Инвестициялық жоба құны 1 миллиард теңге. Аймақтың агроөнеркәсіптік әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа нысан Тәтті ауылы маңына салынып жатыр. Кешен аумағы шамамен 4 гектар. Жоғары технологиялармен жабдықталатын кәсіпорын алғашқыда 20 мың бас тауық өсіріп, оны 100 мың басқа жеткізуді жоспарлап отыр. Асыл тұқымды құс өсіретін зауыт жылына бір тауықтан 300-320 жұмыртқа алады. Бұл ішкі нарықты сапалы отандық өніммен қамтуға мүмкіндік береді. Кешен құрылысы 2027 жылы аяқталады. Бурабайда өтіп жатқан Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жиынында жасөспірімдер зияткерлік ойынына қатысты. Жас сарбаз конституция қорғаушысы тақырыбында ұйымдастырылған интеллектуалдық сайыс сұрақ-жауап түрінде өтті. Әскери патриоттық клубтардың тәрбиеленушілері еліміздің жаңа конституциясына қатысты сұрақтарға жауап берді. Одан қалды құқықтық мемлекеттің қағидаттары, азаматтардың құқықтары мен міндеттері туралы білімдерін көрсетті. Жаһан жаңалықтарынан Америка Құрама Штаттары мен Иран Ормуз бұғазындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы байланыс арнасын құрды. Мұны Иран парламентінің төрағасы Мухаммед Багер Галибаф мәлімдеді. Айтуынша, желі бұғаз арқылы өтетін коммерциялық кемелерді төтенше жағдайлардан қорғауға көмектеседі. Келісім 2 айға созылады. Осы уақыт аралығында кемелер бұғаз арқылы еркін қатынайды, яғни өткел мен тасымал үшін ешқандай қосымша ақы алынбайды. Францияда аптап ыстықтан 18 адам қайтыс болды, оның үшеуі қарт адам, екеуі 2 және 4 жасар бала. Тағы 13 тұрғын жексенбіден бері суға кеткен. Соңғы мәліметке сәйкес, өткен тәулікте елдің батысындағы Бордо қаласында ауа температурасы 42 градусқа жуықтаған. Метео Франс қызметі қолайсыз ауа райы қалыптасатынын айтып, қауіптің күшейгенін ескертті. Жаңалықтарынан 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңі аясында Норвегия Сенегалды 3-2 есебімен жеңіп, турнирдегі екінші жеңісіне қол жеткізді. Ал Алжир Йорданиядан 2-1 есебімен басым түсті. Енді бүгін К тобында Португалия мен Өзбекстан, ал Л тобында Англия мен Гана кездеседі. Матчтар сәйкесінше 21:50 және түнгі 12:50 басталады. Ойындарды Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Аргентинаның футбол құрамасының капитаны және ойыншысы Лионель Месси әлем чемпионаты тарихындағы үздік шабуылшы деп танылды. Жақында Техаста Австрияға қарсы матчта ол қос гол салып, турнирлердегі жалпы голдарының санын 18-ге жеткізді. Бұл туралы Халықаралық футбол федерациясы хабарлады. Осылайша Месси аталған көрсеткіш бойынша Германия құрамасының бұрынғы форварды Мирослав Клозеден басым түскен. Десе де

жаба айтатын өзі елсіз нақыл қылып. Аралап топтың үшін жүргенінде жасаушы жақсыларға жақын шелік. Болыпты бейбіт ақын бала жастан, оның да аты шыққан Алталаштан. Ақмола, Будабай мен Әбу Бәкір кезінде шешендер аз бұдан ас.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мәдина Сахарбаеваның орындауында Садық Кәрімбаевтың әні «Тракторшы қарындас».

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Тоқпай Исабековтің өлеңіне жазылған Дәнеш Рақышевтің әні Балжанай орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Роза Айдарбаеваның орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Тайманның күйі «Жас қыран».

0: сіздер Роза Айдарбаеваның орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Абай Байтоғаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні «Қарғаш».

Қабада көбім тауы бар, қалған жоқ. Өсірдім бергенінде ол кезеп тайым. Өзілді төлегенің аты анау.

0: Сіздер Абай Байтоғаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Бельгия премьер-министрімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Барт де Вевер екі ел ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылап, саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды дамытуға назар аударды. Президент Бельгияны Қазақстанның Еуропалық одақтағы басты серіктестерінің бірі ретінде атады. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, экономикалық ықпалдастықтың қарқыны бұдан да зор әлеуетке ие. Бельгия Қазақстан экономикасына қаржы құйған 10 жетекші инвестордың қатарына кіреді. Соңғы 20 жылдан аталған елден келген тікелей инвестиция көлемі 15 миллиард долларға, ал өзара сауда айналымы 580 миллион долларға жеткен. Сыртқы сын қатерлерге қарамастан еліміздің ішкі сауда саласында тұрақты өсім байқалады. Биылғы 5 ай қорытындысы бойынша сауда саласының нақты көлемі өткен жылмен салыстырғанда 5,5%-ға артып, 28 триллион теңгеден асты. Соның ішінде көтерме сауданың көлемі 19 триллион теңгеге жетті. Бұл былтырғы көрсеткіштен 6,5%-ға көп. Саланың ілгерілеуі елдегі сауда белсенділігінің өсуіне және экономикалық белсенділіктің нығаюына елеулі үлес қосты. Бөлшек сауда да оң динамика байқалып отыр. Қаңтар-мамыр аралығындағы сауда көлемі 9 триллион теңге болды. Сауда белсенділігі жоғары өңірлер қатарында Алматы мен Астана қаласы, Атырау және Қарағанды облысы, сондай-ақ Шымкент шаһары бар. Әлеуметтік желі арқылы қоғамда алауыздық пен арандатушылықты қоздыратын жарияланым мен пікір авторлары заңға сәйкес жауапқа тартылады. Бас прокуратура осы сипаттағы ақпарат таратқандарға қатысты жаза қатаң екенін ескертеді. Кінәлі адам әрекетінің ауырлығына қарай 2000-нан 7000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлейді. Не болмаса 2 жылдан 20 жылға дейін қамалуы немесе бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалуы мүмкін. Сонымен бірге онлайн платформаларда құқыққа қайшы контент орналастырғандар 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл арқалайды. Бас прокуратура мұндай жарияланымдардың авторлары ғана емес, таратқан адамдарды заң алдында жауап беретінін еске салады. Абай облысы Үржар ауылында ерекше балаларға арналған оңалту орталығының ғимараты қолданысқа берілді. Нысанды салуға қазынадан 469 миллион теңге бөлінген. Заманауи қосқабатты ғимараттың құрылыс жұмыстары 3 жыл ішінде аяқталған. Жаңа корпуста асхана, медициналық және оңалту кабинеті мен емдік дене шынықтыру, физиотерапия, массаж бөлмелері бар. Сондай-ақ әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сыныптары да соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Ерекше балаларға 103 маман тұрақты қызмет көрсетеді. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжат қабылдау 25 маусымнан басталады. 2026-27 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша колледждерге 140 мың орын бөлінген. Талапкерлер құжаттарды e-gov.kz порталы арқылы немесе колледжге барып электронды түрде тапсыра алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 19 тиын, евро 558 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 59 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

сөйлеп тұр.

Кеш жарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түріп, дәл қазір көлікте, үйде, демалыста тыңдап келе жатқан қаншама жандар бар. Бүгін 23 маусым, туған ай тураған етті деп, жаз жаңа ғана басталған сияқты еді. Мінекей 23 маусымға да келіп жеткен екенбіз. 2 сағат аясында сырылсаз бағдарламасы сіздермен бірге. 1-ші сағатымызда әдеттегідей түрлі жаңалықтарды сіздерге пайдалы ақпараттарды жеткізуге тырысамыз. 2-ші сағатымызда әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойыны болады. Бүгін сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әр күнімізді, әр сәтімізді, күнімізді, айымызды, жылымызды Шалқар радиосының әдемі әндері көмкере берсін дегіміз келеді. Жан-жағымыз тегіс аман, бала-шағамыздың қызығын көріп, әрбір күні жайдарман құттықтау бағдарламасына жақын жоғымызды әнмен шашу-шашып қуантып жүре берейік. Біздің тыңдаушыларымыздан күндізгі жайдарман құттықтау бағдарламасында қаншама рахмет, ризашылық хаттары келіп жатыр. Біз сіздерге қашанда талмай қызмет етуге дайынбыз. Ал сонымен дәл қазіргі уақытта еліміздің барлық өңірінде күн ысып кетті деп жатыр. Астаналық тыңдаушыларымыздың өзі Астанада бұған дейін дәл осындай ыстық болды. Маған мұндай ыстықты көрмегенбіз деп жатыр. Синоптиктердің мәліметінше бірнеше күнге созылған аптап ыстықтан кейін еліміздің солтүстік өңірлерінің тұрғындарын аздаған салқын күтіп тұр деп хабарлайды Бақ.кз. Қазақстан аумағында циклон жылжып келеді. Оның әсерінен жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ түсіп, жел күшейеді. Сондай-ақ жекелеген өңірлерде шаңды дауыл болуы да мүмкін дейді. Циклон өткеннен кейін елдің солтүстік және орталық аймақтарында ауа температурасы төмендеп, күн райы біршама қолайлы болады. Бұл өңірлерде күндіз ауа температурасы 23-28 градус жылы шамасында сақталады дейді. Алайда Қазақстанның барлық өңірінде бірдей салқындау болмайды. Синоптиктердің болжамынша оңтүстік және шығыс өңірлерге Өзбекстан аумағынан құрғақ әрі жылы ауа массалары келуін жалғастырады. Соның әсерінен бұл өңірлерде аптап ыстық сақталып, ауа температурасы 33-38 градусқа дейін көтеріледі. Ал жекелеген аудандарда өте қатты ыстық болып, сынап бағаны 40 градусқа дейін жетуі мүмкін дейді. Енді бұл Қазгидрометтің осы маусым айына арналған ауа райы болжамы. Сондай-ақ үкімет отырысында экология және табиғи ресурстар министрі биылғы жыл Қазақстанда жаздың ыстық болатынын да айтып отыр екен. Енді демалыс күндері Алматы тауларының таза ауасымен тыныстап, табиғат аясында сергіп қайтуға уақыт жеткілікті. Алдағы аптада мегаполис тұрғындарын қандай ауа райы күтіп тұрғанын білейік. Синоптиктер сәрсенбі ертең күндіз 32, түнде 21 градус ыстық болады дейді. Ал бейсенбі күні аздаған бұлт болуы мүмкін, күндіз 33, түнде 22 градус. Жұма күнінде дәл сондай, ал сенбі күні өткінші жаңбыр жауып, күндіз 33, түнде 22 градус ыстық болса, жексенбі күні де өткінші жаңбыр болады, күндіз 32, түнде 22 градус ыстық болуы әбден мүмкін дейді. Дәл осындай аптап ыстықта өзіңіздің ішетін сусыныңызды баптап, денсаулығыңызды сақтап, мейлінше ертерек тұрып, салқын ауамен жүріп, кеште де қай кезде де көңіл күйіңізді сақтаңыз дегім келеді. Ол үшін әрине сізге көмекке келетін Шалқар радиосының әдемі әуендері.

Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, шалқарым шарықтай берсін, мерейтой құтты болсын. Мен сіздермен бірге Мүңгүлбағы Шылашын ханым, сіздерге сәттілік, еңбектеріңіз жемісті болсын деп Серік мырза бастаған осындай тілектердің толассыз толқынын одан әрі жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Кеш жарық Шалқар радиосы, таңымыз өздеріңізбен атады, күніміз өтеді, кешіміз батады, өздеріңіз айтатындай дейді. Көп-көп рахмет, бізбен бірге болыңыздар. Әндеріміз ұнап жатыр ғой өздеріңізге, көңіл күйлеріңізді көтеріп жатыр екен. Ендеше тек қана Шалқар радиосы қосулы болсын дегіміз келеді. Енді Қазақстан әлемдік спорт күнтізбесіндегі ең беделді жарыстардың тағы бірін қабылдайтынын өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Келесі жылы мәнерлеп сырғанаудан 4 құрлық чемпионаты алғаш рет біздің елімізде өтетін болды. Беделді халықаралық дода 2027 жылдың 9-14 ақпан аралығында өтеді екен. Қазақстан астанасына Азия, солтүстік және оңтүстік Америка, Африка, мұхит аралдар елдерінің әлемнің ең үздік спортшылары жиналып, маусымның маңызды жарыстарының бірінде бақ айт дейді. Алдағы 4 құрлық чемпионаты Қазақстан тарихындағы осы спорт түрі бойынша өтетін ең ауқымды халықаралық жарыс болмақ. Бұған дейін елімізде 2011 жылғы қысқы Азия ойындары мен 2017 жылғы қысқы универсиада аясында мәнерлеп сырғанау жарыстары ұйымдастырылғанымен дәл осындай деңгейдегі чемпионат алғаш рет өткізіледі. Халықаралық конькишілер одағының президенті Чо Йоль Ким Қазақстанда мұндай жарысты өткізу Орталық Азия жанкүйерлерінің әлемдік деңгейдегі спортшылардың өнерін өз көзімен көруге мүмкіндік беретінін атап өтті дейді Бақ.кз. Мінекей осындай дүбірлі додалардан біз өздеріңізге сан түрлі ақпаратты жеткізетінімізді білесіздер, сондықтан да тек қана Шалқар радиосы қосулы болсын.

Еліміздің оңтүстігінен шырайлы шым қаладан жетіп жатқан қаншама сәлемдерді Венера ханым бастаған тыңдаушыларымыздың сәлемін өздеріңізге жеткізе отырайық. Құрметті тыңдарман, кешкі 6-дан 34 минут өтіпті. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен Алматы мемлекеттік академиялық қуыршақ театры 17-22 маусым аралығында Қазан қаласында өткен 6-шы Шомбай фест халықаралық қуыршақ театры фестиваліне қатысыпты. Театр ұлттық құндылықтарды насихаттауға арналған

Ортеке спектаклін ұсынып, қазылар алқасының шешімімен үздік спектакль номинациясы бойынша бас жүлдеге ие болды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Ауқымды фестивальге Қазақстаннан, Африка елдерінен, Серб республикасынан және Ресейдің түрлі өңірлерінен келген 150-ден астам қуыршақ өнердің шеберлері қатысып, байқау бағдарламасында 14 театр ұжымы өнер көрсеткен екен. Фестиваль қазылар алқасының төрағасы, белгілі режиссер әрі продюсер Дэвид Бурман бас жүлдені беру туралы шешім бір ауыздан қабылданғанын атап өтті. Оның айтуынша, қазылар алқасының барлық мүшесі қазақстандық ұжымның жұмысын фестивальдегі ең үздік қойылым деп таныған. Сонымен қатар Дэвид Бурман Алматы қуыршақ театрын 2027 жылы Санкт-Петербург қаласында өтетін Кукарт халықаралық фестиваліне қатысуға шақырды. Ортеке спектаклі кәсіби қазылар алқасына ғана емес, фестиваль көрермендеріне де ерекше әсер қалдырды. Театр мамандары, мәдениет сарапшылары, балалар мен ата-аналар қойылымды жарқын, әсерлі, тартымды әрі шынайы эмоцияға толы туынды ретінде бағалады. Ортеке спектаклі Алматы мемлекеттік академиялық қуыршақ театрының 90 жылдық мерейтойы аясында сахналанған сторителлинг жанрындағы бірегей қойылым. Оның негізіне көне қазақтың ортеке қуыршағы мен қазақ ауыз әдебиетінің танымал туындылары арқау болған. Қойылым барысында көрермендер қазақтың бай рухани мәдениетіне терең бойлап, ұлттық музыкалық аспаптардың үнін, жанды вокалдық орындауды тыңдап, тәрбиелік мәні зор оқиғалармен танысады. Спектакльдің режиссері әрі идеяның авторы Григорий Лайко, қоюшы суретшісі Мирей Ынтымақов, музыкалық безендіру авторы Давид Литвинов, балетмейстері Ринат Билибаев екен. Қойылымда Бақытжан Қаюев, Әсемгүл Мансурова, Шоқан Құлназаров, Мейірхан Батырханов және Әлияр Нұрәділ өнер көрсетіпті. Бұл жеңіс бір театр ұжымының жетістігі ғана емес, сонымен қатар қазақ қуыршақ өнерінің халықаралық деңгейде мойындалуының, оның табысты дамуы мен әлемдік мәдени кеңістіктегі орнының нығая түскенінің жарқын дәлелі дейді. Біздің бүлдіршіндерімізге тамаша көңіл күй сыйлап, керемет тәрбиелік мәні бар осындай қойылымдармен жыл бойы қуантып жүрген қуыршақ театрының ұжымын біз де құттықтаймыз.

Бүгін 23 маусым әлемде халықаралық олимпиада күні аталып өтеді екен. Құрметті тыңдарман, олимпиада қозғалысына арналған мереке құру туралы алғашқы идея 1947 жылы Стокгольмде халықаралық олимпиада комитетінің 41-ші сессиясында айтылып, бір жылдан кейін Санкт-Мориц қаласында ХОК-тың 42-ші сессиясында бұл жоба ресми түрде мақұлданыпты. Сондай-ақ бүгін кәсіби мереке Қазақстан полициясының күні екен, жай ғана полиция күні аталып өтеді деуге болады. Тағы да әлемде қандай оқиғалар болды десек, 1860 жылдың дәл осы күні Америка құрама штаттарының құпия қызметі құрылды дейді. Ал 1868 жылы Кристофер Летем Шоулз баспа машинкасын патенттепті. Оның пернетақтасы рояльді еске түсірген, ол тек үлкен әріптермен басып шығаратын болған, сондай-ақ қағаз планшетінің астында орналасқандықтан машинист жұмыс нәтижесін көре алмайтын еді дейді алғашында. 1998 жылы әлемде алғаш рет адам миының жасушалары трансплантацияланған күн екен. Ал 1995 жылы Баку қаласында Абайдың 150 жылдығына арналған мерейтой аталып өткен күн. Ал Қазақстанда қандай оқиғалар болды десек, 2001 жылы дәл осы күні СОС Киндердорф Астана балалар ауылы ашылған күн екен. 2015 жылдың 23 маусымында Түркістан облысында фармацевтикалық кластер құрылды дейді. Ал 2015 жылы Алматыда Қазақстанда алғашқы рет аутизммен ауыратын балаларға арналған орталық ашылыпты. Ал кім дүниеге келді десек, 1889 жылы орыс ақыны, аудармашы, әдебиеттанушы, 20-шы ғасырдағы орыс әдебиетінің көрнекті тұлғаларының бірі Анна Ахматова дүниеге келіпті. Ал 1933 жылы кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Асылбек Нұғыманов дүниеге келді. 1941 жылы Қазақтың белгілі тұлғасы, ұзақ жылдар Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының көркемдік жетекшісі, басшысы болған Есмұхан аға Обаев дүниеге келген екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тарих беттері дәл осылай деп сыр шертеді. Сіздің де дәл бүгінгі 23 маусым есіңізде қалатын айшықты оқиғалармен бедерленсін.

0: ой менен сазды толқынға қосқан сырлы сазда Гүлбағыш Бостан.
1: Жаңадан қосылған барша тыңдаушыларымызға тағы да кеш жарық дегіміз келеді, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Енді жайдарман құттықтау бағдарламасында өздеріңізге арнайы уақыт бөліп, күнделікті бір мен екінің арасында әдемі ән сұрауға, құттықтау жолдауға мүмкіндік болатынын жақсы білесіздер. Сондықтан да құттықтау хаттарын бірден оқи алмайтынымызды айта кеткіміз келеді. Сәлеметсіздер бе, құрметті Гүлбағыш Бостан? Даусыңыз құлағыма жатталып қалған, бірақ әлі жұмбақты табуын тапқанымен жазып үлгере алмай жатырмын деп Тараздан Марат атамыз жазған екен. Енді жаныңызға жақсы бір көмекші сайлап алсаңыз тіптен жақсы болатын еді, себебі бүгінгі жұмбақтарымыз өте қызық болайын деп тұр. Әдеттегідей екінші сағатымызда сөз жұмбақ радио ойыны өздеріңіз үшін қызықты жұмбақтарын дайындап отыр. Санамызды сілкіндіретін, жадымызды жаттықтыратын, ойдың түбінде жатқан, ой қатпарында, ми қатпарында жатқан қаншама қабілеттерді, қасиеттерді оятатын сәт деп айтуға болады. Ойнай отырып ойландыратын дәл осы сәтті бізбен бірге өткізіңіздер. Күні бойы жұмыстан шаршаған шығарсыздар, аптап ыстықта көңіл күйлеріңізді әдемі әнмен көркемдей отырып бүгін жеңістің тұғырына көтеріліңіздер. Ал жеңімпазға әдеттегідей тікелей толқында хабарласатынымызды әдемі ән жолдауға, құттықтауға болатынын, дәл сол кезде мәртебеге ие болатыныңызды тағы да бір айта кеткіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Алғашым Мұратқызы.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Кешкі жетіден төрт минут өтті, жаңадан қосылған барша қайынға тағы да кеш жарық амансыздар ма деп отырған ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы сырлы саз бағдарламасы сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан пультті басқарып отырған Лашы Мұратқызы екенін айта кетейік. Біздің тұрақты тыңдаушыларымыз қалыптасқан дәстүрлі ойынымызды жақсы біледі, ал жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз үшін әрбір кеште біз өздеріңізге кешкі жеті мен сегіздің арасында түрлі радио жұмбақта радио ойын жасайтынымызды айтқымыз келеді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі бір сағат аясында өздеріңіздің жауаптарыңызды қабылдайды, сөйтіп сөз жұмбақ радио ойына басталғанын жеткізгіміз келеді. Сіздердің дайындықтарыңызды, жаныңыздағы көмекшілеріңізді сайлағанға дейін біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беретінімізді білесіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңіз асыға күтетін, жақсы көретін сөз жұмбақтың әрбір жұмбағын шешсек деп талаптанатын сәт басталды деуге болады. Кешкі 7-ден 14 минут өтті, жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз болса, 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірінің қосулы екенін айтқымыз келеді. Радио ойынымыздың шартын қысқаша түсіндіре кетейік. Бір бөлімде 2 жұмбақ жасырамыз. Біріншісі өзіміз бала күннен оқып, естіп, шешіп, бір-бірімізге жасырып жүрген дәстүрлі жұмбақтардың бірі болады. Екіншісі деректерге құрылған жұмбақ, сондықтан да біраз санамыз сілкінсін, қаншама қабілеттеріміз шыңдалсын дегіміз келеді. Бұл жерде жылдамдық үлкен рөл ойнайды, сондықтан да қолыңызды рульден босамай келе жатқан болса, болмаса жазып үлгере алмаймау десеңіз, жаныңызға көмекші сайлап алсаңыз өте жақсы болатын еді. Әдеттегідей Таңатар апамыз бен Серікбай ағамыз кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы кешкі ойынға біз де қосылдық деп бастаса, Мүбарапай кеш жарық Күлбағыш ханым Шалқар радиосы Тараздан жалынды сәлем деп одан ары қарай жалғастырған екен. Айгүл ханым бар, біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың әр қайсының есімін біз міндетті түрде сақтап қоюға тырысамыз, себебі таңғы, түскі, кешкі бағдарламаларымызда статусымызды көріп отыруға да мүмкіндік болады. Қайырлы кеш Шалқарым, армысыздар барша тыңдарман, Ақтөбеден жалынды сәлем деп Бибігүл Өмірзақ қызы қосылып жатыр екен. Қайырлы кеш деп Рауан мырза да, мінекей өзінің Асан мырза да дайынбыз деп өздерінің белгілерін беріп жатыр. Ал белгісін беріп хабарламасын жазып үлгермей қалған біздің тыңдаушыларымыздың радио ойында асыға күтіп отырғанын білеміз. Қизат Әлімжан есім тыңдаушымызда ассалаумағалейкум барша қазақ елі деп өздеріңізге амандасып жатыр. Дәл осындай көлдей көңілден шыққан тілектерді бүгінгі амандасуды сіздер де уағалейкум ассалам деп қабылдап жатқан шығарсыздар, иә. Ал сонымен радио ойынымызды бастайық. Тараздан мен де қосылдым Гүлбағыш қызым деп Жүрсінгүл апамыз да жазып жатыр екен. Үсен ағамыз да кеш жарық дейді. Мәулет есімді тыңдаушымыз да өздеріңізге амандық саулық сұрасып жатыр. Сонымен бірінші бөлімді бастайық. Әдеттегідей жұмбағымызда оқимыз, амандық саулық сұрасып алдық. Енді бірден жауапты жаза беруге болады. Сонымен бірінші бөлімді бастаймыз. Бірінші жұмбағы былай деп келген екен. Шөпті жапырып, құмды сапырып, қоқысты үйіріп, әкеткен не шүйіріп. 8-700-393-2282.

Өздеріңізге берілген 30 секунд уақыт сіздерге жеткілікті болып жатыр ма? Жауаптарыңызды жазып үлгер алып жатырсыздар ма? Кешкі 7-ден 17 минут өтіп үлгеріпті. Жұмбақты тағы да бір қайталасаңыз дейді. Шөпті жапырып, құмды сапырып, қоқысты үйіріп, әкеткен не шүйіріп. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті тыңдарман. Дәл осы жұмбақтарды міндетті түрде балаларға да тыңдатсаңыздар екен дейміз. Себебі біздің әрбір жасырған жұмбағымызды бүгінгі күні өзіміздің балаларымыз шеше алмайды. Сол заттарды, мысалы, өткен бағдарламаларымызда келі, келсап деген біздің бұйымдарымызды бүгінгі балалардың білмейтіні, тіпті майшамның не екенін, пешті де білмей жатқан қаншама жас жеткіншектеріміз бар екен. Сондықтан да Шалқар радиосын тыңдаған кезде өзіңіз рахаттанып, шалқып, балқып отырып, балаңызға да, немереңізге де, шөбереңізге де бірге тыңдай отыр деңіз. Құлағына жақсы сөз сіңе берсін. Сондай-ақ жылдамдық, ой жылдамдығы, бірден жауап жазу сізге көмекшілік қызметі де артсын дегіміз келеді. Сонымен шөпті жапыратын, құмды сапыратын, қоқысты үйіретін, әкеті шүйіріп әкететін не? Не деп ойлайсыздар? Біздің тыңдаушыларымыздың біразы енді бұл боран болуы мүмкін, жел болуы мүмкін, дауыл болуы мүмкін деп жауаптарын жазып жатыр. Дұрыс жауапқа тағы да сіздерді жақындатқымыз келіп отырған жайы бар. Себебі екінші жұмбақ, екінші сынақ сіздерге сәл-сәл біраз ойлануға тура келетін ауырлау болуы әбде мүмкін. Сол үшін бірінші жұмбағымыз сәл жеңілдеу болсын. Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік. Шөпті жапырып, құмды сапырып, қоқысты үйіріп, әкеткен не шүйіріп.

0: Сонымен шөпті жапырып, құмды сапырып, қоқысты үйіріп, әкеткен не шүйіріп деп өздеріңізден сұрап отырмыз. Біздің тыңдаушыларымыздың кейбіреуі бұл жел, дауыл, боран болуы мүмкін деп бірден бірнеше жауап жазып жатыр екенсіздер. Бір ғана жауап қабылданады, сондықтан бір ғана сөзді жазсаңыздар. Біраз тыңдаушыларымыз бұл қаңбақ болуы мүмкін деген екен. Енді әрбір жұмбақ үнемі айтамыз, өзінің жауабын өзі айтып отырады. Енді қаңбақтың шөпті жапырамайтыны, құмды сапырамайтыны, қоқысты үйіремайтыны, оны шүйіріп әкетемайтыны белгілі. Ал біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауабын біліп жазып отыр. Шөпті жапырып, құмды сапырып, қоқысты үйіріп, әкеткен не шүйіріп десек, біздің тыңдаушыларымыз бұл құйын ғой дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бәрекелді! Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымызды біз құттықтаймыз, ал енді жауабымызды өзгертпейміз, иә, өзгерген жауаптарды қабылдамай қалуымыз бек мүмкін. Сондықтан да радио ойынымыз әділ өтсін. Бірінші бөлімнің ең шешуші сәті екінші жұмбақ былай дейді. Ол алғаш рет ежелгі Мысырда пайда болды. Олар сұлулық үшін ғана емес, сонымен қатар мәдени және сәнді өсімдіктерді өсіру үшін де керек болды. Латын тілінен аударғанда қайнар көз немесе бұлақ деген мағынаны білдіреді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар?

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, жауаптан сәл-сәл қиналыңқырап отырған сияқтысыздар, иә. Бұл су болуы мүмкін, өзен болуы мүмкін, папирус болуы мүмкін деп тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Асыл тас болуы мүмкін дегенде жауаптар келіп жатыр. Алғаш рет ежелгі Мысырда пайда болды деген енді нақты тарихи деректер бар екен. Олар сұлулық үшін ғана емес, сонымен қатар мәдени және сәндік өсімдіктерді өсіру үшін де керек болған екен. Латын тілінен аударғанда қайнар көз немесе бұлақ деген мағынаны білдіреді. Енді сіздерге тағы да көмек болсын дегіміз келеді. Ол тек жазда ғана болады. Бұл не деп ойлайсыздар? Тағы да 30 секунд уақыт берейік.

0: 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің сіздердің жауаптарыңызды одан арғарай біз тыңдауға дайынбыз. Бұл ыстық болуы мүмкін дейді, тек қана жазда болады дегенімізге. Шық болуы мүмкін дейді, тыңайтқыш болуы мүмкін дейді, тоспа су болуы мүмкін, бал шығар деп ойлаймыз деп жатқанда біздің тыңдаушыларымыз бар. Тағы да өз жауаптарыңызды жазып көрсеңіздер. Енді бұл ең алғаш рет ежелгі Мысырда пайда болған екен. Оны сұлулық үшін ғана емес, сонымен қатар мәдени және сәндік өсімдіктерді өсіру үшін де пайдаланған екен. Латын тілінен аударғанда қайнар көз немесе бұлақ деген мағынаны білдіреді екен. Ол тек жазда ғана болады. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Көз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді біраз жауаптан қиналыңқырап та жатқан сияқтысыздар, иә? Бұның енді қазір әлемдегі ең бір әдемі көрінісін көру үшін жазда адамдар ағылып міндетті түрде барады, жанында тұрып рахаттанады десек болады. Әсіресе аптап ыстықта бір жанына барсаң, жанына тұрсаң салқындайсың, жаның демалып қалады. Оның сұлулығы өз алдына, әсіресе түн ішінде қазір түрлі жарықтармен көмкеріп қойған, сөйтіп оның салқындататыны бар, әдемі әуен қосып қоятыны бар, түрлі әуендерге әртүрлі мінез беретіні бар, билейтіні бар, сонымен сөйтіп рахаттанатынымыз бар. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді сіздерге біз жауаптың ең жақындатып өте керемет көмек берген сияқтымыз. Әлде енді пальма болуы мүмкін деп жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Біз бұл жауапты жазғанға дейін дұрыс жауап берген, дұрыс өзінің жауабын жолдаған біздің тыңдаушыларымыз жоқ емес дей тұрғанмен, біз өзге де тыңдаушыларымыздың біраз ойын, санасын сергіткіміз келді, жауапқа жақындатқымыз келді. Сонымен 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы екенін айтқымыз келеді. Сөйтіп ол алғаш рет ежелгі Мысырда пайда болыпты. Сұлулық үшін ғана емес, сонымен қатар мәдени және сәндік өсімдіктерді өсіру үшін де керек болған екен. Латын тілінен аударғанда ол қайнар көз немесе бұлақ деген мағынаны білдіреді екен. Сонымен ол тек жазда ғана болады екен. Сонымен бұл не десек, біздің тыңдаушыларымыз енді әлде енді сарқырама деген жауаптар келіп жатыр. Қауыз, бассейн болуы мүмкін деп жатқан, жылыжай деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп. Ендеше дұрыс жауабын ашайық. Сонымен бұл не десек, бұл су бұрқақ екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Фонтан деп жүрміз ғой, енді әлі де папирус деп келіп жатқан жауаптар бар. Енді ежелгі Мысырда пайда болды десек, ол папирус болуы мүмкін деп ойлауларыңыз бәлкім заңды шығар. Бірақ бұл жерде үнемі сіздерді жұмбақты шешкен кезде оңайырақ болсын, ойлануға оңай болсын, шешуге оңай болсын деп түрлі деректер айтамыз ғой, иә. Сұлулық үшін ғана емес, мәдени және сәндік өсімдіктерді өсіру үшін де пайдаланған екен. Латын тілінен аударғанда енді қайнар көз немесе бұлақ деген мағынаны білдіреді дедік. Демек ол суға қатысты екені белгілі болып тұр. Ол тек жазда ғана қосылады, жазда ғана болады деп айтып жатырмыз. Ең алғашқы су бұрқақтар ежелгі Мысырда пайда болды. Мұны ежелгі құлыптастағы бейнелер дәлелдейді дейді мамандар. Олар сұлулық үшін ғана емес, сонымен қатар мәдени және сәндік өсімдіктерді өсіру үшін де жасалған. Египетте үйдің алдындағы гүлді бақтарда тік бұрышты тоғандар тәрізді су бұрқақтар орнатылыпты. Персияда әдемі бақтарға ерекше сұлулық қосу мақсатында әр түрлі су бұрқақтарды жасап көрген екен. Кейіннен шығыс елдерінде де бұл кеңінен таныла бастаған екен. Енді бұл субұрқақ табиғатта да кездесетін жақсы білесіздер. Олар гейзерлер, жер астынан атқылап жататын бұлақтар. Оның себебі су жер бетіне қысыммен шығады. Алғашқы субұрқақтар да сондай болған. Адамдар табиғи қайнарды тастармен барынша әдемілеп қойып, кейіннен жасанды субұрқақтар жасауды қолға алыпты. Әлемдегі ең үлкен субырқақ 2009 жылдың 8 мамырында Дубай қаласында ашылған. Дубайдағы субырқақ бір мезгілде би билеп, ән айтады. Осы ғажайып туынды іске қосылғалы бері өте көп туристер келген екен. Субырқақ адам сенгісіз әдемі пішіндер мен мүсіндерді жасай отырып, 150 метр биіктікке дейін көтеріледі деген деректерді бізге мамандардың бергенін айта кетейік. Сонымен дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп. Көмек бергенге дейін бірінші болып жауабы жеткен біздің тыңдаушымыз бар. Сонымен ол кім десеңіздер, 3164 нөмірмен аяқталатын Жерсінгүл апамыз екен.
1: Тамаша!
0: Ал енді біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі, Шалқар радиосының ең адал тыңдаушылары, тыңдарманының бірі деп айтсақ болады, Жерсінгүл апамыздың үнін естейік. Кімге сәлем жолдайды екен, қандай ән сұрайды екен, оны да білсек жақсы болатын еді. Сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыздар, қалдарыңыз жақсы ма?
0: Амансыз ба? Көңіл күйіңіз қалай?
2: Өте жоғары, жақсы.
0: Радио қабылдағышыңыздың дауысын басып қойсаңыз жақсы болатын еді.
2: Иә.
0: Өзімнің даусым өзіме қабаттасып жатыр. Ал сонымен Жүрсінгүл апа, біраз тыңдаушыларымыз әттеген ай, біздің жылдамдығымыз жетіспей қалды ау деп өкініш білдіріп жатыр ғой. Жеңімпазбен толық танысқысы келеді тыңдаушыларымыз. Өзіңізді толық таныстырып айтып өтсеңіз.
2: Мен Тараз қаласынан зейнеткер апаларыңыз боламын. Үнемі болмаса да жиі қатысып отырам. Бүгінгі мынау жаңағы құйын деп, оның алдында боран жел деп шатасып қалып ем ойымша. Мынаны субұрқақ деп шешіп, сіздердің соны елеп ескергендеріңізге қуаныштымын. Еңбектеріңіз жана берсін.
0: Көп-көп рахмет.
2: Ертеңгі. Бүгін мемлекеттік қызметкерлер күні деп жатыр. Түркістан облысы Мырзакент ауданындағы бас экономист інім әбеніп Шалқар Еркінбайұлын құттықтаймын. Сонымен қатар ертеңгі күні балаларының сүндет тойын, аналарының 75 жас тойын өткізейін деп отырған Келес ауданында тұратын Түркістан облысының қуаныш күйеу балам мен жайна сіңілімді құттықтаймын.

0: ғаламтор арқылы тыңдау бар, сөйтіп үнемі Шалқар радиосын тыңдап жүріңдер. Мен жеңімпаз болғанда өздеріңе сәлем жолдаймын деп ескертіп қойыңыз.
1: Рахмет, жақсы.
0: Аха. Жүрсінгіл апай, дәл осы зейнетке шыққанға дейін қай салада қызмет еттіңіз?
1: Мұғалім ғой.
0: Мұғалім болдыңыз. Қай пәннен?
1: Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары колледжінде қазақ тілі мен әдебиетінен.
0: Бәрекелді. Жеңісті күндеріңіз көп болсын, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Шалқар радиосының осындай адал тыңдаушысы болып, үнемі ойындарымызға ат салысып жүргеніңізге көп-көп рахмет, Жүрсінгіл апай.
1: Рахмет, өздеріңізге де табыс тілеймін, жақсы.
0: Жақсы, көп-көп рахмет. Енді мінекей құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір біздің бірінші бөлімнің жеңімпазының үнін естідіңіздер. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп. Әрқайсыңыздың есіміңізді атап өткіміз-ақ келеді, бірақ барлығыңыздың атыңызды атап отыруға уақыт жетіспейді екен, шын мәнінде өте көп болып тұр. Ал сонымен біздің бірінші бөлімнің жеңімпазы Тараз қаласынан Жүрсінгіл апайымыз Шалқар Еркімбайұлын қуаныш пен жайнаны шаңырағындағы шаттығымен, балаларының мерекесімен құттықтап жатыр. Үлкен той бергелі жатыр екен. Ал сонымен Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы тамаша ән шашу жеңімпаздың және дұрыс жауап берген барша біздің тыңдаушыларымыздың құрметіне арналады.

Қадырғали Көбентайдың дәл осы әні құрметті тыңдарман Алматыда үлкен қалаларда елінен жырақта жүрген әрбір тыңдаушымыздың елге деген сағынышы жүрегіндегі айтылатын ойы, махаббаты, сөзі, сезімі деуге болатын шығар. Кешкі 7:36 минут өтті. Ескі әндердің сандығы Шалқар радиосы, сондай-ақ әдеттегідей әрбір кеште өздеріңізге түрлі сандықта ашамыз. Соның бүгін бір парасы жұмбақтардың сандығы, сондықтан да сөз жұмбақты одан ары қарай жалғастырайық. Менің жауабым дұрыс болмады ма дейді, су шашқы деп айтып едім деп Асан мырза айтып жатыр. Сіздердің фонтан дегенде су шашқы, су бұрқақ, барлық жауаптарыңызды қабылдадық. Бұл жерде бүгінгі радио ойынның басында тағы да ескертіп айтып өткендей, жылдамдық үлкен рөл ойнайтын болып тұр. Сондықтан да бірден жауап жазуға тырысыңыздар. Екінші бөлімді бастайық ендеше. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бірінші жұмбағы былай дейді. Бір құс бар, үлпіл деген жүні жұмсақ. Тұяғы бейне болат, алмас пышақ. Тұмсық емек көрмейді күндіз көзі. Шарықтап көкті кезіп, түнде ұшады. Жауабын табыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, жауаптарыңызды қабылдауға дайынбыз. Бір құс бар, үлпіл деген жүні жұмсақ, тұяғы бейне болат алмас пышақ, тұмсық емек, көрмейді күндіз көзі, шарықтап көкті кезіп, түнде ұшат дедік. Сонымен жапалақ болуы мүмкін дейді, байғыз шығар деп ойлаймыз, жарғанат деп ойлаймыз, түнде ұшатын көбелек дейді, біз жақта жынды көбелек деп айтады дейді. Сонымен жауаптарыңызды тағы да жазып көрсеңіздер, бұл жерде әрбір жұмбақ астарында өзінің жауабын айтып тұр деуге болады, болмаса бір жолы жұмбақтың жауабын өзі жеткізіп тұруы әбден мүмкін. Бір құс бар, үлпіл деген жүні жұмсақ, тұяғы бейне болат алмас пышақ, тұмсығы емек, көрмейді күндіз көзі, шарықтап көкті кезіп, түнде ұшат. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Аман, амандық, саулықтарыңызды білдік. Тек қана жұмбақтың жауабын жаза салсаңыздар өте жақсы болайын деп тұр. Сәлеметсіз бе? Әр қайсыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз, әріптестеріміз жіті бақылап отыр. Дұрыс жауап жазып келе жатады да тыңдаушыларымыз өзге тыңдармандардың айтқан жауабына ілесіп қате жауапқа кетіп қалып жатыр. Бір құс бар дейді, үлпіл деген жүні жұмсақ, тұяғы бейне болат алмас пышақ, тұмсығы емек, көрмейді күндіз көзі, шарықтап көкті кезіп, түнде ұшады. Өздеріңізге айтып отыр, я шынымен де енді бір құс бар деп айтып отыр, құстың түрі көп қой, үлпіл деген жүні жұмсақ дейді. Оның қанаттарының жүнінің соншалықта үлпілдек екенін, жұмсақ екенін өте жақсы білесіздер. Тұяғы бейне болады алмас пышақ. Бұл жерде енді дәл осы тұяғына қатысты біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл бүркіт болуы мүмкін, ұлар болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді тағы да біраз дұрыс жауапқа жақындатқым келіп отыр өздеріңізді. Тұмсығы имек дейді. Я, тұмсығы имек құстар көп қой. Бірақ соның ішінде көрмейді күндіз көзі. Көрмейді күндіз көзі. Енді бүркіттің көзінің 360 градусқа дейін көретінін, 30 шақырымнан 60 шақырымға дейінгі қашықтықты дәлдей алатын жақсы білесіздер. Шарықтап көкті кезіп, түнде ұшады дейді. Сонымен оның түнде ұшатынын білдіңіздер, күндіз көзі көрмейтінін білдіңіздер, және сондай-ақ жүнінің соншалықты үлпілдек екенін айтып отыр. Өздеріңізге оның қауырсынынан қыздардың бөркіне қандай керемет қадағанын жақсы жеткізгіміз келеді өздеріңізге. Оның ұясының соншалықты бірде бір тозаң болмайтыны, бірде бір артық зат болмайтыны, ханның қыздарына жастық жасайтыны, ешқандай ауру сырқау жолатпайтын сондай бір ерекше қасиеті бар екенін де бізге этнографтар, зерттеушілер әлеуметтік желі арқылы өздеріңізге таныстырып жүргенін білесіздер. Сонымен бұл жапалақ, жарғанат, әлі де ұлар дейді, байғыз деген жауаптар көбірек келіп жатыр. Дұрыс жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз да өте көп. Бір құс бар, үлпіл деген жүні жұмсақ, тұяғы бейне болады алмас пышақ, тұмсық емек, көрмейді күндіз көзі, шарықтап көкті кезіп, түнде ұшады. Сонымен дұрыс жауабын ашсақ, бұл не десек, бұл үкі екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді!
0: Дұрыс жауап берген тыңдаушымыздың бәріне бәрекелді дейміз. Енді жауабыңызды бір рет жазып, әрбір оқыған сайын қайта-қайта жазып, мен жаздым деп белгі қойып, бармақ қойып, нұсқау қойып, жауабыңыз артқа қарай кетіп қалады. Сондықтан да бір рет жауап жазсаңыз, бірден сіздің базамызда көрініп тұратын жауабыңыздың алғашқы сапында тұра берсе екен дейміз. Ал сонымен енді шешуші кезең. Екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. 16-шы ғасырда Қытайдан Еуропаға бір тәтті заттың рецепті келеді. Оны 17-ші ғасырдың соңында бір француз аспабы Жерар Терсен деген кісі әрі қарай дамытып, бүгінде бүкіл әлем сүйсініп жейтін тәтті өнімге айналды. Сонымен бұл не?

0: 8700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен 16-шы ғасырда Қытайдан Еуропаға бір тәтті заттың рецепті келген екен. Оны 17-ші ғасырдың соңында француз аспазы Жерар Терсен деген кісі әрі қарай дамытып, бүкіл әлем жейтін тәтті өнімге айналыпты. Сонымен бұл не дедік? Халуа дейді, шәрбет дейді, қант, торт, круассан, тағы да қант деген жауаптар келіп жатыр. Печенье деп ойлайды екен біраздың даушыларымыз, бұл шоколад деп ойлайды екен біраздың даушыларымыз, торт дейді, бәліш, круассан деген жауаптар келіп жатыр, попкорн болуы мүмкін дейді, қылша болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ары қарай жауаптарыңызды, бұл қант болуы мүмкін дейді, тағы да жауаптарыңызды қабылдағымыз келеді. Енді бұл жерде бұл қант мақтасы дейді. Жауаптарыңызды тағы да ширатып көрсеңіздер, бұл жерде енді қант қосып бір тәтті заттың рецептін алып келіп тұр ғой. Кәмпит дейді, бақлаба болуы мүмкін дейді. Бұл енді 16-шы ғасырда Қытайдан Еуропаға келген екен. Сөйтіп 17-ші ғасырдың соңында жаңағы Жерар Терсен деген кісі бұны әр қарай дамытады да, сөйтіп бүкіл әлем сүйсініп жейтін тәтті өнімге айналдырып жібереді. Тәтті өнім деп жазыпты, өзі де тәтті өнім екені белгілі болып тұр. Бұл торт болуы мүмкін дейді біздің тыңдаушыларымыз, жаңағы бенауат болуы мүмкін дейді, мармелад болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Белгілі бір керісінше шығыстан батысқа барған тәттілердің де түрлерін жазып жатыр екен. Пахлава деп жазып жатқан, халуа деп жазып жатқан жауаптарыңыз бар. Ал сонымен тағы да сіздерге көмек бола кетсін. Бұл Қытайдан Еуропаға бұл рецепті алып келген әйгілі саяхатшы Марко Поло екен. Чупа-чупс болуы мүмкін, кәмпит болуы мүмкін дейді. Қантты, қанттан жасалған қораз кәмпит деген жауаптар бар екен. Тағы да біраз ойланып көрсеңіздер, е? Дәл осы рецепті алып келеді, сөйтіп жаңағы Жерар Терсен деген кісі орына ары қарай дамытатты, бұған сүт қосады, оған кілегей қосып көреді, сөйтіп оған мұздатылған жаңағы ваниль қосып көреді. Сөйтеді да, неге екені белгісіз, оның ең алғашқы нұсқасында, ең алғашқы түрінде неаполитандық деген түрін жасап шығады. Неге екен білмеймін, неаполитандық деген дәл осындай түрін жасап шығады да, сөйтіп ол бүкіл елден елге, жерден жерге тарай береді, сөйтіп бүкіл әлем жақсы көреді. Жаз басталысымен біздің балаларымыз күніге дәл осы тәтті өнім үшін қаншама ақша құртады, түр-түрін жегісі келеді. Бұл зефир болуы мүмкін дейді біздің тыңдаушыларымыз, енді әлде халуа болуы мүмкін дейді. Біз сіздерге көмек болсын деп қаншама ақпарат айтып жатырмыз. Бұл өзі салқын, суық, балаларға тамағыңды ауыртасың деп арасында ұрсып алатынымыз бар. Ал сонымен дұрыс жауаптар бірден келіп бізге жетіп жатқан жауаптар бар. Басқа да тыңдаушыларымызға мүмкіндік бергіміз келді, біраз ойланайық дедік. Біздің радио ойындарымыздың өзі мақсаты да сол. Дұрыс жауапты бірден аша қоймай, сіздерді жақсы дұрыс жауапқа жақындатқымыз келеді. Сонымен Марко Поло Қытайдан Еуропаға оның рецептін алып келіп, 17-ші ғасырдың соңында француз аспабы Жерар Терсен әрі қарай дамытып, сүт және кілегей қосып, оған мұздатылған ваниль кремінің рецептін қосып жасайды да, сөйтіп оны ең алғаш неаполитандық балмұздақ деп атады. Сонымен дұрыс жауабы балмұздақ екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бәрекелді. Біз дәл осы жұмбақты өздеріңізге бастап қойғаннан бастап дұрыс жауаптар бірден келіп түсе бастады. Бірақ сіздердің жаңағы халуа, науат, мармелад, зефир, сан түрлі жаң пақлава деп әртүрлі, тіпті чупа-чупс, кәмпит, торт, круассан деп жазып жатқан жауаптарыңыздың арасында біраз ойлансын, дұрыс жауапқа жақындасын деп әдейі түрлі деректерді өздеріңізге айттық. Бірақ ең бірінші болып жауабы бізге құстай ұшып келген тыңдаушымыздың есімі 6611 нөмірмен аяқталатын Біржан есімді тыңдаушымыз екен.
1: Тамаша!
0: Ал тамашамызды айтып, Біржанмен байланысқа шығып көрейік, қай өңірден екен, інін естейік, кеш жарық. Сәлематсыз ба? Амансыз ба?
1: қалай жақсыз ба?
0: Жақсы, жеңісіңіз құтты болсын.
1: Ой, айсын рахмет.
0: Қай өңірден?
1: Түркістан облысы ғой, Кентау қаласы.
0: Кентау қаласынан. Ал сонымен балмұздақ жеп жүрсіздер ма? Балмұздақ жеуді бастадыңыздар ма?
1: Біраз болды ғой, бастап қойғанымыз.
0: Шымкенттің аптап ыстығында балмұздақ жемеуге болмайды, мүмкін емес дейсіз ғой.
1: Мүмкін емес ғой, қазір шығамыз, Құда қаласа жайлап.
0: Аха.
1: Кешкі салқынмен.
0: Кешкі салқынмен балаларымыз күніге балмұздақтың әбден ақысын беріп жатыр деуге болады, солай ма?
1: Солай.
0: Сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз? Бүгінгі кешкі көңіл күйіңіз қалай екен біле отырсақ.
1: Көңіл күй жаман емес, жағдай жақсы. Ән енді бір жақсы бір ән берсеңіздер қазақтың әнінен.
0: Кімге сәлем жолдайтын едіңіз?
1: Сәлем достарым бар еді менің. Шымкент қаласында тұратын бір екі досым бар.
0: Атын айта кетіңіз. Отырау ауданында
1: тұратын достарым бар.
0: Атын айта кетесіз ба, жоқ әлде көп па?
1: 5-6 адамыз көп.
0: Атай кетіңіз енді. Әлде бірін айтсаң бір халыққа ренжей ма?
1: Иә, жоқ. Бауыржан деген жігіт бар. Бауыржан, Нұржан дейді, Шохан дейміз. Бек болсын. Дейсебай, Нұрлан деген жігіттерге сәлем жолдау керек болып тұр ғой.
0: Бәрекелді, сөйтіп.
1: Бір оқып ебен жылды.
0: Жиі кездесіп, жиі хабарласып тұрасыздар ма?
1: Жиі кездесіп тұрам, біраз бір екі ай болып қалды, сол жолы алмай жүріп қой, сол жұмыс жасап кеттік.
0: Енді айтасыз, Шалқар радиосынан еңбектеніп, жеңімпаз болып өздеріңе бүкіл елдің жұрттың алдында сәлем жолдап әдемі ән арнадым деп айтасыз ғой.
1: Құда қаласа жолыққасын айтамыз ғой, кешкі WhatsApp-пен сөйлесеміз де көреміз ғой.
0: Жақсы, көп-көп рахмет бір жанаға, бүгінгі кешіңіз көңілді болсын, ісіңіз өнімді болсын. Ал енді мінекей құрметті тыңдарман, шынымен де Біржан жерлес жеңісін құтты болсын дейді. Біржан мырза, жеңісіңіз құтты болсын, құттықтаймыз, тамаша құтты болсын деп қаншама тыңдаушыларымыз тілектес, ниеттес болып жатыр. Неге мен осы жеңімпаз бола алмай ақ қойдым деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Біздің үнемі жеңіс тұғырына көтеріліп, әдемі ән жолдауға, сәлем жолдауға мүмкіндігі бар тыңдаушыларымыз мұқият тыңдап отырады да, жұмбақтың астарына үңіліп, бір ауыз сөзді жаза қояды. Сондықтан да амандық саулықты басында сұрасып алдық, сонымен бірден жауап жазуға тырысыңыз деп айтатынымыз сондықтан. Сонымен бүгінгі Біржан мырза, сонау Кентау қаласынан Бауыржан, Шоқан, Бекбосын, Дүйсебай, Нұрлан есімді тыңдаушылар достарына сәлемін жолдады. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуда Біржан мырзаның атынан достарына арнадық.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, мінекей бүгінгі тағы да әдемі кеш, бүгінгі сөз жұмбақ біздің санамызды сілкіндіріп, жадымызды жаттықтырып, ойымызды тербеген шығар. Жеңіс құтты болсын, дәл осындай жұмбақтарыңыз бізге ұнайды деп жатқан барша тыңдарман, Шалқар радиосының бар байлығы өздеріңіз сіздер, сіздермен бармыз, сіздермен баймыз, біздің өрелі тыңдаушыларымыз көп болса екен дейміз, әр таң күн кеш Шалқар радиосымен бірге болсын. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пульті басқарған Лашын Мұратқызы әуе толқында келесі кездескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Рамазан Стамғазының орындауында халық әні бойың талды.

Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кәкімбек Ердібаевтың шығармасы «Хан ұраны» Қабанбай, орындайтын Тарбағатай Оралтайым фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

0: Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді алаш қайраткері, ұстаз, ағартушы реформатор, ақын, әнші-композитор Қапез Байғабылұлы жайлы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Өткен хабарымызда Жетісу ақындық сазгерлік өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырып, аз да болса саз мұрасымен ел есінде қалған талантты тұлғалардың бірі Қапез Байғабылұлының ең көп тараған мұралары, оның әндерінің құрылымдық ерекшелігі жайлы сөз қозғаған едік. Бүгін дәл осы әңгімемізді одан әрі сабақтағымыз келіп отыр. Тақырыпты ғалым, тағдыры туған елінің тарихымен тамырлас тұлға өмірімен шығармашылығының насихатшысы, әдебиеттанушы ғалым Әлібек Байбол жалғастырады.
1: Халық былай Қапездің музыкалық мұрасымен ғана шектеліп жоқ. Мәселен, Қапездің қоштасуы, бұл енді қайғылы ән деуге болады. Өйткені енді қазақ дәстүрінде бар ғой. Қыздың сыңсуы, мәселен, өзінің назын айтуы, өзінің әке-шешесімен назын айтуы. Енді ол басқа жат-жұрттық болып кетіп баратыр ғой. Фольклорда бұндай дүние жан-жақты ашылған. Қыздың өзінің сүйікті жылқысымен қоштасуы, өзінің бауырымен қоштасуы, сіңлісімен қоштасуы, қылаяғы туған жерімен қоштасуы. Дәл осы ұлттық құндылықты бір этникалық сананы, қазіргі тілмен айтқанда фольклорлық сананы Қапез атамыз өте жақсы бойына сіңірген және соның шәкірттеріне бере білген. Қоштасу да сондай. Енді 30-шы жылдың ойраны ғой. Бүкіл интеллигенция бас көтерген азаматтар ұсталып жатқан уақыт. НКВД-нің қазақ жандаралы дейді, жандармериясынан келген жандармдар ұстап, қолында бар жазған мұраларын тәркілеп, ұрпақтары халық жауы болып, не мектепке бара алмай, не көшеге шыға алмай, бүкіл қоғамдық, ұлттық бір өзіне тиесілі дүниелерін алама есес кетіп жүрген уақыт қой. Сол кезде Қапез атамыз халқымен, жермен қоштасады, осы әнді орындайды. Мәселен, белгілі бір әнді орындамас бұрын әулеттің тарихын білген жөн деп ойлаймыз. Одан кейін орындаушы туралы да мүмкіндігінше ақпарат жинаған дұрыс. Ол қай кезеңнің орындаушысы? Сар заман кезеңі ма, хандық кезеңі ма, жыраулар поэзиясы дәуірлеп тұрған уақыттың өкілі ма деген секілді. Әлде алаш ұлт-азаттық қозғалыс кезеңінде өмір сүрген тұлға ма? Сонда өнерші де көркем мәтінді жан тәнімен жеткізеді деп ойлаймыз.
0: Қапездің жыршылығы хақында да көп әңгіме айтылады. Шығыс поэзиясынан оқығандары мен көңілге тоқығандарын, сондай ақ ел аузынан естіген өнегелі оқиғаларды қосып өз жанынан жыр шығарған. Оны өзінің шәкірттеріне үйретумен айналысқан. Қапездің төл шәкірті жыршы Нұрақын Қасымбекұлы қария Қапезден Туғанбай мен Қошқарбай, Адам Ата Хауана, Жүсіп Зылиха, Мұңлық Зарлық сынды шығыстық үлгідегі қисса дастандарды жаттағанын айтқан. Демек, Қапез фольклорлық және ауыз әдебиетінің жауһарларын жақсы білген деген сөз. Оның шәкірттерінің естелігінен ол сол ен байлықтан өзі сусын тапқана қоймай, оны өзінің шәкірттеріне сіңіруге тырысқандығын байқау қиын емес. Қапездің ұсталып, халық жау атанып, ақыр аяғында атылып кетуінің себебі де оның алашшылдық идеяларымен қаруланғандығында жатса керек. Ол біз жоғарыда атап өткен алаш зиялыларынан бөлек алаш партиясының белді өкілі Садық Аманжоловпен жақсы қарым-қатынаста болған. Қапездің алаш қонған ақ боз үй бос қалдымады үйінің астарында да үлкен мән бар. Оның үйіне алаш қайраткерлері жиі ат басын тіреп, қонатын үй жатып, жиі мейман болған. Бұдан Қапездің үйі шын мәнінде би түсетін үй болғандығын аңғарамыз. Бұл үйде сөз танитын, жөн білетін жандардың бәрі бас қосып, алқа қотан әңгіме айтқан. Нұрбапа Өмірзақов, Айтжан Түркебаев, Ораз Жандосов, Ыдырыс Көшкінов, Әубәкір Жүнісов, Нұрбек Балабековтер, Сейдахмет Босқынбаев, Әбен Атамқұлов секілді тұлғалар Қапездің шаңырағында бас қосып отырған. Ел ішіндегі Майлы, Көдек, Әжек, Нұрсапа, Ырыскелді секілді тұлғалар да талай мәрте Қапездің шаңырағында қонай дүние жатып, қазан қайнаттырғаны белгілі. Бертін келе Мұхтар Әуезов пен Ілияс Жансүгіровтер де осы Қапездің шаңырағынан табылып, ел жағдайын, арғы-бергі тарихты жақсы білетін, өнерден хабары мол, көзі ашық, көкірек ояу Қапезден көп нәрсе жазып алған. Бұл турасындағы кейбір деректерді ғалым Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, қолжазбатанушы, текстолог Нұржұма Елесбайдың аузынан естейік.
2: Хафиздің енді қайраткерлігін танытатын оның мұраларын мынау орталық ғылыми кітапхананың қорынан және мынау әдебиет және өнер институтының қолжазба қорынан іздестірдік. Сосын орталық ғылыми кітапхананың қорынан қарастырғанымызда соның 717 бумада Көдек Байшығалының өлеңдері сақталған екен. Сол қолжазбаның бетінде Көдек Маралбай өлеңдері, бұны 1925 жыл жазып алған Хафиз Байғабылұлы деген бір дерек кездесті. Сонымен әгін ашып қарағанымызда қолжазба жалпы 28 бет, араб төте харпы бар ғой бұрынғы Байтұрсынның. Сол харпте жазылған, қызыл сиялы қаламмен жазылған Көдек 16 жыл туралы шегер асқанда сияқты 18 бөлімнен тұратын өлеңі енген екен. Сол өлеңнің соңында өлең 1925 жылы 18 августа Шалкөдеде жазылған деген сөз бар. Ал астында 1926 жылы 6 февральда көшірдім Хафиз Байғабылұлы деп қолын қойған. Жазу өте сауатты, анық жазылған. Жалпы мынау Хафиздің бағана айтқан қырларынан басқа бүгісі халық ауыз әдебиетін жинауға ден қойған сияқты. Себебі осы мынау Көдектің өлеңдері қазіргі ғылыми айналымда 1927 жылдан бастап жиналған, жазылған, қатқа түскен деген әңгіме бар да. Ал енді бұдан бұрын 25 жылы Көдектің, яғни Көдек 1924 жыл мен 1929 жылдар аралығында мына Нарынқолда, Тұзкөлде тұраға болған 5 жыл аралығында Қытайға өтпей тұрып. Сол кезде осы өлеңді Хафиз Байғабылұлы жазып алған екен. Ал енді бұл өлеңді не үшін Көдек жазды дегенде мұның өзіндік бір тарихы бар. Және осы жалпы Хафиздің жазып алған осы қолжазбасы қалай қорға түсті дегенде бір қызық әңгіме ғой.
0: Соны сұрайын деп отырмын. Қалай келген?
2: Қалай келген деген. Осында сол Көдектің өлеңінде мынандай бір сөздер бар. Сәбет туралы деген 12-ші бөлімінде 21-ші бетте мынадай бір шумақтар кездеседі екен. Хатасын түзеп басып шығарар деп өлеңшін басқармадан өтінеді. Ильяс Жансүгірұлы жазып бер деп табыс қып қарқырада кетіп еді дейді. Яғни Көдектің осы өлеңдерді жазуына себепші болған адам, арнайы тапсырма берген адам бұл Ильяс Жансүгірұлы екенін айғақтап тұр. Себебі 1916 жылғы мынау қарқыра көтерілісі, солтүстіктегі Мұхтар Әуезовтің қилы заман повесті бар. Соны жазғанда сол деректерді жинау үшін Ильяс Жансүгіров те, Мұхтар Әуезов те қарқырада сол жерде айлап жатып материал жинаған. Сол кезде Көдек ақынға жолыққан деген дерек бар. Әсіресе сол қарқыра көтерілісінің басшыларының бірі, мынау қарақолда қамалған адамдардың ішінде тірі қалған Әбубәкір Сұлтанбекұлы деген кісі, сол кісіге жолыққан, ол кісі мен мына Әуезовтің қарқыра жайлауында түскен тіпті суреттерде сақталған, ол туралы мына Жәнібек шежіресі кітабында жазылған. Ал енді осы арнайы Ильястың тапсырмасымен жазылғаны бұл жерде анықталды. Яғни 25 жылы бұл өлең жазылып тұрса, ол Ильяс шансы көріп тіпті 1916 жылғы қарқыра көтерілісінен кейін ізін суытпай барып Көдек ақындарға жолыққаны байқалады. Ал енді осы өлеңде былай деп айтылады. Осы өлеңнің мынау 18-ші соңғы бөлімінде мынандай тағы бір сөздер бар. Баласы мұны жазған Маралбайдың деген бөлімі. Оқыған азаматтар айып көрме, аяғын осылайша тамамдаймын. Аманат Әубәкірге бере салған, атым жоқ өзіміз деп бере алмаймын дейді. Енді бана өлеңнің тарихына келсек, бұл қалай келді дегенде, сонда бұл өлеңді 25 жылы Шалкөдеде жазып алған, оны 26 жылы Байғабылұлы өз қолымен қайта көшірген. Содан 26 жылдан кейін бұл өлеңді Хафиз Әубәкірдің қолына табыстаған. Ал енді Әубәкір Ильяс Жансүгіровпен жолықты ғой. Сол тұста осы аманатты Әубәкір өз қолымен Ильяс Жансүгіровұлына табыстаған, берген осы өлеңді. Ильяс Жансүгіров алып кеп оны өзінің жеке мұрағатына, қорына қойып қойған. Ал енді 37 жылы Ильяс Жансүгіровұлы өзі ұсталып кеткен соң Ильяс Жансүгіровтың мұраларының сақталуына ерекше үлес қосқан адам бірі өзінің жары Фатима Ғабитова. Сол кісі оқыптап сақтап көздің қарашығындай. Кейіннен мына орталық ғылыми кітапхананың қорына табыстаған екен. Себебі мына қолжазбаның бірінші бетінде сол жақ шекесінде 1941 жыл Фатима Ғабитова деген өзінің қара сиялы қаламмен қолын қойған екен. Сөйтіп осы қолжазба аман есен орталық ғылыми кітапхананың қорында сақталып бүгінгі күнге жеткен деп айтуға болады. Қарасаңыз, Хафизден басқа ешқандай қолтаңба қалмаған. Хафиздің басқа дүниелері, мақалалары сақталды ғой. мысалы Шәкәрімнен бастап бүкіл мына Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов ешбірінің қолжазбасы сақталмаған өзінің. Ол кісілердің мұрасы қалай сақталды дегенде сол кездегі 20-шы ғасырдың басындағы мынау шығып жатқан баспасөз сол тұстағы мерзімді. Солардың негізінде сақталып бүгінге жеткен. Сол сияқты Қапездің де мұралары сол кездегі Тілші газеті арқылы мақалалары бүгінге жетіп отыр. Ал енді жалғыз қолтаңбасы оны танытатын сол өдектің өлеңдерін жазып алғанда.
0: Бір мың тоғыз жүз отыз жетінші жылдың қақаған қысында Қапезді ұстап әкетеді. Сол күні де әдеттегідей ауданның екі жақсылары бас қосатын болып, үйде қазан көтеріліп, ет асылып жатады. Қаннен қаперсіз Жібек апамыз қонаққа мына кірісіп, балалар алаңсыз тәтті құшағына бөленген еді. Ол кезде Қапез атамыздың үлкен ұлы Нұржігіт азамат болып қалған кез екен. Шамамен 17 жастарда болса керек. Сол бір кешкі апақ-сапақ уақытта тосын дыбысты естіп далаға шықса, екі жендет көршісін алдарына салып айдап бара жатады. Ол Кеген аудандық атқару комитетінің орынбасары Таубек Намазбеков деген кісі екен. Осы аралықта сырттан Қапез келіп кіреді. Үйде отырған қонақтардың арасынан Қыдық деген біреуді көріп, бұрын ешқашан атызын салмайтын Қыдықты қай құдай айдап келді екен деп ішігіп қалады. Десе де сыр бермей, амандық саулық сұрасып төрге оза береді. Соның арасынша шалқалай ашылған есіктен өңі өрт сөндіргендей боп екі үш адам кіріп келеді. Оның үшеуі де Қапездің жақсылығын көрген, қолынан талай дәм татқан, шапағатын көрген адамдар еді. Олар үкімді оқып Қапезді тұтқындауға кіріскенде, «Әй Өскенбай, мыналардың ішінде сөз түсінетін сен болуың керек. Балаларымды қорқытпа. Екі қызым мен бір ұлым ұйықтап жатыр. Ал мына Нұржігіт 17 жаста. Ол есейіп қалды. Бәрін көзімен көріп тұр. Аман болса, келер ұрпаққа ақиқатты осы айтар. Ал тінтіңдер, менде қарағайдан ойып жасалған домбырадан өзге қару жоқ. Менде тек қайратты жүрек бар. Тәуекел, көрдік басқа салғанды. Дәтке қуат деп Қапез өз еркімен жинала бастайды. Дәл осы жағдайлар туралы әңгімесін тағдырлы тұлға жайлы деректерді қопарып, тыңнан түрен сала зерттеп зерделеген алғашқылардың бірі ғалым, мәдениеттанушы Сағатбек Медеубек ағамыз былай деп сабақтады.
3: Сонда ұстап алып кетеді.
4: Сонда кім ұстап береді сол кісіні? Соны айтыңыз.
3: Бәленше ұстап берді деген әңгіме жоқ бұл жерде. Нақты айтылмайды. Ел қатарлы ыдырыс көшкіндікпен оражаны сол қасында кім жүрді? Солардың бәрі шетінен ұстаған ғой. Тіпті Әділбек Жұмашевтің ақсақал мұнда қайтыс болды. Әділбек Жұмашевті апарып НКВД-дегі жаңағы әзіздер үш күн ұстаған. Песілетпен ұрды, нагамен түбімен ұрды дейді, ішінен айтпадым дейді. Шықсам дейді, мүлік берген атым дейді, қанжырдай болып тұр. Мамағаштың кеміріп үзеуге жақын қап дейді. Мамағаштың ғана екі кеміріп тұрған дейді. Сонда НКВ-дің алды байлап тұрған атқа бір шым-шым шөп салуға жұрт қорыққанбыз. Ана қалық жауының адамның атына шөп береді деме, ол да қалық жау деген ниетті сықыласы деп айтады деп ешкім жалаймаған ғой. Осындай заманда кім-кімден бәленше ұстап берді деген әңгіме ол жерде жаппай кәдімгідей жоғары жақта тапсырма келген. Оны енді маған айтқандар ақсақалдардың. Жалпы сол аудандағы зиялы қауым Қапездің үйіне жиналатын болған. Өйткені Қапез ұстаздардың ұстазы, инструктор болған, ұстаздарға білім беретін. Сонда ораздар, ұдырыстар салып кеткенде әдетте қалжың, әдеттегі әдемі сөздер жоқ, бәрі салқын кіріп өз өздерінен үнсіз отырғанда майлайды дейді. Жапалақ жалпылдай жарбасында немесе жоқтың күні барғасында дос болып қасқырғаны сақта құдай қасқырда қасқылмай жолдасына деген. Сонда Қапез домбырасын алып қасқырда қасқылмай жолдасына болмаса бір арамдық өз басында жер бетін топан қаптап кетсін мейлі түбінде өзен арнасында деп.

0: жоқ жақтан келген тапсырма елбасындағылардың бәрін шеттен ұстап, енді бізде жаңағы НКВД-нің бастығы дейді, НКВД-нің де адамдары болды ғой, бұланы алып келіп шауып келді. Бірақ бір милиционерді айтады, Рабат беді, айдалып кетіп жаңағы қапезді. Сонда оның тоғыз бақтан, Ақтоғайдан жаяу кейін қарай жаяу алып келіп, ана аттың үстінде мына жаяу қапе дейтін, сіз атқа мініп жүріңіз, мен кішкене жаяу жүрейін, шаршадыңыз ғой деп айтты. Сонда артына қарамай қапез, жолдас, милиционер бәленше түгенше аттан түспеңіз, жау жоқ деме жарасында деп сол ананың қамын ойлап қалды. Сөйтсе ол ана шәкірт екен дейді ана. Жас бала, жас жігіт.
1: Қапез Коми астырының Ухта қаласына айдалып кетеді. Халық жауы деп әкесін айдап әкеткенмен қоймай, жендеттер баласы Нұр жігітті де қамауға алып көп құқай көрсетеді. Ұрып соғып қинап, мұнда көргеніңді біреуге тіс жарып айтар болсаң өзіңді атып өлтіреміз деп қоқан лоқы жасап әбден қорқытады. Кейін соғыс басталған соң оны халық жауының баласы деп соғысқа да жібермей қарлаққа қара жұмысқа айдайды.
0: Сонда үлкен кісілер сөйдегілер, ей бол, сен жассың ғой, сенді ау ел жаққа барып қайтеді, қашып кетті. Сонда Нұржігіт ақсақал қасында бар жігіт бар, қарлықтан қашады. Оған көмектескен сонда барақтың нелері болады ғой, енді сотталғандардың ішінде өзі баяғы серкелері бар, сақал болсын, бір ақсақал бар еді, сол кісімен түсініспай деді ма бірдеңе. Енді сол кісіден барып сұрасаң, сол кісі сұрауың керек дейді ақыл айтқандар. Ол кісі баласын тура сенімен жасты, баласын жоғалтып отыр, күнде айтатыны балам қайда екен деп соны алаңдап отыр. Сен әке деп кіріп бар да алдына жата кетті, ол сенің баласы екенін түсінеді, содан кейін сен жай келмегенін түсінеді де өзі алып шығып сөйлеседі дейді ғой. Сондай ақылмен әке деп жалба жұлба кіріп бардым дейді. О құлым құлым деп қарсы алды да біраздан кейін өзінің баласы екенін түсінгеннен кейін ой айналы айналы жүр жүр деп сыртқа алып шықты. Не шаруа деп осындай осындай деп едім, онда сендерге ақыл айтайын, сендер бір апта азық жинаңдар. Анау түрменің бастығының үйінде үлкен бір той болады дейді, соған көмектесуге мен жіберемін, содан кейін бері қарай өзеннен өтесіңдер, өткенде олардың атын өлтіресіңдер де атты жіберіп өздері жаяу кетесіңдер деп карта сызып берді дейді. Сонымен жаяу келген қарағанды тоғыз бақ. Сонда Нұржігітті қапез атамыз жаңағы тергеуші сұрағанда Нұржігіт деген баласы бар екенін айтпайды, өйткені Нұржігіт те салып кете ме деп қорқады, баланы сатып атын айтпайды. Анау кішкентай кішкентай Мәйкө Шөкө деген қызын, содан кейін бесікте жатқан Ерден деген баласын ғана айтады отбасы балалары дегенді. Сол Нұржігіт бәрібір соттап жіберді ғой, бір қайтып келді, қайтадан бұл дезертир деп ұстап қайтадан сотталып бара жатқанда бір ретінде Қырғызсайда дейді, ондағы несі кіріп бара милицияның бастығы отырды екен, содан кейін жаңағы документ толтырып жатты дейді. Бірақтан кейін сен қапен баласысың ба деп айтты дейді. Иә дейді, орнынан қарып тұрды, ары бері жүріп кетті. Сен оқыдың ба деп, бізге сауатты адам жетпей жатыр, жауабын өзім беремін, қайт ауылыңа деп ауыл қайтарып жүрді дейді, арға жібермей. Сөйтіп сол жаңағы өзі айдап келген жігіт аттан түсіріп берген өзінің шәкірті. Пагон таққандардың бәрі орда жық емес қой, ақылдары бар, азаматтықтары бар, тек қана бұйрық қана орындап жүр, амалдың жоғынан. Осы қапездің айналасында көп нәрсе әлі жеттірмей жатыр ғой.
1: Ендігі сөз кезегін қапез мұраларын індете зерттеп жүрген ғалымдардың бірі, Қазақстан ұлттық кітапханасы сирек кітаптар мен қолжазбалар қызметінің маманы Ертай Білалға берсек.
2: Осы жылдың басында Қапез Байғабылдының ұрпағы Шөке Қапезқызы 90-нан асып қайтыс болды. Осы кісімен біз сұхбаттасқан болатынбыз, Шөке апамыздың үйіне барып. Сол кезде Қапез Байғабылдының ұсталуы туралы өзінің бір естелігін айтады. Ол кезде Шөке апамыз кішкентай ғана қыз, анамыз жібек, жібек десе жібек еді ау дейді. Өте бір батыл болды дейді. Қапез әкеміз 41 жасында ұсталып кеткен кезде милициялар келді дейді. Сол уақытта қолымен бізге ғана ишара берді дейді, мынандай қолымен бүйтіп көрсеткен екен дейді. Он саусағын жайып дейді. Біз бұны басына түсінбедік дейді. Кейін сөйтсем бұл 20 жылға сотталып бара жатырмын, келуім келмеуім мүмкін деген ишара екен дейді. Біз бұны кейін түсіндік дейді. Сөйтіп әкеміз ұсталып кеткеннен кейін бүкіл мұраны, киім кешектерін барлығын жерге көмдік дейді. Мамам екеуміз дейді, анам екеуміз. Әкемді мен соңғы рет сол кезде көрдім дейді. Бірақ әкелерің түрменің қысымына шыдамай өз өлімімен өлді деген хабар келді. Бір қызығы, Шөке апамыздың өзі ғұмырының соңына дейін соған әлі сеніп жүр. Бұл да бір кеңестік, советтік бір тәсіл деп түсінеміз. Өйткені мұндай тұлғаның психологиялық өліммен өлу мүмкін емес. Өйткені күрескер тұлға өлтірді деген өзім ойым бар, ату жазасына кесті. Ал оның ұрпағына өз өлімімен өлді, жаңа шыдамады деген сияқты айта салған. Мынандай мақалаларды қорықпай жазып тұрған тұлғаның бір қысымға шыдамай өзін өзін өлтірді дегенге сену мүмкін емес. Бұл жай ғана ұрпақтарына ары қарай қазбаламасын деген оймен берілген хабар деп түсінеміз.
1: Сол кезде қайраткердің қызы Шөке апамыздың көзі тірі кезінде жазылып, сапасы нашарлау болса да таспаға түсіріліп алынған мына бір әңгімеге құлақ салайық.
3: Жауылдың семьясына өртеу керек деп бір кезде ұйқы көрмей өртеніп кете жатады ғой. Кейін әйтеуір бір ұлқа шықты да, баласаға кінәлі емес, өзі кінәлі. Сонда несі Қытайдан бір ауыз туысқаным жоқ деп өткен үшін міне Бұны бүгінгі дейін жоқ көрден. Баяғы бөліп барды ғой, өлді деп қағаз берді ғой. Оған екі айдай тұрдық. Қайта Құдайға қараған ана әкемді танитын мінездер. Кенетте бізді кет деп айтамайды. Ай қайран қапезе, ай қайран қапезе. Адал азаматы, қайырден шатысты келдің. Нақтай деген туысқандарымыз шекті туысқан емес қой. Құры нәмі сары. Солар енді ет құстайтынды қапез екен. Қапез бар ма? Жібек бар ма? Тілім әдеп қат кеп отыр. Сол қат кемесе мені әкем таза адам еді. Сол қолым айлап бара жатқандар тұрдым дейді ғой сонда. Тұрды ғой енді. Жағым үлкен баласы екен жетектесіп кетті ғой. Біз бармаймыз, бізді соқтымыздан құлып ұстап кетеді. Екі қыз қаламыз жылап. Сендер бармай ақ қойыңдар. Келген деген суық қар деген борып тұрғанын айтады ғой бұлар. Қайықтағы 20 жыл. Айдап кеткеннен кейін 2 жылдан кейін қарқараға қалып келді ғой. Қайтып тұрып кетті деп. Сонда ол қағазға жазылған көрмей шыдай алмай қорлық боп қыстақтан өріп кетті деп сондай жазылыпты. Нұржігіт барып келді ғой. Әкемді көрдім. Аспанда жұмыс істейді екен. Әкемнің жүрген жерін көрдім да. Жүрегім қорқып, жүрегім ауырды. Деп шешем ертіп барып келді. Шешем де көріп келді. Айғайдан қазір ұстан орылмайды ғой. Ана анадан құлата кетеді ғой деп шешем жылаттым.
1: Қапез Байғабылұлы атылып кеткеннен кейін де оның ұрпақтарына тыныштық болмапты. Қайраткер тұлғаның қасіретті тағдыры оның ұрпақтарына да әсер еткенін аңғармау мүмкін емес.
4: Содан 39 жылы атамызды ұстап кеткеннен кейін біздің менің әкемді де қарық жауының баласы деп Қарағандыға шахта қалып кеткен. Сонымен әкемді 8 жылға кескен, соттаған. Содан әкем сол шахтада жүріп, бір күні қасында бір ұйғыр бар, бір қырғыз бар, үшеуі ақылдасып, сол шахтадан қашқан. Содан күндіз сол бұрынғы қазақтың өзінің күмбез бейіттеріне тығылып жатады екен да, түн ішінде жолға шығады екен. Кейде сол жерде байларға жалданамыз да, нан, тұз бір немізді тауып аламыз да, соны азық қыламыз дейді. Содан жалаңашқа 17 күнде қашып келдім дейді. Қашып келсем әжеміз мына торайғырда отыр екен, онан әкпен бар шөкі бәрі ешкі бағады екен дейді. Содан жылап көрісті дейді, ой жақсының тұяғы деп. Сонымен шешемді бір күн құшақтап мауқымды басқанымды ертеңінде милицияларға біреу айтып қойған құшақ, милицияларға мені ұстап кетті дейді. Содан қайтын апарып шахтыға салды дейді. Сонысы 8 жылды өтегеннен кейін әгі 8 жылды өтіп келдім дейді. Ол кезде бәріміз қорқамыз дейді, ешкімге ештеңе айтамайды. Мен де жібек әжеме барып неше сұраймыз, жібек әжеміз айтпай қойды бізге, айтпайтын, үндемейтін ол кісі осы. Кейін 50 жылы атылған кейін барып сол кісілер әңгімелерін айта бастады.
5: Ол кісі атылып кеткеннен кейін менің әкем сол кезде 1 жасында қалған екен жаңағы айдауға кеткен кезде. Сол кезде жаңағы Нұржігіт деген енді өзі жігіт болған үлкен ұлы ғой. Ол кісінің айтуы бойынша егістікте жай жұмыстардың өзіне алмаған екен. Халық жауының баласысың, кекпен ұстаудың өзіне қолына кекпен беріп жұмыс істеудің өзі ол кісілерге болмаған дейді. Халықтың арасында, қара халықтың арасында жүруге болмайды. Құдалап әкеміз енді өзі 1 жаста болса, Нұржігіт адам 19-20-ның арасында екен. Сол кезде жаңағы айтатын жаңағы шөке деген апамыз бар, тағы қазір әлі бар. Сол кісінің арқасы арасында орамалмен байлап егістікті жинап кеткен жерден бидай теретінбіз дейтін. Әрең дегенде теріп, сол талқанын етіп, күндерін көріп, сол жаңағы жібек деген әжеміз ерден деп байлап береді екен да, шөк апамның арқасына жібереді екен, өз үйде қалады екен ана. Қапеске ықпаса біз іздеп қалады деп сол енді күтіп.
1: Бүгінгі таңда жазықсыз жапа шегіп, қиянаттың құрбаны болған Жетісудың шампоз ақыны, қапыда кеткен қайраткер тұлға Қапез жайлы ауқымды зерттеу жұмыстары жүргізіліп, оның мұралары халық игілігіне айналып жатқаны көңілге медеу әрине. Алашшыл тұлғаға жыр арнаған ақындарымыз да бар бұл күнде. Солардың бірі белгілі ақын Жанарбек Әшімжан былай деп жыр маржанын өрген екен. Қапез рухына бағышталған жырды өршіл ақынның өз аузынан естейік.
6: Жанын қиған рух үшін ар үшін, алашымның жақын еткен алысын, замананың желі ұйтқып соққан да басы доптай домалаған арысым, ұйтқып соққан не қылған жел қай дауыл, жан білмейді жансыздардың жайлауын, білетіні халқым деген қапезді қара киген алып кетті, айдауыл қайда кетті, неге кетті, не үшін, үрейлі сөз кезіп кетті ел үшін, шетмеркіден асып кеткен сол топтың көрген жан жоқ, елге қайтқан керізін, біреу айтты қырғыз сайда жатыр деп, біреу айтты Жәркентте ақын деп, кім айтса да кісесігі кілттеулі сол заманда алынбаған ақым көп, сол қылдатып сан мылтықтар атылды. Соның бірі Әлиханға кезелген, енді бірі Ахметке сезем мен арыстардың қатарында Салғапез дәуіріне қарсы атылды безерген. Сол кеткеннен хабарда жоқ, хатта жоқ, өтті небір зобалаңдар баста көп, зар еңіреп бала қалды, жар қалды, әлеметін салып жатты атқан оқ, Магадан ба, Сахалин бе, қиыр ма, тағдыр салса көресіңіз қиында. Атамыздың жетіп жатты дерегі аспан тауға, ата сөзге қиырдан, үш меркінің тұмасы еді нәр алған. Ақ тоғай мен кеңсу талды бәр арман, жайдақ бұлақ, екаша мен шөлтекше, көне тарих сыр тартады аралдан. Қарашығы, тоғыз бұлақ қар орман, далашығы, торайғыры тоналған, жалаң ашы, ағанасы сарғамыз састафтарда яғып жатты көз алдан. Есек қылған, топты жарған жорғасын, ит заман ай, жалт береді жолдасын, еркелеткен серкелерді серейткен атың өшкір тоғыз грамм қорғасын. Бейбіт шақта атылады маған доқ, ал ол дәуір ішпей жемей жалан көп. Біздің осы жайма шуақ жаз үшін оқ құшақтап кеткен менің бабам көп. Ән қондырып, саз ұшырған түлетіп, саңлақтарды тасқа жаздық жыр етіп, ит жеккенге кеткен дейді қапезді шүйдесіне шиті мылтық тіретіп, кеңесіңді қойған жоғал қиратып, барайыбы білім берді ширатып, құбылаға құран оқып қоямыз, бізге мәлім болмаған соң зираты, қапемдерге ұрпақ болу мәртебе, әуеніне бабалардың сал төре, қапез болып ән салып тұр бұл күні, тоғыз бұлақ сеңгір таулар әр төбе.
1: Осымен алаш қайраткері, ұстаз, ағартушы реформатор, ақын, әнші композитор Қапез Байғабылұлы жайлы болған Дарабоз хабарының 4-ші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы, сиқырлы сазбен сабақтап, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, сәлематта болыңыздар.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Бердалы Рысбеков. Құмырсқа баласы құмыршақтың басынан кешкендері. Бір құмырсқаның кішкентай баласы болыпты. Өзге құмырсқалар баласына қандай ат қоятын кім білсін, бұны құмыршақ деп атапты. Әй, құмыршақ, сен абай бол, айналада жыртқыштар көп дейтін көрінеді апасы. Құмыршақ, айналайын, сен сотқар болма, маманың тілін ал дейтін көрінеді әкесі. Әйтсе де құмыршақ тым шалдуар сотқар болатын. Бір күн ол, «Ей, осы мен қашанғы үйден шықпай отырам ма? Бар көргі».

Ой, мен мына төбешікке шығып, айналаны барлайын дейді ол. Сөйтіп төбешікке шығады. Сөйтсе ғажап, төбешіктен айнала түгел көрінеді екен. Айнала желмен ырғалған қалың бидайық. Алыста үлкен-үлкен құм төбелер жатыр. Аспан болса көк пөмбек. Пүу, қандай тамаша, деп айқайлайды құмыршақ. Мына әлемді мұншалықты кең болады деп кім ойлаған? Тағы да жүретсейін, ә? Уақыт әлі ерте ғой. Құмыршақ төбешіктен түсіп, одан әрмен жүріп кетеді. Жүріп келеді, жүріп келеді. Тағы да қалың ақселеудің ара-арасымен жүруге тура келеді. Тағы да күн қақтаған құм төбешіктерді айналып өтеді. Ақыры әбден болтырып, күн төбеден ауғанда бір шоқ биік қурайға тап болады. Қурай жапырағы әлі көк пөмбек, ұшар басы қош иісті толған дәнекен дейді. О, қандай рақат, дейді құмыршақ. Мен мына қою көлеңкеде жатып ұйықтайын. Содан соң илеуіме қайтармын. Құмыршақ қурайға шығып ұзақ отырады. Түу, рахатай, деп айғайлайды ол тағыда. Дүниеде мұндай тәтті тағам болады деп кім ойлапты? Ақыры әбден тойып, жерге түсетте жатып ұйықтап болады. Құмыршақ сол жатқаннан ұзақ жатады. Аузынан балшырыштың дәмі кетпей, қызық-қызық түстер көреді. Бір уақытта тұрып қараса, күн батуға арқан бойы ғана қалған. Мәссаған, қой, мен үйге асығайын, дейді құмыршақ. Енді кешіксем, апам ұрсып жүрір. Сөйтетте ол илеуіне қарай жүгіре жөнеледі. Тағы да қалың-қалың селеуіл талан аралайды. Ақшаңдақ сүрлеуді қиып, кішкене құмды төбешіктерді айналып өтеді. Осылай асығып келе жатып кенет құмыршақ бір тал бидай масағын көреді. Міне ғажап, масақ болғанда да қып-қызыл, топ-толық, дәндері қандай десеңші. Ой, мен мұны илеуге ала кетейін, дейді. Әке шешем бір қуансын. Бірақ бұл айтуға ғана оңай қой. Масақты ар-бер аударғаны болмаса, орнынан жылжыта алмайды. Мен деп ойлайды құмыршақ, мұны қалдырсам, сөз жоқ ертең басқа біреу алып кетеді. Оның үстіне әке шешемді немен қуантам? Құмыршақ сирақтары майысып, масақты сүйреп әбден шаршайды. Күн болса батып барады, ал масақ болмашығана жерге жылжыған. Мейленді, дейді құмыршақ, мен қазір жатып дем алайын, ал ертеңгісін тың күшпен оп оңаяқ илеуге апарам. Сөйтейтте ол ұйықтап кетеді. Көп ұйықтайды. Кенет аяқ асты көшіп, өз әлде қайда құлап бара жатқандай болған соң атып тұрады. Сөйтсе таң атып күн шығып қалыпты. Өзін әлдегім масағымен қоса сүйреп барады. «Өй, өй, қайда апарасың? Масақ мені қой», деп айғайлайды құмыршақ. Айрылып қалмас үшін масақты тас қып ұстап алады. «Өй, сен құмыршақ пысың, мұнда қайдан келіп жүрсің?» Қараса, өзімен бір илеуде тұратын едірек мұрт қартан құмырсық екен. «Байқамай, мен адасып», деп міңгірлейді құмыршақ. Онда тіпті жақсы, кел, маған көмектес. Мынау дәу масақты илеуімізге алып барайық. Олар екеулеп сүйреп, ауыр масақты илеуге түсілетінде әрең жеткізеді. Құмыршақты көріп, әке шешесі әрі қуанады, әрі ашуланады. Екінші рет бұлай етпеуін ескертеді. Содан тағы да бір-екі күн өтеді, құмыршақтың қолы алдына сыймай. Тағы да қызықты әлдені ойлап тапқысы келеді. Тағы да жусанның басына шығып, айналаны қызықтайтынды шығарды. Өткен кеткен көбелектерді аңдиды. Сондай бір сәтте бұл отырған жусанның дәл басына сарала көбелек келіп қонады. Кәдімгі қанаттарында қара түйме дағы бар сап-сары көбелек. Құмыршақ
көп

Ойдан тұрмайды көбелектің аяғынан шәп береді. Көбелек құмыршақты шымын құрлы көрмей, көтеріп алып жалп жұлп етіп ұшып кете барады. Алақай, алақай, мен аспанға көтерілдім, мінекей қандай биікке көтерілдім. Мына маған қараңдар, алақай, деп айқайлайды құмыршақ жерге қарай. Мен бәрінен де биіктемін. Ух, шіркін, аспан қандай кең, аспан қандай көк пүңбек. Мұны естейтін көбелек пе? Таза бана айқыш-ұйқыш кескілеп ұзақ ұшады. Шіркін, мына дала қандай кең, аспан қандай биік. Мына шырылдаған шегіркелер мен бозторғайлар салған әні қандай әсем десейші, деп масаттанып айғайлаумен болады. Кенет, қайдан шыққан белгісіз, бір қара торғай лып етіп көбелекті қағып өтеді. Ә деуге де шамасы жоқ, құмыршақ та көбелекпен бірге кетеді. Қара торғай көп ұшпайды, өзен жиегіндегі бір талға кеп қонады. Талда ұясы бар екен, ұядағы төрт балапан тамақ сұрап шыр-шыр етеді. Зәресі ұшқан құмыршақ көбелектің аяғын босата салады. Мұнысы жөн болған екен, құмыршақ балапандардың аузын емес, қалықтап кеп төмендегі суға топ ете түседі.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Досымжан Таңатаровтың орындауында Думан Бәзілжанұлының өлеңіне жазылған Қайнар Қатпайдың әні «Бүлдірген қыз».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Армысыздар ағайын, алтын қордан бұл жолы өмір өткелдері айдары бойынша берілген Қазақстанның қалық әртісі Рашид Мұсабаев әңгімелейді атты хабарды тыңдайсыздар. Музыкалық хабарлар бас редакциясы дайындаған бұл хабар 1992 жылы үн таспаға түсірілген. Хабардың авторы Төлеутай Нарұлы. Ән әлемінде әрмен нәрі бар дара дауысы мен тек республикамызға ғана емес, шет елдерге де кеңінен танылып үлгерген Рашид Мұсабаевтың құлақтың құрышын қандыратын әндеріне тәнті болмай қоймайсыз. Отбасымен өнер жолына түскен өмірлері әншінің өрбіткен әңгімесі де өте әсерлі. Оның замана тынысына сай орындаған әр алуан тақырыптағы әуезді әндері мен айтқан әңгімесі тыңдаушының жүрегін нұрлы шуаққа бөлейді.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосының музыкалық хабарлар бас редакциясы. Құрметті радио тыңдаушы достар, өмір өткелдері айдарынан Қазақстанның халық артисі Рашид Мұсабаев әңгімелейді деген музыкалық хабар тыңдаңыздар.

Иә, сазда өні бойды балқытқан әсерлі де әсем ән мен оны тамылжыта орындаған күміс көмей жезтаңдай әнші шеберлігі бір-бірімен жараспақ тұрған жоқ па? Керлер айтсам, өлең қас пен қабақ дейді ол. Шынында да Рашид ән салса, қас қабағы керіліп, жүзі де жадырай түседі. Көңілінің қуанышын жырға қосады. Табиғат ана берген тамаша драмалық баритон дауысымен тұла бойды шымырлатып, тамсандыра асқақтата шырқайды.

0: Балауса балғын, жаста болса, сол бір қуанышты оқиға оған ерекше әсер етіп еді. Сондықтан да болар, оның есінде күні бүгінге дейін ұмытылмастай болып, мәңгі сақталып қалыпты.
1: Ол 1937 жыл болатын. Қараша айында, 20-ларында бір үлкен той болды. Сол тойға барлық ауылдың еңбеккерлері қатысып жиналысты. Сол кездегі қатшы болған Біржанов жолдас бастаған. Сол жиналыста президиумға жаңағы Біржан жолдас менді шақырыпты. Неге екенін білмеймін. Ол кезде сол аяғым беске басатын кезім ғой. Сонда бірнеше адам сөз сөйледі. Біраздан кейін ендігі сөзді біздің кішкентай бүлдіршін әншімізге Рашид Мұсабайқы беріледі депті. Ана мен естіп жаңағы мінбе жаққа бардым. Мінбеге бойым жетпейді. Жаңа астыма бір орындықты қойып, орындықтың ішіне мініп алып, ендігі сөз Рашид Мұсабайқы беріледі дегеннен кейін мен басқаша ойлап қалдым. Ән айту керек екен деп. Орленок деген әнді айттым, Каховка деген әнді, Әскери жолменен деген әндерді. Соны орындадым, халық мені өте жақсы қарсы алды. Әншілік өмірімдегі ең бірінші уақиға сол болған.
0: Осылайша, ол президиумдағылар мен залдағы отырғандар күткен тілекті осы әндер арқылы сәбилік нәзік жүрекпен тамаша етіп жеткізіп берді. Әндер аяқталғанда тыңдарман қауым кішкентай Рашидке үлкен құрмет көрсетті. Дән ризашылықпен ұзақ уақыт қол соқты. Болашақ әншінің үлкен өнер табалдырған аттар алдындағы тырнақалды табысы міне осылай басталып еді. Халқымыз жақсы ән жаназығы деп бекер айтпаса керек. Ал осы ойды толықтыра түссек, белгілі композитор Василий Соловьев седой ән көпшілікке өнердің ең күрделі жанрларында тереңірек түсіне білуге көмектеседі десе, көрнекті испан композиторы Карлос Паласио ән музыканы үлкен өнермен байланыстырып тұратын алтын көпір іспетті. Сонымен бірге ән шынайы әсемдіктің кең әлеміне айқара ашылған үлкен есік деген болатын. Осындай ойлардың жүзеге асып өрістей түсуі, әннің көпшілік көңілінен шығып, олардың жүрегіне жол табуы әнші орындаушыларға да байланысты. Бұл орайда Қазақ радиосы мен теледидарында ұзақ жылдар әнші болған Қазақстанның халық артисі Рашид Мұсабаевтың есімін құрметпен атауға болады. Ол орындаған әндердің қай-қайсы да тыңдаушы жүрегіне жол тапты. Рашид жақсы әндерді тыңдаушылардың жаназық ете білді. Оның айтқан әндері жұртшылықты елең еткізді. Еріксіз баурап алды. Олай болса, Рашид Мұсабаевтың орындауында жоғарыда ән туралы орынды ой айтқан композитор Василий Соловьев-Седойдың «Москва маңы кештері» деген әнін тыңдайық.

0: Иә, табиғат ана одан үлкен таланты мен дарқандарынан аямапты. Оның үстіне Мұсабаевтар жан ұясы шетінен өнерпаз, музыкаға өте жақын болатын. Олардың үйінде сазды үн жиі естілуші еді. Осы бір қарапайым жан ұядан үш бірдей әншінің шығуы да тегіннен тегін болмаса керек. Ол жөнінде әнші былай дейді.
1: Ол мәселеге келсек, менің әкем өзі жастайынан бастап домбыра шертетіне бар. Шешем болса, екі қатарлық сырнай тартатын да, той болса, ауылда ылғи менің шешемді шақыратын сол тойға сорып салмалы ақындығы бар екен. Менің шешемде аты Мағрой. Сол шешемнің дарына бізге жұққан ғой, анамның сүтінен шығар. Сол бір семьяда үшінші шықтық. Менің басқа тағы Мұрат қазір Қазақтың опера балет театрында белгілі әнші болып қызмет етеді. Марат болса ол Жамбыл атындағы филармониясының жеке әншісі.
0: Рашид Мұсабаев 1933 жылдың 20 маусымында Қарағанды қаласының темір жолшы жан ұясында дүниеге келді. Ол жастайынан ақ алғыр, өте қабілетті, бір естігенін қолма қол қағып алатын зерек еді. Анасының айтқан әндері мен әкесінің шерткен домбырасын құмарта тыңдайтын. Бертін келе өзі де ән айта бастады. Одан соң өзінің осы өнерін мектепте де жалғастырды. Онда көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысып, концерттерге шығып жүрді. Әрине, сол кезде дәл қазіргідей республикаға, шет елдерге танымал әнші боламын деп ойлады ма екен? Сондықтан да болар, Рашидтің бірден өнер жолына түспегені. Бұл жөнінде әншінің өз аузынан тыңдайық.
1: 1951 жыл Алматыға келіп, Тау кен институтқа түстім. Экзаменін барлығын жақсы тапсырып, конкурстан өтіп, студент болдым. Менде 5-ші курс қалды, сол 1 жыл қалды ғой. Сол 5-ші курстан мен сол институтты тастап кеткемде, ол кезде директорын институты Гришин болған, кафедраның бастығы Байқоңыров деген болған, сол кісі маған айтты, енді 1 жыл қалды ғой дейді, мен институтты бітірсе, сонан кейін әніңді сала бересің деп. Мен оған шыдамай кеттім де, тура сол консерваторияға барам, әннің жолын қуам деп бел будым ғой.
0: Осы бір қабілетті шәкіртінің кеншілік мамандықтан көрі әншілік өнерге жақындығын сезген Қазақстан ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров та оған сәт сапар тіледі. Кейіннен біз республикамызға тек ғалымдар мен кен инженерлерін ғана дайындап қоймай, сонымен қатар Рашид Мұсабаев сияқты жақсы әншіні де тәрбиелеп шығардық деп жиі есін алатын. Олай болса, кезекті тағы да әнге берейік. Ескендір Хасанғалиевтің әні «Анаға сәлем», өлеңі Оспанәлі Иманалиевтікі.

0: Даусың қанша әсем, табиғи талантың қаншама мол болғанмен, ерен еңбексіз, маңдай терінсіз, тәжірибелі ұстазсыз, кәсіпқой әнші болып шыға келу оңай емес. Халқымыздың ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың деуі осыдан болса керек. Ал Рашидтің бүгінгідей табыс, дәреже, сый құрметке ие болуы біріншіден оның табиғи дарыны, тума таланты және ерінбейтін еңбек сүйгіштігінің нәтижесі. Екіншіден, тәжірибелі ұстаздар да оны әншілік жолға баулады. Осыған байланысты әнші өзінің аяулы ұстаздары жайлы ерекше бір ыстық ықыласпен еске алады.
1: 55-ші жылы консерваторияға барып, Коза Карлова деген мұғалім болғанды. Сол кісі айтты, осы біздің консерваторияға түспейсің бе деп. Сосын сол кісі айтқаннан кейін сол консерваторияға түстім. Сол Козык Арлованың классына. 2-3 жыл сонда оқыдым да, сонан кейін басқа бір ұстаз кездесті, ол Людмила Иосифовна Шағилден деген ұстаз. Сол кісінің классында 1-2 жылдай оқыдым. Ол кезде Ермек Серкебаевты сол кісіге барып сабақ алып жүрген кезі. Ал енді сол жағы екі ұстазға мен үлкен рахметімді айтам. Өйткені олар маған жақсы тәрбие берді. Әншіліктің жолына мені дұрыс бағыттатқан үшін көп рахметімді айтам. Сол кісілер менің әншілік жолымда талай елеулі еңбек сіңіріп, үлкен үлес қосты.
0: Осындай аса тәжірибелі, білімдар ұстаздардан дәріс алған ол, кәдімгідей толысқан, өзіндік орындаушылық мәнері қалыптасқан кәсіби әнші болып шығады. Рашид Мұсабаевтың одан кейінгі саналы өмірі мен шығармашылық еңбек жолы Қазақ радиосы мен теледидарының музыкалық ұжымында жалғасты.
1: 62-ші жылдан бастап тікелей мен ол кезде комитеттің бастығы Құрманбек Сағындықов деген болған. Сол Құрекең мені бір күні маған кездесті де айтты, ай Рашид қайда жүрсің? Мен қазір мына құрманыңызды істеймін. Бізде бір орын бар, бізге кел, осы радионың жетекші әншісі бол деп мен шақырып еді. Сол 62-ші жылдан бастап 32 жыл бойы радио және телевидениенің саласында еңбек еттім.
0: Рашид Мұсабаев өзінің шығармашылық жолында талай-талай өнер тарландармен кездесті. Оларды өзіне ұстаз тұтты, үйренді. Солардай үлкен өнер иесі болсам деп армандады. Бірақ әншілік жолда олардың еш қайсында қайталамады. Сол өнер иелеріне еліктей жүріп, өз мәнерін, өз ерекшелігін тапты. Рашид үшін осындай бір ардақты да қымбат есім, қазақ бұлбұлы атанған халық артисі Күләш Байсейітова болатын. Осыған орай сонау балалық шаққа қайта оралайықшы.
1: Бұл уақиға 1939 жыл болған. Жаңа Қаран деген станцияда болған. Бір топ әртістерді Қанабек Байсейітов басқарып келген. Құлпымызда концерт қойған. Сол концерттен кейін менің әкем сол әртістер деп үй алып келген. Ас берген Қанабек Байсейітов болды, Күләш Байсейітова болды, Шара Жиенқұлова, Құрманбек Жандарбек, Ғарекең болды, Ғарифолла Құрманғалиев. Сонда дастархан басында менің әкем Күләшке өтініш етіпті, дарынды әншісіз бізге бір-екі ән айтып берсеңіз деп. Ол кісі жарайды деді де бір-екі ән орындап берді. Содан кейін әкем айтты, мына менің Рашид деген білдіршін балам бар дейді, сол мынау өнерге жақын тұратын әнге құштарлығы бар екен, сіз осы балама бата берсеңіз бе деп сондай өтініш жасаған. Сол ойдағыдай жаңағы кісі бата берді әнші болуға.
0: Жылдар жылжып өте берді. 1951 жыл қазан айы. Жас көрермендер театрының екінші қабатындағы өнер қызметкерлерінің кеңсесі. Бүгін мұнда жас әншілердің Абай атындағы опера және балет театрында өткен республикалық бірінші конкурсы жеңімпаздарының құрметіне салтанатты кеш өткізілмекші. Конкурс түрәйімі болған Күләш Байсетова Князь Игорьдің ролін сәтті шығарып, бірінші орынды жеңіп алған жас талапкер Рашид Мұсабаевты биге шақырды.
1: Сол биле жүргенде мен айттым. Күлеке, сізде есіңізде бар ма? Баяғыда 39 жылы сіз Қарағанды жаққа келіпсіз ғой дедім. Бізде қонақта болсыз. Сол кісі ойланып, бәсе, сен Рашид емессің бе дедім. Мен Рашидпін дедім. Мінекей сол жағысының батасы маған қабыл болып, ағырда мен әнші болдым ғой.
0: Ендіше Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан Абайдың ариясын тыңдайық.

0: Енді бір сәт әншінің еңбек, шығармашылық жолында қол жеткен табыстары жайлы сұрағанымызда ол былай дейді.
1: Сонау 1955 жылы июнь айында Варшавада бүкіл дүниежүзілік жастар әншілерінің конкурсы болды. Сол конкурсқа қатысып, дипломант атағына ие болдым. Сонан кейін 57 жылы Москва қаласында болып өткен бүкіл дүниежүзілік және бүкіл одақтық фестивальге қатысқан. Бүкіл одақтық фестиваль июнь айында болды. Дүниежүзілік фестивалі август айында болды. Сол июнь айында барғанда алтын медальға ие болдым. Соның лауреаты болып атандым. Сонан кейін август айында барғанда күміс медальға тағы ие болдым. Әйтеуір Қазақстанның мәртебесін көтерген сияқтымын. 1958 жылы сонау Москвада Қазақстанның әдебиет пен өнер 10 күндігі болып өтті. Сол 10 күндікке мен де қатыстым. Сол жемісті еңбегім үшін Москвада мені құрмет белгісі орденменен наградтаған.
0: Сонымен қатар Рашид Мұсабаевтың республика өнеріне сіңірген азды көпті еңбегі үкімет назарынан да тыс қалған жоқ. Ол үш рет Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің құрмет грамотасымен және басқа да медальдармен наградталды. 1958 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі атанса, 1989 жылы Қазақстанның халық артисі деген құрмет

0: репертуарым өте бай. Оның ішінде әндер де бар, романстар да бар. Әсіресе мен үлкен сезіммен, үлкен оймен, үлкен жүрекпенен Абайдың әндерін құрметтеймін. Өйткені Абайдың әндері сондай нәзік, сондай сүйкімді, халыққа жететін әндер ғой. Мысалы, Абайдың «Көзімнің қарасы» деген әні, «Бойы бұлған».
1: Шынында да артист репертуары жан жақты, алуан тақырыпты. Бұл орайда оның талғамы жоғары, талабы қатаң. Кәсіби шеберлік мүмкіндігі мол. Әншіге халқымыздың баға жетпес, асыл қазынасына айналған халық мен халық композиторларының теңіз түбінде тұнып жатқан інжу маржандай әрлі де нәрлі әндері ерекше қымбат. Ал Қазақстан композиторларының шығармалары болса, ол өз алдына бір төбе. Сонымен қатар, әлемдік классикалық туындылар, опералардан ариялар, туысқан, бауырлас халықтардың әндері, шетел шығармалары да әнші репертуарының үлкен бір құрамы. Бұларды ол жалынды жігермен, ыстық сезіммен, шалқар шабытпен, терең тебіреніспен толғайды. Әнші жас композиторлар мен әуесқой сазгерлердің шығармаларына да көңіл бөледі. Қажет болған жағдайда көмек көрсетіп, сәтті шыққан туындыларын назардан тыс қалдырмайды. Енді Рәшиттің өзі ерекше құрметтейтін Абайдың әні «Көзімнің қарасын» назарларыңызға ұсынамыз.

0: әншінің өз аузынан естейік.
1: 1959 жыл мен Құрама Штаттарда болдым. 1966 жылы Монголияда болдым. 1967 жылы Герман Демократик Республикада болдым. Сонда да қазақтың жақсы-жақсы әндерін дәріптеп, мысалы Абайдың әндерін, тағы да басқа композиторлардың әндерін сол талай жерінде айтып, халыққа жеткізіп келгенім бар. Белоруссияда болдым, Эстония, Латвия, Литва жақта болдым, Украинада, Азербайжанда, Дагестан жақта да болдық. Талай жерді аралап, халықты көріп, халықпен кездесіп, еңбек еткеніміз бар.
0: Ал біздің бұған қосарымыз Рашид Мұсабаевты республикамыздың қай түкпірінен болса да кездестіріп, оның концертін тамашалауға болар еді. Осыған байланысты әнші гастроліне арналып, баспасөзде жарияланған кейбір мақалалардан үзінділер келтірейік. Маңғышлақ оттары газетінің 1978 жылғы қазан айындағы 199 санында Маңғышлақ көрермендерінің дарынды әнші, қазақ әндерін көптен бері насихаттап келе жатқандардың бірі Рашид Мұсабаевпен кездесуі, оның орындауындағы ерлік, патриоттық, лирика-драмалық сияқты әртүрлі тақырыпта орындаған шығармаларын тыңдау өте қуанышты болды деп жазды. Ал Жезқазған туы газетінің 1976 жылғы 31 шілде айындағы 153 санында енді конференцияның жарқын дауысы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Рашид Мұсабаевтың сахнаға шығатынын хабарлағанда зал іші тағы да ду қол шапалақтап қошемет көрсетті. Қазақ радиосы мен теледидарының әншісі өзінің өр дауысы мен асқақ әнді бастап сорғалата жөнелді. Композитор Шәмші Қалдаяқовтың «Көк көлдегі кештер», Новиковтың «Шахтыда», Грисбелдің «Медеу гүлдері» әндері орындалған кезде, көрермендер шебер әншінің орындаушылық қабілетіне тағы да бір разы болды деп орындатып өтілді. Рашид Мұсабаев өз шығармашылығында жеке әнші болып қана қалған жоқ. Қосылып ән айту, дуэт орындауда да шеберлік танытып, басқа қырынан да көріне білді.
1: Ол жайлы айтсақ, мына Суат ағамды еске түсіруіміз керек. Суатпенен 30 жылдан астам уақыт еңбек еттік бірге. Мына радио телевидениеде ең бірінші сонымен танысқаным 57 жылы бірге дуэт бастап едік. Иван Алексеевич Бачков деген композиторымыз, Михаил Михайлович Иванов, Сокольский деген, Дмитрий Дмитриевич Мацуцин деген болған. Ол кісі де бізге дуэт жазатұғын. Және Сыдық Мұхамеджан бізге әндер жазды. Әйтеуір сол қыз бір сұлу деген әнді жарқырайды Теміртаудың оқтары. Талай-талай әндерді Суат екімізді шырқадық.
0: Олай болса, өмірде дос, өнерде әріптес болған Суат Абусейітовпен қосылып орындаған әндердің бірін тыңдайық. Ол Сыдық Мұхамеджановтың әні «Жарқырайды Теміртаудың оттары» өлеңі Қуандық Шаңғытбаевтікі.

Рашид Мұсабаев тек біздің республикамызда ғана емес, сонымен бірге басқа республикаларда, шет елдерде болып өнер көрсетті. Ол жөнінде

0: Рашид осы өнер жолында басқа да әлемге танымал әншілермен танысып, оларды да өзіне ұстаз тұтты. Атап айтсақ, Марио Дель Монако, Георг Оц, Георги Нелеп, Сергей Лемішев сияқты атақты әншілермен жүздесті, пікір алысты. Ал енді бүгінде өзі де өмірден көргені көп, көңіліне түйгені мол, аса тәжірибелі болған әнші. Сондықтан да өнерде өзінің ізін басқан жастарға айтары да бар.
1: Өнер жолындағы жастарға менің айтарым, біріншіден, оларға өнер саласында көп еңбек ету керек. Өйткені ме, кейбір жастарды қарасаңыз, бір екенде орындайды екен, сөйтіп мұрынды көтеріп жүретіндер болады. Ондай әншілерден жақсылық күтуге болмайды. Мен өзім сол жақсы әншілер өзіміздің осы халықтың ұлттық нақышын жоғалтпасын деп, мынау әндерді орындағанда әсіресе ұлттық нақышына көп көңіл бөлу керек. Кейбіреулер сөзді дұрыс айтпайтындар да болады. Әсіресе біздің қазір кейінгі жастар әншілердің арасында сөздерді дұрыс айтып, мағынасына көп көңіл бөлу керек. Сол әндерді айтқанда терең сезіммен, жүрекпен айту керек. Менің өмірім әнмен, әншілік өнермен тығыз байланысты. Осы музыка өнері арқылы мен халқыма қызмет етемін. Ән арқылы мен олардың бір сәтке көңілін көтеріп, еңбекке деген құлшынысын арттыруға тырысамын. Міне сондықтан да мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Ал өз халқыма, еліме, жеріме адал еңбек етіп, қызмет көрсетуден артық бақыт болама.
0: Расында да оның өзі де, өнері де халықпен бірге жасап, біте қайнасып келеді. Иә, бұл шынында да Рашид үшін үлкен бақыт. Бұл әнші бақыты.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Өмір өткелдер» айдарынан берілген Қазақстанның халық артисі Рашид Мұсабаев әңгімелейді деген музыкалы хабар. Авторы Нарұлы Төлеутай, режиссері Қанатбай қызы Фарихан, дыбысын үнтаспаға түсірген Ертай қызы Гүлбағыт. Жүргізген Хамит қызы Зияда, редакторы Ордабекұлы Алмабек.
1: Хабар үнтаспаға 1992 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Жанар Оразымбетқызы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Дидар Саматқызы Сәрсенбекованың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Сезім мен төзім. Саған көнбей, басқаға тұрақтамай, өзім таңмын жүргенге құлап қалмай. От сезім, сақ төзіммен тайталасты, арамыз жақындамай, жырақтамай. Көнбедім деп өзімді өзім алдамай, кеште қосқан тағдырымды қарғамай, сен дегенде алып ұшып тұратын көңілімді қалай бассам алламай. Сағынышқа сабырымды ұрлатпай, көре берсем өзіңді күн құрғатпай, дауысыңды естіп жүректегі дауылға дауа тауып тыншыр едім үн қатпай. Бұла сезім бас берместен бұлғақтай, ел өсегін біз туралы тыңдатпай, қойған менде қорғаншақпыз екеуміз, еш шиямыз шын мастыққа шын батпай. Қаулап өскен құштарлыққа қарамай, шыдап келем дархан көңіл даладай. Қорқам бір күн құрсау бұзса құштарлық, шыдам қалар шипалыққа жарамай.

Мен еркелер жан өмірде бар шығар. Мен дегенде бар күнәдән бейкүнә боп аршылар. Мен дегенде қайсарланып қасиетін қамшылар. Мен дегенде ғаламат бір ғашық нұрға малшынар. Маған деген пәк ойынан талай арам жаншылар. Маған деген сезіміне талай адам таң шығар. Маған деген сағыныштан көзін дәлде тамшы бар. Мен еркелер жан өмірде бар шығар. Мен еркелер жан өмірде бар мәлі. Мен дегенде бәлкім ол да әдемі ән арнады. Мен дегенде бәлкім онда еш қаталдық қалмады. Мен дегенде тірлігінің артып кетті салмағы. Маған деген ақ бейіл мен астасы бағы арманы. Маған деген гүлжинаудан қолдары да талмады. Маған деген құштарлықпен атар арай таңдары. Мен еркелер жан өмірде бар мәлі. Жан бар шығар жер бетінде мен деген. Адам шығар маған әлі кездеспеген көрмеген. Адам шығар өр жалына кеудесінің сөнбеген. Адам шығар шын сүйуге сенім әлі сенбеген. Адам шығар пайда іздегіш пақырлыққа көнбеген. Адам шығар шынайылық тасқынына шөлдеген. Адам шығар мейірімін мекер айла жеңбеген. Мүмкін пенде қайғы көріп мұқатар мұң сезбеген. Мүмкін пенде көңілділеу күн көруді көздеген. Мүмкін пенде достар іздеп думан кешті кезбеген. Мүмкін пенде тұрпайылау талғамдарға төзбеген. Мүмкін пенде өмір сырын түсінуден безбеген. Мүмкін пенде айырмасы шамалы ақ өзгеден. Жан бар шығар жер бетінде мен деген. Мен еркелер жан өмірде баранық, жалғыз ол да жүр көңілін налағып. Кім ол, қайда, білмеймін мен, бірақ та мен еркелер жан өмірде баранық.

Дидар Сәрсенбекова, «Беу дүнияй». Сезбей кейде уақыттың қарқынын, көздей кейде қу дүние жарқылын. Ажыратпай жезіменен алтынын, әрі таппай бақыттың шын сарқынын. Сімірумен әрбір сәтті балшырын, сіңірумен байқамай кей балшығын. Қауып жүріп қу тірліктің шалшығын, тауып жүріп қу құлқынның талшығын. Атой салған ажал оттың шарпуын, атой салған соңғы күмнің салқынын, жеңем деумен өмір өтіп жалқы күн, көнем деумен көмейді өшіп жартуын. Байқай алмай жүректе зіл артуын, шайқай алмай зілмәр тағдыр тәртібін, кетерінде айта алмастан жан сырын, өтерінде кеш алмастан таң шығын, үзілуде адамдар. Беу дүнияй, алды тұман, арты мұң.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Көңілімнің тәңірі. Сергелден шақта серт берген, сенделген шақта от берген. Жалықтым десем дерт берген, сауықтым десем өрт берген. Қорғайтын мені өткеннен, алдайтын мені көктеммен. Жығылсам демер от деммен, ұрынсам шыдар оқ кеудем. Жұбатар көзбен жыласам, қайрайтын сөзбен шыдасам. Емдейтін мені өкпемнен, жерлейтін мені жоқ деумен. Қинайтын кетіп қабарсыз, сыйлайтын күндер ажарсыз. Көңілімнің өзі тәңірі, жүріп тұр әзір әмірі. Жүрекке серік жаным бар, ол барда жарық таңым бар. Өшетін болса сол жарық, жардан итере салыңдар.

Жанар тау. Тәңірі неге кездестірді белгісіз. Тағдырымның бөлшегісіз ендісіз. Мен болмай-ақ қояйын жан ең мұңсыз. Сезім кештім ертегіге бергісіз. Жанып кетсем күлім жатар шоқтанып, талып кетсем тірлік қалар тоқталып. Бүгін жалын, ертең жанды қаритын, сезімімді айтпадым сан ноқталып. Жүргенімде қайғы мұңға тапталып, жан жүрекке сәуле төгіп жап жарық. Несін осы оян деген жанар тау, 25-ке орал туға шақ қалып, тағдыр неге кездестірді білмедік. Бәлкім бұған дейін өмір сүрмедік, сілікпесі шыққан мына қу жанның бақыт түні енді шығар күрмеліп.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Дидар Сәрсенбекова. Сізді сүйудің азабы. Тағдырдың мына мазағын, сізді сүйудің азабын. Қоштасқан сәттің тозағын, тіл жетіп қалай жазамын. Құрдымға құлап барамын. Тулатқан қанды сезімді, айта алмай жүрген сөзімді, танымай қалған өзімді, сезімге мастау кезімді, сездірмей елге жанамын. Жолымды ойлап бұралаң, бір тұрып қайта құлаған,

Жұмақ Құла, Дидар Сәрсенбекова. Жер жаханда шарлак беткен атағы, біреу сені тәкаппар деп жатады. Арман қуып жеткен жанның барлығы, жұмақтай бір қал есігін ашады. Саған келіп табан тіреп қалған жұрт, келешектен бір ғажапты тосады. Көз суарып сұлу сенің көркіңе, үрік бүген көңілдерім басады. Қаталдау деп тарап кеткен атағы, біреу сені қатыгез деп жатады. Алыс кетсе сағындым деп сарғайып, мұңда өнге алматым деп қосады. Махаббаттың қаласы деп ат қояр, саған келіп табылғандар қосағы. Алатаудан шыңдарына көз тігіп,

көңілдері көкке шалқып тасады. Жастық шақтың шырқалған жер бас әні, сенен ұзап көрмеппін мен рас әлі. Шапақты таң, нұр толы күн, барқыт кеш, мезгіліңнің жоғау сірә осалы. Асқақ шыңдар, барқыт белдер жазира, жазығыңда көзге ыстық жосалы. Көкіректі кеулегенде самалың, көңілдегі көп уайым қашады. Қартала тау, қысы жазы өзіңді, еш қиналмай құшағына басады. Тау төсінде қарағай мен шыршалар, секілді бір дәу орамал жашаға.

Дидар Сәрсенбекова, Абыралы Сарыарқаның кіндігі. Абыралы Сарыарқаның кіндігі, тарихы бар ашылмаған түндігі, қайнар деген қасиетті өңірдің шырқалады сан ғасырда мың жыры. Өнер білім нұрландырған өлкесін, Абыралы атырабы көркем шын, тәттім беттің күйі жанақ жырлары ел тарихын, жер тарихын шертетін. Әміре боп, бибігүл боп сайраған, өрендері өнерімен жайнаған, бұл өңірден қанат қаққан батыр көп, өргеуде де зор намысы қайнаған. Ғалымдары танытқанда тағылым, жазушысы жария етер ар үнін, ақындары тазалықты үлгеткен өлкемізді өркендетсін Тәңірім. Ізгілікті білім болып мәртебе, егереді халқы оны тер төге, ғасыр тұстас тарихы бар асабай, қайнар орта мектеп өзі бір төбе.

Дидар Сәрсенбекова «Кешкі мұң». Мазалайды мыңсан сұрақ кешқұрым, зуылдауда мынау жалған бес күнім. Көкке қарап кеуде кере кідірсем, жүрегімде бас көтерді ескі мұң. Мұң бөлісер жоқ екен ау ешкімім, құпиясы ішін дөлер естімін. Көктен қалқып түсіп жатқан ұлпадан, тазалықтың сырын келер естігім. Сағыну да арман. Қалтырап тұрып қарашығымда, қатты да қалды бір сезім. Жалғанда жалғыз жанашырыңа, жүзіңді еркін бұрш өзің. Ойран салар ми қауашағымда, тыйылды мың сан ойғұр-ғұр. Әдетте солай таң атарында, кездер боларды ең тұнжұр. Саңырау соқыр дүлей боп алған, көңілді мынау не істеймін. Көктем келсе де өрт болып жанған, өзгеріс бастан кешпеймін. Еркелете өпкен күннің шуағы, көңілге жетпей шырғалаң. Жүрек боп алды мұңның тұрағы, өтіріктен көп мұздаған. Күні түн іздеп дал болып жүрмін, көмескі сезім сорабын. Білмеппін өшсе кеудедегі ізгін, сағынуда арман боларын.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темір қазық поэзиялық сазы сағатында ақын Дидар Саматқызы Сәрсенбекованың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпбарұлы, әуенмен әрлеген Ағызер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.
1: Әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім шамшырағы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.